märg nagu Take Tati videos. Minu järg peol kätte jõuab siis, kui seisan leti ees.

Kevad on hoos ja suvi tulekul. Selleks, et aiatööd sujuksid, loosib Ring FM sel nädalal iga päev ühe suure rohenäpu auhinnakomplekti. Istikuid istutab Palgisalu puukool. Selleks, et taimed oleksid juurtest õiteni ilusad, tugevad ja terved, hoolitseb Substral. Koduaia muru paneb kasvama eestimurud.ee. Rohenäppude kõhtu täidab Vasula lihapood. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga rohenäpp ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnum hind 1 euro ja 90 senti. Kampaaniat toetavad Vasula lihapood, Eesti murud, Substral ja Palgisalu.

0: liidub lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.
1: Ring M.

0: ilmateate toob sinuni turvaveemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm, kohati sajab hoo vihma ja on udu. Hommikul jõuab Liivilahe ümbrusesse ja Eesti lõunapiirile tihedam sajuala. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, Ida-Eestis kagutuul kuni 9 meetrit sekundis. Soojakraade on 6-12. Homme on pilves, enne lõunal kohatiste selgimistega ilm. Vihmasadu liigub üle Eesti kirdesse. Ida-Eestis on kohati häikest. Tuul on enne lõunal saartel nõrk ja puhub muutliku suunaga. Mandril puhub idakaare tuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartelt alates järk-järgult edelasse. Soojakraade on 12-18, Ida-Eestis kuni 21, saarte rannikul kohati 8 soojakraadi.
0: Tule Tõrva! Sind ootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva Veemõnula. Naudi lõõgastavat puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või valimajutuseks Villa Vista. Luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

Kevad on hoos ja suvi tulekul. Selleks, et aiatööd sujuksid, loosib Ring FM sel nädalal iga päev ühe suure rohenäpu auhinnakomplekti. Istikuid istutab Palgisalu puukool. Selleks, et taimed oleksid juurtest õiteni ilusad, tugevad ja terved, hoolitseb Substral. Koduaia muru paneb kasvama eestimurud.ee. Rohenäppude kõhtu täidab Vasula lihapood. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga rohenäpp ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnum hind 1 euro ja 90 senti. Kampaaniat toetavad Vasula lihapood, Eesti murud, Substral ja Palgis.

lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.

0: ilmateate toob sinuni turvaveemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab hoo vihma ja on udu. Hommikul jõuab Liivilahe ümbrusesse ja Eesti lõunapiirile tihedam sajuala. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, Ida-Eestis kagutuul kuni 9 meetrit sekundis. Soojakraade on 6-12. Homme on pilves, enne lõunal kohatiste selgimistega ilm. Vihmasadu liigub üle Eesti kirdesse. Ida-Eestis on kohati äikest. Tuul on enne lõunal saartel nõrk ja puhub muutliku suunaga. Mandril puhub idakaare tuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartelt alates järk-järgult edelasse. Soojakraade on 12-18, Ida-Eestis kuni 21, saarte rannikul kohati 8 soojakraadi.
0: Tule Tõrva! Sind ootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva Veemõnula. Naudi lõõgastavat puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või vali majutuseks Villa Vista, luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähistaevaga. Ära enam ootavaid broneeri puhkus juba täna aadressil veemõnula.ee. Veemõnulemiseni Tõrvas!
2: Ring FM.

Ring FM. Only for a moment.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

Kevad on hoos ja suvi tulekul. Selleks, et aiatööd sujuksid, loosib Ring FM sel nädalal iga päev ühe suure rohenäpu auhinnakomplekti. Istikuid istutab Palgisalu puukool. Selleks, et taimed oleksid juurtest õiteni ilusad, tugevad ja terved, hoolitseb Substral. Koduaia muru paneb kasvama eestimurud.ee. Rohenäppude kõhtu täidab Vasula lihapood. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga rohenäpp ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnum hind 1 euro ja 90 senti. Kampaaniat toetavad Vasula lihapood, Eesti murud, Substral ja Palgi

0: lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.
1: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

0: ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Täna on pilves kohatiste selgimistega ilm. Vihmasadu liigub üle Eesti kirdesse. Ida-Eestis on kohati äikest. Tuul on saartel nõrk ja puhub muutliku suunaga. Mandril puhub idakaare tuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartelt alates järk-järgult edelasse. Soojakraade on 12-18, Ida-Eestis kuni 21, saarte rannikul kohati 8 soojakraadi.
2: Tule Tõrva! Sind ootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva Veemõnula. Naudi lõõgastavat puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või vali majutuseks Villa Vista, luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähistaevaga. Ära enam ootavaid broneeri puhkus juba täna aadressil veemõnula.ee. Veemõnulemiseni Tõrvas!
3: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

see kord nii. Ja tulen jalamaid koju, hüüan pruut, mul on tuli uus perspektiiv. Vaade tulevale helgele ja nostalgele kergele. Ei saa pahaks panna seda, et kais sureneb salamisi, ka mõistusele selgele korra. Tule korraks, levitatsiooni korras, seirele endile lapi teki, üle väikse moodna ja üle kumurra. Rõõmsed päevad ja kurvad ööd, justkui peenitasid turvavöö ja nüüd on hääled sees ja mul on rada.

0: Mulgipidu ja Mulgi õudusmuusikal
1: Amarguanu.
0: 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaal.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides. Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
3: Selle suve esimene välikontsert 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarsem naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha, veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee. Räpina aianduskool kutsub õppima aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus rakendusliku keskhariduse õppekava aiandus ja loodushoid. Vastuvõtt 30. märtsist kuni 15. maini. Uuri lähemalt aianduskool.ee.
5: Räpina aianduskool.
6: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
7: Saa osa esimesest mandopäevast. 27. juunil Põltsamaal Mandotalus kell 3 päeval esinevad Mando Trio, Mando Terror, Estlager ja paljud teised. Võta kaasa piknikukorv ja tule kogu perega. Simman kestab varaste hommikutundideni. Lisainfo Facebookist ja piletid fienta.com. Mandopäeval näeme!
6: Ring FM pidutseb! Tule ja pidutse oma lemmikraadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja La Sessica. Koha peal legendaarne soovisaade koos Marko Vuksiga. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist. Kevad on hoos ja suvi tulekul. Selleks, et aiatööd sujuksid, loosib Ring FM sel nädalal iga päev ühe suure rohenäpu auhinnakomplekti. Istikuid istutab Palgisalu puukool. Selleks, et taimed oleksid juurtest õiteni ilusad, tugevad ja terved, hoolitseb Substral. Koduaia muru paneb kasvama eestimurud.ee. Rohenäppude kõhtu täidab Vasula lihapood. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga rohenäpp ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnum hind 1,90 €. Kampaaniad toetavad Vasula lihapood, Eesti murud, Substral ja Palgisalu puukool.

0: iga uus oskus saab alguse esimesest sammust . Tule 14. ja 15. mail Tartu Ülikooli spordihoonesse oskuste festivalile Noormeister . Kaks päeva täis kutsemeistrivõistlusi , töötubasid ja edasiõppimise valikuid . Vaata lisa harno.ee/oskuste festival Noormeister . Sissepääs on tasuta . Kaasrahastab Euroopa Liit .
1: juba sel neljapäeval kella 10-14 Tartus Stokkeri tööriistakeskuse ees Lääneringtee 45 aia- ja niidutehnika demopäev . Eko , Kaab Kadett , Kuudnord , Kramer , Kubota saab testida , proovida ja küsida ekspertidelt nõu . ole hooajaks stardivalmis . Stokker Tartus , Lääneringtee 45 .
2: osaühing Levala Puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Smaragd ja Brabant potitaimi . Hinnad alates 2 eurost . Saadaval ka hortensiad , kadakad , magnooliad ja dekoratiivmännid . Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250 . Levala Puukool , Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügiaiand .
3: Kuuris või garaažis seisab laste jalgratas , millest on sinu laps välja kasvanud . Anna sellele uus elu . Eesti Maanteemuuseum ja Lions Klubi Põlva Gloria kutsuvad osalema heategevuskampaanias Suveks sadulasse . Too oma 20-24-tolline lastejalgratas ja aita viia liikumisrõõm Põlvamaa lasterikaste peredeni . teeme koos head . Vaata täpsemalt maanteemuuseum.ee .
4: kohvimasinate müük , rent ja hooldus . See ongi kohvikeskus . kohvikeskuses on 0 sissemakse , 0 intressi ja 0 lepingutasu . tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee . kohvikeskus , spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti .
5: otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks ? Oja kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida . Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist . Kõik on selleks valmis . tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38 .
6: 6. juunil Tartu Laululaval . Summer Start Festival 2026 . Terminaator , Italo Brothers , DJ Sash , Hella Pellet ja Slam 20 aastat . sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee . suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat . tere , perepäev ! Summer Start Festival 2026 .
7: Ring FM , Eesti kuld .

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Täistunni toob lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.
1: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9.05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: ilmateate toob sinuni turvaveemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Täna on pilves kohatiste selgimistega ilm. Vihmasadu liigub üle Eesti kirdesse. Ida-Eestis on kohati äikest. Tuul on saartel nõrk ja puhub muutliku suunaga. Mandril puhub idakaare tuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartelt alates järk-järgult edelasse. Soojakraade on 12-18, Ida-Eestis kuni 21, saarte rannikul kohati 8 soojakraadi.
0: Tule Tõrva! Sind ootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva Veemõnula. Naudi lõõgastavat puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või vali majutuseks Villa Vista, luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähistaevaga. Ära enam oota, vaid broneeri puhkus juba täna aadressil veemõnula.ee. Veemõnulemiseni Tõrvas!

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: 7:03 on nüüd kell saanud. Tere kolmapäeva kõikidele. Pilves ilm ja vist lubatakse täna vihmasadu ka, et hakkab suvi päriselt kätte jõudma Eestisse. Tere, Kadri!
2: Tere hommikust kõigile!
1: Kus sinu roosad ja suvised need asjad on? Et vaatasid, ka panid ilma järgi ennast riidesse.
2: Mis minu riietel viga on? Jälle sa
1: ei, midagi ei ole viga, aga kus on roosa värk? Nagu see
2: suvine lilla ei sobi või?
1: See on sellene pleekind lilla.
2: See
1: nagu
2: oleks, natuke on, jah.
1: Oleks selle...
2: Aga ikkagi kleit ei jube mugav ka taskudoga.
1: Aha, okei. Okay.
2: Oi, tead, ma tunnen, kuidas mu süda õitseb. Mis siis, et on täna pilves ilm ja vihma lubab. See on ju isegi positiivne.
1: Ja kõik kuivab ju.
2: Kõik kuivab.
1: Põllumees ja... saab praegu siin rääkida, kui hea on, et vihma tuleb praegu siis oma
2: põllumajandust. Ega sellest põllumajandust mul ei ole tegelikult mitte midagi rääkida. Maasikad kaevasin üles ja ootavad

0: tean , mis sa tunned .
1: kuidas sa tead ?
0: ei no selles mõttes , et ega ma ei ole oma autot kaua pesnud , aga mul on ka üks mingisugune jupikene seal kodu lähedal , mida ma aeg-ajalt kasutan , mis on kruus ja korra sealt ära sõidad , siis ei olegi mõtet pesta .
1: noh , tegelikult on ju mõtet pesta , et ma tean , et ma täna pean ette võtma selle auto pesu .
0: kohe niimoodi uuesti .
1: aga just täpselt , mul on ju see hetk , et no iseenesest ma korraks mõtlesin , et äkki ma jõuan nii palju varem , et ma käin juba enne siia raadiosse jõudmist autoga pesus ära , aga ei
0: võtnud . sul ikka peab viitsimine olema siis .
1: no jah , just , aga ma ei jõudnud nii palju varem . hommikul kuidagi kaob see aeg käest ära . aga no see nagu stsenaarium on ju selline , et ma koju õhtul tagasi sõidan , siis on auto jälle tolmune . noh , muidugi mitte nii paksu tolmu all , aga noh , ikkagi tolmune . aga no mis seal ikka , ega noh .
0: sul tuleb... on ju mopp olemas ka , siin praegu laua peal istub meil , et käid aga kodus kiirelt üle sellega ja .
1: jah , muidugi . hea küll , me ei hakka üldse sel teemal vaidlema sinuga .
0: mopp puriseb praegu .
1: ma ei tea , mis teda ärritab siin , talle tundub , et keegi hakkab uksest vist tulema . aga mis on minu need arengud , on see , et mul on kodus uued tibud ja nädalavahetusel tuleb veel juurde ja ma ei saagi aru nagu sellest , et kui ma naersin igasugused need meeme internetis , et kanad on nagu need stressimaandajad ja istud hommikul kohvitassiga seal kanade juures ja tead , ma olen praegu ise täiesti selline . hommikul , kui on vähegi ilus ilm , siis ma lähen lasen ja kui ma olen hommikul vaba , eks , siis ma lähen aeda , lasen kanad siis vabalt kõndima aia peale , istungi terrassi peale , kohvitass käes , siis nad tulevad ju minu juurde ja loodavad , et äkki ma ikkagi annan neile midagi . Eile õhtul istusin teleka ees , vaatasin Eurovisiooni , võtsin need uued tibud sülle , no nii nunnu , lihtsalt süda on nii rahul aga ma ei tea , kui ma eelmine aasta ju võtsin , et ei , et mulle siin noh , need kanu ju ei mahu lõputult ja juba mulle öeldi ka , kanakasvataja ütles , et ega see on nagu haigus , et sa alguses võtad nagu natukene ja siis tahad muudkui juurde ja praegu see aasta ma tunnen täiesti lõpp . et mul on 6 tibu , ma sõitsin ühtedele tibudele , ma tahtsin saada selliseid erilisemaid tibusid , olin nõus sõitma reede hommiku Luigele . kas sa tead , kus see on ? Tallinna külje all , seal oli Luige maaelulaat sõitsin sinna , aga kuna mul oli koer ka autos ja ma võtsin seal need värsked tibud , siis ma ei jõudnud isegi laadal ju midagi vaadata , sest ma läksin
0: tibud
1: laadale , ostsin laadapileti endale ja siis sellele 8-aastasele , no 25 eurot . Läksin sinna tibude siis telki või kanade telki , valisin need tibud välja , ma pidin ju tegema selle ruttu ära , sest ma nägin , et inimesed tulevad juba kassidega .
0: ostavad su eest kanad ära ju , on ju , muidugi .
1: just . ja põhimõtteliselt see käik oligi nii , et nii palju ma nägin , kui ma sinna tibude telgi juurde kõndisin , noh , seal olid taimed , natuke käsitled ka ja võtsin need tibud ja tulime tagasi .
0: nii , ja nüüd oled siis ikkagi õnne sees nüüd .
1: tead , ma ootan , kuni nad kasvavad , nad on nii ilusad . USA tüüpi siidikad .
0: räägi mulle nüüd sellist asja , et kas sa nagu oled sealt peale selle emotsiooni ka midagi vastu saanud , kas oma kana omletti on juba maitsta saanud pere või
1: munadest,
0: no, munadest jah ?
1: loomulikult .
0: palju neid tuleb siis ?
1: no praegu mul on ju munejaid kanu , kes on suured ja kes ei ole kukes . noh , alguses juhtus ju ikkagi nii , et ega kui sa tibud võtad ja need on sorteerimata , siis
0: sa ei tea , mis sealt
1: ei tea , mis sealt saab , onju . ja põhimõtteliselt mul on 3 kana ja esialgu oli 4 kana ja 4 kukke , noh , halvasti , väga halvasti .
0: nüüd on järgi jäänud . supp pluss munad oleks .
1: ma tean , et see peaks nii olema , aga minust ei ole seda .
0: Suppi ma võin teha, aga ma ei suuda .
1: no kas sa kujutad ette , et sa oled nagu nunnutanud , üles kasvatanud selle pisikese tibu põhimõtteliselt oma peopesa peal , iga päev käid ja nunnutad ja siis lõpuks paned supi sisse . ei , ma ei saa .
0: aga kas sa nagu seda ju , sa ju annad endale aru , et kui sa selle kuke ära annad , et mis tahaks .
1: väga hästi annan aru ja sellest mul on suva .
0: Okay.
1: et kui ikkagi ma pean selle kuke ära andma , siis see ei ole enam minu asi , mis temast saab . aga vaata , ise ma ei suuda seda , et mul on ilmselt ka mingisugune lapsepõlvetrauma , et ma mäletan nagu nii hästi on veel ninas , kuidas mul maal vanaemal ka oli palju kanu ja see oligi loomulik asjade käik . et mingi hetk sealt löödi kas kanal või kukel pea maha , kallati üle kuuma veega ja siis kitkuti . ja siiamaani mul on see lõhn . ma ei saa , jah . aga mine sa tea , võib-olla mõne aasta pärast räägime juba teist juttu .
0: jah , ise käid ringi .
1: toon sulle ka .
0: kirves käes ja hullunud läik silmis . kanala poole astuda

0: oh jah, ei tea, ei tea. Igal juhul praegu on nii, et mul on jälle siuke pisike tibude kasvatus. Et praegu no. on kuus ja nädala vahetusel plaanin veel võtta mõned.
1: Aga sealt koorub äkki siis välja mingisugune, ma ei tea, munatseh lõpuks, et tulevad Kadri munad, oled seal kohalikul Otil oma munadega väljas ja vabalt kasvanud.
0: Selleks on vaja ikkagi
1: rebase ilmselt... hirmutamata kanad.
0: Selleks on vaja nagu veel rohkem kanu ja mulle on see maja on ikkagi nagu nii palju väike, et ma siis peaks hakkama maja suuremaks ehitama, aga ilmselt kui ma ütlen oma armsel abikaasale, et mul on suuremat kanamaja vaja nüüd, et siis ta vist annab lahkumisavalduse.
1: Läheb minema ikkagi, et ära. Ja küll. No jah, ei tore, siis hommikune põllumajandusnurk.
0: Ja praegu, miks ma õitsen, on üldsegi see, et hetkel on käimas minu see lemmik, see kevade tipphetk. Õunapud hakkavad õitsema, toomingas õitseb. Ma tahaks lihtsalt istuda seal aias sinna õunapu alla lihtsalt vaadata. Mulle tundub, et see aeg kaab nii kiiresti, et kui sa lähed hommiku tööle õhtul tuled, siis sa ei näegi seda ilusat aega.
1: Jah, olgu nii. Mul on hea meel sulle. Aga täna on...
0: Ma loodan, et sul läheb sama hästi kui mul. Sa ei, ei ole üldse pajatud.
1: Ei ole, ma endale 600 kana võtnud veel sinna elamisse.
0: Me räägime kuuest, mitte 600. Need ja tibudest.
1: Oh jah, mul on käimas külmkapi saaga praegu ju.
0: No nii, sinule külmkappi saaga.
1: Jaa, no eelmine nädal andis siis külmkapp ikkagi niimoodi saba, et ja leidsin siis, ei ma ei saa praegu rääkida sellest, et siin võib ka keegi solvuda, sest ei ole veel lõpplahendust leidnud, aga ühesõnaga...
0: Ei, no aga katsu rääkida nüüd kuidagi niimoodi, et sa...
1: Kolmanda külmkappi endale koju nädala jooksul.
0: Sa ostad taaskasutatud külmkappi?
1: Jah, jah.
0: Mm-hmm. Tead, aga sellest ei ole üldse vahet, kas sa ostad taaskasutatud või ostad uue, see saaga võib ikkagi sind tabada, sest et mina ostsin uue suure külmkappi ja põhimõtteliselt teisel päeval mõtlesin, et viin poodi tagasi.
1: Miks see siis nüüd
0: no,
1: sest,
0: et
1: tuli kallale?
0: Ultramoodne kahe uksega annab jääd, annab külma vett.
1: Nii.
0: Ja siis kui ma hommiku vaatasin, et huvitav seal jää, sest kus see vesi tuleb, seal ongi nagu seal all, aluse peal on vesi.
1: Jah.
0: No, selle ei peaks see vesi olema. Juba kirusin neid lapsi, et oi, nad halvasti võtnud on ju. Kuivatan kõik ära, joon kohvi ära, lähen tagasi, jälle vesi. No, mis sa arvad, kui närvise mind ääs või?
1: No, ja nüüd
0: no, ja tegelikult oli see, et jää oli juba sinna kuidagi ära külmud ja see tilkus. No. Miks ma sellist külmkappi vaja?
1: Vägev. No jah, eks me suudame kõigest asjadest sinna veel täna rääkida. Ehk Visit South Estonia teemat, ehk siis kutsume teid Lõuna-Eestisse puhkama kultuuri ülevaatet, Valga teated. Tõnu Tim tuleb meile täna külla, Tõun, muusikast räägime, tema muusikast ja Mulgi pidu ka selline teema, mis meil siis jõuab ka viimases tunnis siia.
0: Väga sisutihe saade on, et mõnusat ärkamist koos meiega.

0: Mulgipidu ja Mulgi õudusmuusikal
1: Ämarguaalu
0: 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa!
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
6: Valgamaa kutseõppekeskus ootab uusi õppijaid, vali rakenduslik keskharidus ning omanda praktilisi oskuseid, olgu see droonide ehituse ja juhtimise, puidutöö, sõidukite remondi, logistika, sotsiaaltöö või kokanduse erialal. Kandideerimine on avatud kuni 15. maini. Uuri lisa vkok.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis, A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. E-Beam Eesti juust viilutatud, 500 grammi, 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
9: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatus Tartus Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.
10: Juba sel neljapäeval kella 10-14 Tartus Tokkeri tööriistakeskuse ees Läänering T45 aia- ja niidutehnika demopäev. Eko, Kaapkadett, Kuudnord, Kramer, Kubota saab testida, proovida ja küsida ekspertidelt nõu. Ole hooajaks stardivalmis. Stokker Tartus Läänering T45.
11: Juba sel nädalal 17. mail paneb ansambel Sadu Setomaal metsad mühisema. Ootame sind kell 14.00 Värska laululavale. Piletid on saadaval piletitaskust hinnaga 15 eurot. Tule ja paneme rattafestile üheskoos väärika punkti.
12: Kuidas elada nii, et loodus ja kogukond püsiksid? Vastuseid saad 16. mail Obinitsas kogukonnafestivalil elu tähtsatest asjadest. Räägime kestlikust toidust, mullast ja kompostimisest ning kogukondade tulevikust. Peaesinejaks on taastava majanduse visionäär Gunter Pauli. Rohkem infot Facebookist kogukonnafestival Obinitsas. Festival on tasuta. Ürituse toimumist rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.
13: Lumi.
14: Orav.
13: Lumi.
14: Orav.
13: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
5: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade koos Marko Vuksiga. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring

0: sündmustest ka, mis tänasel päeval siis maailmas juhtunud on ja millised sünnipäevalised täna on. Aastast 1900 alustame siis Tallinnas Toompeal. Pühitseti sisse Aleksander Nevski katedraal aastat 1923. Eesti Rahva Muuseum avas uksed Raadi mõisa härraste majas. Siis aastasse 1940 liigume, kui Suurbritannia peaminister Winston Churchill pidas siis Briti parlamendi ees oma verd, higi ja pisaraid kõne. 1940 tänasel päeval Vene-Ameerika leiutaja Igor Sikorski tegi esimese vaba lennu oma kopteril Sikorski VS-300 ja see oli siis esimene selline ühe põhirootori ja ühe sabarootoriga kopter, et sellised on tänapäevani levinum kopteri tüüpeks. Ja aasta 1981 tänasel päeval Roomas Püha Peetri väljakul tulistas aga 23-aastane türklane Mehmed Ali aga paavst Johannes Paulus teist ja neljast lasust kaks tabasid paavsti, kes siis raskelt vigastada ka sai. Selline oli ajalugu, mõningad sünnipäeva lapsed ka siia veel. Aasta 1950 on Stevie Wonder sündinud, Ameerika muusik. 1954 on Iiri laulja ja laulukirjutaja Johnny Logan sündinud. Ameerika korvpallur Dennis Rodman 1961, Eesti laulja Evelin Samuel 1975 ja inglise näitleja Robert Pattinson 1986 on need aastad siis.
1: Rõõmsad sünnipäeva kõigile meie kuulajatele ka, kell täna sünnipäev.
0: Palju õnne!

Kevad on hoos ja suvi tulekul. Selleks, et aiatööd sujuksid, loosib Ring FM sel nädalal iga päev ühe suure rohenäpu auhinnakomplekti. Istikuid istutab Palgisalu puukool. Selleks, et taimed oleksid juurtest õiteni ilusad, tugevad ja terved, hoolitseb Substral. Koduaia muru paneb kasvama eestimurud.ee. Rohenäppude kõhtu täidab Vasula lihapood. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga rohenäpp ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnum hind 1 euro ja 90 senti. Kampaaniat toetavad Vasula lihapood, Eesti murud, Substral ja Palgis.

0: ja põllumees ja looma- ja linnukasvataja nüüd maainimene. Kuidas sulle tundub meie rohenäpu kampaania auhinnad?
1: Vaatasin selle üle ja ikka vägev auhind. Ma usun, et iga inimene, kellel on siis aia lapikene, siis rõõmustab selle auhinnakotti üle küll, kui endale peaks saama.
0: Ma usun ka, jah. Vaatame siis üle, mis selles auhinnakotis on ja tuletame teile meelde, kuidas selle kotikse endale saaks. Alustame siis...
1: Palgisalu puukoolist ja mina võin öelda, et mina olen Palgisalu puukooli külastanud korduvalt ja küll on vägevad taimed seal. No tõesti, nad kasvavad väga hästi, pole mul ükski välja läinud, isegi minul, kel kogu aeg midagi juhtub.
0: Muidugi.
1: Võtsin kunagi aastaid tagasi sellised pisikesed elupuud sealt ja praegu nad on kasvanud ikkagi, ma ei tea, 2,5 meetriseks, pean nüüd hakkama mõtlema, et vist tuleb ladvad maha võtta või midagi.
0: No võt. Aga 30-eurone kinkekaart siis Palgisalu puukooli poolt, selle eest juba saab 1,5 seal. Substral paneb aga kingikotti rohenäpule töökindad ja Substrali polosärgi ja lisaks sellele veel siis taimehooldusvahend multiinsekt, mis on 100% looduslik taimse ülibaasil ja võite siis nii toas kui aias kasutada seda. Osmocoat väetsetabletid toa ja aia taimedele ja looduslik maasikate, vaarikate ja teiste väetis Terra Nova ja sipelgatõrjegraanulid ka kasutusvalmis sööd siis kasutamiseks välistingimustes ja siseruumides, nii et igal juhul ühele aiapidajale väga väärtuslikud ja vajalikud asjad.
1: Eesti murud annab iga päev 10-kilogrammise muru seemnekotti. Sellega muuses saate katta 500 ruutmeetrit aialappi.
0: See on juba päris paras aiakine 500 ruutmeetrit.
1: Jah, no nii ja naa. Linnatingimustes praegu ma arvan, et on juba täitsa enam vähem. Aga no ikkagi suur kott muru ja seemne aitab teil valida välja omala spetsialist, et saaksite enda vajadustele vastava muru seemne.
0: Ja et oleks siis pärast natukene kõhurõõmu ka, kui on aiatööd tehtud vasula lihatööstus, paneb 20-eurose kinkekaardi ka veel. Lisaks välja saate ise siis vaadata, mida pärast rasket aiatööd grillite siis koos peregasal.
1: Teie sõnumid on oodatud numbrile 1616. Märksõnaks lisage rohenäpp, lisage juurde ka oma nimi ja elukoht.
0: Nii lihtne see ongi. Kell on 7.34. Sellesse tundi mahub tänane horoskoop ka veel kindlasti.

0: iga uus oskus saab alguse esimesest sammust . Tule 14. ja 15. mail Tartu Ülikooli spordihoonesse oskuste festivalile Noormeister . Kaks päeva täis kutsemeistrivõistlusi , töötubasid ja edasiõppimise valikuid . Vaata lisa harno.ee/oskuste festival Noormeister . sissepääs on tasuta . Kaasrahastab Euroopa Liit .
1: mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale . 17 ja 18 juuli toimub Ostrava festival . Terminaator , Sadu , Swingers , Pantokraator , Kosmikud , Klišeerik ja Max , Mait Maltis ja Horoskoop . osta pilet piletikeskusest ja loe infot ostrava.ee .
2: mul on külm .
3: mul on palav . sina valid temperatuuri , Kagukliima teeb selle võimalikuks . Kagukliima on Daiki , Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal . kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus , Jüri tänav 15 .
4: kas teie teate , kes on maailma kõige õnnelikum rahvas ? Muidugi soomlased . aga miks ? aga sellepärast , et soomlased külastavad iga päev sauna . tule sinagi sel laupäeval Kaprasaunade avatud uste päevale . saad külastada erinevaid saunasid , lisaks vahvad tegevused lastele ja kõikide külastajate vahel loositakse välja kümblustünn . 16. mail kella 10-3 Võrumaal Kääpa külas . vaata lisaks Kaprasaunas Facebooki lehelt . ja siis saabub õnn ka sinu õuele .
5: üksi-kaksi-kolme sauna .
6: Kaubik on asju täis , aga vajalik tööriist on alati kadunud . Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht . töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi . kui korrastad kaubikut , siis tee seda korralikult . lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted , töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse . kõik ühest kohast . vaata lähemalt www.vanerex.ee .
7: kevad on armumise ning uute alguste aeg . kui oled juba pikalt ringi vaadanud ja võiks nüüd truult ühele kindlaks jääda , siis Kärcheri survepesurid , akuga aiatööriistad ning robotmuruniidukid on kindla peale minek . Kärcher , loodud kestma .
8: üks , kaks , läks . aiameistrid oleme , tööd me hästi tunneme , aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame .
9: piirdeaiad , väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee .
10: Ruugis on mega suur valik , kuid veel suurem allahindlus . nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks nullintressiga . Ruugi mööblipood on Tallinnas , Rakveres , Haapsalus , Tartus , Viljandis , Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee . kaup kätte 24 tunniga .
11: tule aeda ja ära sa sillutise peale küllastu . palun mine mööda muru . sul jalad mullased .
12: mööda muru ? mida kõike nad välja ei mõtle , et tõmmata tähelepanu oma uuele lakka kivisillutisele . aga pole ka ime . vaata seda ilusat loimu kiltkivi . lakka õue ja tänavakividega saab ju kõik ideed teoks teha .
13: lakka , suur valik efektseid erinevas stiilis õue ja tänavakive . külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee . lakka , kivist kasvab kodu .
14: suvi algab seal , kus on sõbrad , parim muusika ja valged ööd . suve suur avapidu 2026 . laval Eesti Laulu võitja Vanilla Ninja , retrolegend Jam ning Shannon Pürmüüd , Renate Kairi õigemeel ja Sam . õhtut juhivad Artjom ja Kris Poiss . 30. mail Põlva Intsikurmus . Afterparty Põlvas klubis Ööliblikas . piletid piletipank.ee .
15: lõbusaim märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga . igal tööpäeval kella 7-11.

0: teile 7.48 on kell, tänane horoskoop on vaja ette kanda ja 12 tähemärki. Tänane päev jääratele tuleb siis järgmine. Kolmapäev toob sulle tugeva soovi midagi kiiresti muuta või edasi viia. Võid tunda, et üks olukord on liiga kaua paigal seisnud ning nüüd tahaks lõpuks tulemusi näha. Samas ei tasu täna kõike jõuga suruda, mõni asi hakkab liikuma just siis, kui lõpetad selle kontrollimise. Päeva jooksul võib keegi sind positiivselt üllatada oma aususe või toetusega.
1: Sõnn! Täna otsid rohkem rahu ja stabiilsust kui elevust. Kolmapäev võib tuua väikese vajaduse eemalduda liigsest mürast või inimestest, kes sinu energiat hajutavad. Samas on see väga hea päev praktilisteks ostudeks ja tuleviku planeerimiseks. Õhtul võib üks lihtne hetk, näiteks hea söök või rahulik vestlus, mõjuda palju olulisemalt kui alguses arvad.
0: Kaksikud! Täna liiguvad sinu mõtted tavapärasest kiiremini ning sul võib tekkida mitu uut ideed korraga. Kolmapäev soosib loomingulist mõtlemist ja suhtlemist inimestega, kes sind inspireerivad. Samas peaksid vältima liigset hajevil olekut. Üks pooleli jäänud teema vajab nüüd sinu täielikku tähelepanu. Õhtu võib tuua huvitava uudise või ootamatu kontakti.
1: Vähk! Kolmapäev muudab sind tähelepanelikumaks oma emotsioonide suhtes. Võimalik, et üks vana mõte või mälestus kerkib uuesti pinnale, kuid seekord vaatad sellele hoopis teise pilguga. Täna tasub rohkem usaldada oma sisetunnet kui teiste arvamusi. Töö või kohustused võivad nõuda kannatlikkust, kuid õhtuks tunned, et oled sisemiselt palju rahulikum.
0: Lõvi! Täna tunned suuremat vajadust tegutseda ja silma paista. Kolmapäev soosib enese väljendust ja sul võib tekkida võimalus näidata oma oskusi viisil, mida sa ei osanud oodata. Samas tasub vältida liigset uhkust väikestes konfliktides. Mõni inimene sinu ümber vajab pigem toetust kui konkurentsi. Õhtu sobib hästi seltskondlikeks tegevusteks.
1: Neitsi, kolmapäev paneb siin märkama detaile, milles teised lihtsalt mööda vaatavad. Täna võid lahendada ühe praktilise probleemi palju lihtsamalt kui alguses tundus. Samas ära lase end liigsel analüüsimisel ära väsitada. Kõik ei vaja täiuslikku lahendust kohe täna. Päeva teine pool soosib rahulikku keskendumist ja väikeste eesmärkide täitmist.
0: Kaalud. Täna muutuvad suhted ja koostöö olulisemaks teemaks. Võimalik, et pead lahendama olukorra, kus kõik osapooled ootavad sinult tasakaalu loomist. Sul on selleks hea vaist, kuid ära unustaga enda vajadusi. Päeva jooksul võib tulla hetk, kus pead lõpuks ausalt välja ütlema selle, mida oled kaua pehmendanud.
1: Skorpion. Kolmapäev annab sulle tugeva keskendumisvõime ja terava vaistu. Märkad kiiresti, kui keegi ei räägi päris kogutõtt või varjab oma tegelike kavatsusi. Samas ei pea sa kõike kohe välja ütlema, mõnikord on targem lihtsalt jälgida. Õhtu toob sulle rohkem selgust ühes küsimuses, mis on sind viimasel ajal vaevanud.
0: Ambur, täna tunned vajadust vahelduse ja liikumise järele. Kolmapäev võib tunduda liiga aeglane, kui oled sunnitud tegelema rutiinsete kohustustega. Leia päeva jooksul võimalus teha midagi teisit, isegi väike muutus keskkonnas võib tuua täiesti uue arengu. Õhtul võib tekkida spontaanne plaan või kutse, mida tasub kaaluda.
1: Kaljukits, päev paneb sind mõtlema pikaajaliste eesmärkide peale. Täna võid aru saada, et üks plaan vajab ümberkorraldamist või realistlikumat lähenemist. Ära näe seda tagasi löögina, pigem võimalusena teha midagi targemini. Päeva jooksul võib sind positiivselt üllatada inimese toetus, kellelt sa seda ei oodanud.
0: Veevalaja, täna liiguvad su mõtted tavapärasest sügavamatesse teemadesse. Kolmapäev võib tuua tugeva vajaduse eemalduda pealiskaudsetest vestlustest ja keskenduda sellele, mis sind päriselt kõnetab. Võimalik, et üks uus idee või taipamine muudab sinu suhtumist tuleviku plaanidesse. Õhtul vajad rohkem omaette olemist või loomingulist väljundit.
1: Kalad! Kolmapäev muudab sind tundlikuks nii ilu kui ka inimeste meeleolude suhtes. Täna võivad väikesed detailid, muusika, lõhnad või juhuslikud sõnad sind tavapärasest rohkem mõjutada. Samas on see hea päev loominguks ja inspiratsiooniks. Väldi ainult liigset minevikus kinni olemist. Õhtu soosib rahulikku taastumist ja sisemist tasakaalu.
0: Meie Lõuna-Eesti hommikuprogramm jätkub ka juba uues tunnis, kui uudised kuulatud.

0: Täistunni toob lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.
1: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga. Igal tööpäeval kella 7-11.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Saaremaa vallavalitsus otsib uut lahendust Kuressaare kesklinna vastuolulisele liikluskorraldusele, kus autod ja jalakäijad liiguvad praegu ühtses jagatud ruumis. Abi vallavanem Kristjan Tamme sõnul alustatakse peagi katendi vahetust ja alakaetakse ajutiselt asfaldiga, et valmistada ette selgem liiklusskeem. Praegune süsteem on tekitanud segadust, kuna puuduvad ülekäigurajad ja jalakäijad peavad sageli autodele teed andma, mis ei vasta tavapärasele liiklusseadusele. Ekspertide hinnangul on muudatus vajalik, et muuta liikumine ohutumaks ja üheselt mõistetavaks nii kohalikele kui ka turistidele. Kaitseressursside amet on käivitanud drooniõppeprogrammi, mis jõuab lähiaastatel kõikidesse Eesti gümnaasiumitesse. Esmaspäeval Tallinna Arte gümnaasiumis toimunud koolitusel harjutasid õpilased nii luurelendude tegemist kui ka keerukamaid manöövreid siseruumides. Ameti haridusjuhi Aare Jamnese sõnul on eesmärk kanda noortele praktilised oskused, mis on rakendatavad nii riigikaitses kui ka siviilelus, näiteks filminduses. Droonitehnoloogia tundmine on Eesti vaatest muutunud strateegiliselt oluliseks oskuseks, arvestades kaasaegse lahinguvälja õppetunde. Räpina vallas avati kogukondlik kunstiprojekt Läbisõidukunst, mis toob kohalike elanike loomingut avaliku ruumi. Räpina vallavalitsuse ja loomemaja koostöös sündinud algatuse käigus täideti seni tühjana seisnud tänavavalgustuspostide reklaamraamid kohalike kunstihuviliste teostega. Räpina loomemaja esindaja Leo Küti sõnul on projekti eesmärk peegeldada piirkonna loovust ja muuta tänavaruum visuaalselt atraktiivsemaks nii elanikele kui ka läbisõitjatele. Tegemist on olulise sammuga väikelinna avaliku ruumi elavdamisel, kus varem kasutamata reklaampinnad on nüüd leidnud pikaajalise funktsiooni. Vallavanem Mikk Tarrose hinnangul tugevdab selline ühine loominguline tegevus kogukonna ühtekuuluvustunnet. Eesti vaatest on projekt tähelepanuväärne ka loodushariduse edendajana, kuna teoste teemad on valitud üleriigilise algatuse aasta liik 2026 järgi. Nii võib tänavapildis näha näiteks piiritajat, siili ja hariliku haaba. Kokku valiti välja 30 tööd, mille ilmastiku kindlad reproduktsioonid paigaldati PVC-plaatidele Transportiameti kooskõlastusel. Kunstiteosed jäävad Räpina, Veriora ja Mehikoorma tänavapilti kaunistama vähemalt järgmiseks kolmeks aastaks. Venemaa valitsus on märgatavalt vähendanud järgmiste aastate majanduskasvu ootusi. Ase peaminister Aleksandr Novaki teatel aeglustub sisemajanduse koguprodukti kasv 2026. aastal vaid 0,4%. Novak selgitas, et majandust mõjutavad kõrged intressimäärad ja enneolematu sanktsioonisurve, mis järgneb varasemale sõjatööstusest tingitud kasvule. See näitab, et pikaajaline isolatsioon ja ressursimahukas sõjategevus on hakanud venemajanduse struktuurset vastupidavust murendama, vaatamata Kremli varasematele optimistlikele avaldustele. Itaalia lahtistel tennise meistrivõistlustel Roomas on selgunud naiste veerandfinaalpaarid. Endine maailma esireket Iga Świątek alistas veenvalt Naomi Osaka ning kohtub järgmiseks Jessica Pegulaga. Turniiri teises tabeli pooles pääses edasi ameeriklanna Coco Gauff, kes võitis pingelises mängus Iva Jovici. Konkurentsi jäid ka Mirra Andreeva, Elina Svitolina ja Jelena Ostapenko. Rooma turniir on oluline ettevalmistus peagi algavateks Prantsusmaa lahtisteks meistrivõistlusteks, andes märku liivaväljakute hooaja jõuvahekordadest.
1: Ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on pilves kohatiste selgimistega ilm. Vihmasadu liigub üle Eesti kirdesse. Ida-Eestis on kohati äikest. Tuul on saartel nõrk ja puhub muutliku suunaga. Mandril puhub idakaare tuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartelt alates järk-järgult edelasse. Soojakraade on 12-18, Ida-Eestis kuni 21, saarte rannikul kohati 8 soojakraadi.
1: Tule Tõrva! Sind ootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva Veemõnula. Naudi lõõgastavat puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või vali majutuseks Villa Vista, luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähistaevaga. Ära enam ootavaid

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Kell on saanud 9 ja natukene peale ka ja kultuurisündmuste ülevaatega on nüüd Kadri ka saanud vähemalt selle kokkupanemisega ühele poole. Millised need kultuurisündmused on, mida külastada annab siin lähiajal? Saame kohe teada.
2: Alustan kohe täna ja Põlva kultuurikeskuse laval Erso, kus dirigent Olari Eltsiga kavas siis Johannes Brahmsi Ungari tantsud.
1: Oh, me oleme rääkinud sellest ka siin juba.
2: Kontsert algab. No ma tuletan meelde. Ilmselt on inimestel ju meeldest ära läinud.
1: Just.
2: Ja kontsert algab kell 18:00. Tõnu Raadiku kevade ja armastuslaulude kontsert koos akkordionist Allan Jakobi ja pianist Eero Sommeriga täna õhtul Elleri Tubina saalis kell 19 algusega. Ning Karlova teatrisse on ka põhjust minna täna, sest et kaunimate aastate vennaskond annab seal kontserti. Kontserti algus kell 19 ja ma tean, et sina oled seal kontsertil käinud ja väga kiitnud.
1: Ja väga vahva kontsert oli.
2: Liigume homsesse päeva. Homme algavad suured pidustused Luunias, sest et Luunia vald tähistab oma 35. sünnipäeva. Homme kell 10 Luunia lapsed tähistavad valla sünnipäeva Luunia jõesadamas. 15. mail ehk siis reedel kell 11 Karl Eduard Söödi laste luulepreemia üleandmine Luunia kultuurimajas ning kell 17 pidulik kontsertaktus Luunia kultuurimajas, kus üles astuvad Luunia keskkooli laululapsed ning esinevad ka Reigo Tamm ja ooper kvintett kavaga Osole Mio. Ning laupäeval on suur rahvapidu Luunia kultuurimajas, kus tantsuks mängib ansambel Bad Orange ning plaat ja keerutab DJ Toomas Läts. Selle peo algus on kell 18:00.

0: Päeval toimub Ilmatsalu põhikoolis kogukonna kevadkontsert. Kell 18 esineb puhkpilliorkester Tamme. Peale seda on aega mõnusaks jutustamiseks ning kohvi ning kringli söömiseks ja see üritus on kõigile tasuta ning kõik huvilised on oodatud. Jääääre juurtega Muhu muusik Tõnu Timm on valmis saanud oma neljanda sooloalbumi ja plaadiesitluskontsert Pidev mõtisklemine neljapäev õhtul Karlova teatris algusega kell 19:00.
1: Väikse Pikemalt, vihjana.
0: Just, ütle siis see vihje vahele.
1: Kella 10 ajal on Tõun meil siin kohal ka.
0: Nii see on. Liigume reedesesse päeva ja taaskord põhjust minna Põlva kultuurikeskusesse, sest Jazz Lead ja Põlva Jazz klubi live puhkuseloomad on laval. Ja kes need puhkuseloomad siis on? Koosseisus Jaan Pehk, Paul Daniel, Raamuel Tafenau ning Kristjan Robert Rebane. Tegemist saab olla, kindlasti on tegemist ägeda kontsertiga. Ning veel reedesesse mahu Põlva vallas Rannu rahvamajas toimub 80. Stiilipidu. Parimad kostüümid saavad pärjatud. Plaate keerutab legendaarne DJ Märt Rannamäe ning rahvast lõbustab näitleja ja parodist Pille Pürg. Selle peo algus on kell 20:00. Kurema lossis esitab oma kauneid laule ja vestab juttu teiega Marek Sadam koos Tõnu Laikrega preede õhtul kell 19:00. Seda siis Kurema lossis. Otepä kultuurimajas on uus salongi õhtute sari Vestlused laval. Ja nüüd sarjas neljas külaline on Paul Neitsov. Ilmselt ei vaja meie kuulajatele Paul Neitsov pikemat tutustust, kes aga vajab, siis tegemist on äärmiselt andeka kitaristi ja heliloojaga, kelle sõrmed liiguvad kiiremini kui mõnel meist. Nii mõnelgi meist.
1: Mööda kitarri kaela.
0: Just. Ja kell 19 see Otepää kultuurimajas see vestluse sari siis algab reedõhtul. Ning Võrukandles on laval rahvusooper Estonia poistekoori meeskvintett kavaga. Päike ikka paistma jääb, ehk Jaak Joala 75. Ja laupäev. Laupäeval kutsutakse teid seiklema Eesti kauneimale maanteele ehk ajaloolisele postiteele. No milleks on siis vana Tartu-Võru maantee? Ja sel päeval saab seal kandis osa põnevatest tegevustest ning maitsetest ja uksed avavad paljud postide äärsed ettevõtted ja talud. Lukemõis avab ka oma hooaja ja seda selkorral öökohvikutega. Park ja mõis täituvad valguse, maitsete ja õdusa suminaga. See sündmus algab kell 19 ja lõpeb kell 23. Ning jõudsin nüüd kultuuriga väga pühapäeva ja siin on lastele välja tuua täitsa mitu üritust. Ehk käpavat rull kutsub mudilaste diskole. Juba kell 12 päeval kestab see kuni kella 14 ja loome laval on see üritus. Ning peale seda, kui te mudilane ei ole ja käpavat rullist lugu ei pea, siis võibolla huvitab teid hoopis laste disko, sest sel korral tulevad seal peol esitlusele TikToki hitid. See üritus algab kell 16:00 ja lõpeb kell 19:00 ja samamoodi loomelaval.
1: Meie ei teaks ilmselt mitte ühtegi hitti, sest et...
0: Ja mina, mul ei ole TikTokigi.
1: Mul on, aga selles mõttes, et minule ei pakuta seal mingit muusikalist elamust, et mul keegi...
0: Sa pole ise otsinud.
1: No ei ole otsinud ka, aga ma räägin, et mul keegi räuskab kogu aeg või...
0: See TikTok, ma saan aru, on ikkagi sinu nägu, et mida sa sealt otsinud oled, see seal on.
1: Selge, aitäh.
0: Kambja valla laulu ja tantsupidu Hoidke meid alles Eesti Põllumajandusmuuseumi areenil pühapäeval kell 16 algusega. Tegemist on valla suurima peoga, kus osalevad laulukollektiivid, puhkpilliorkestrid, tantsu- ja võimlemisrühvad. Tänavuse laulu ja tantsupeo keskne teema on pere, meie elu alusmüür ja järjepidevuse kandja. Ja hakkabki otsa saama mul see kultuurikava veel kaks sündmust pühapäevasesse päeva. Eesti tuntum pianist Rein Klaveripoeg Rannap annab eksklusiivse kontserdi Lukemajas ja kavas on parimad palad, ta enda tuntuimad lood, mitmed klassikalised hitid ja tegemist kindlasti vägeva kontserdiga. Kell 19:00 algusega see kontsert on. Ning viimane üritus... Värska laululaval. Värskas toimub seal kandis ju suur rattafest ja selle raames on suur lõpupidu, kus laval on ansambel Sadu.
1: Kõik praeguseks.
0: Oli vähe või?
1: ei , päris piisavalt ja päris suur üritus .
0: mulle tundub ka , et tegelikult no võta tänases päevaski , täna on kolmapäev ja ma sain väga mitu kontserti välja tuua , ma ei hakka rääkima , tegelikult oli mingisugused rattasõidud veel , siis on ju orienteerumine , et kes soovib olla kultuurne , siis sel nädalal on ikkagi nagu väga palju võimalusi .
1: Leidke siis oma kultuuriürituse ülesse ja minge vaadake ja nautige , loodame , et sa jõuad õhtul Karlova teatrisse ka .
0: Tahaks väga .
1: Tahaks väga jah . no vaatame , siis tuleb pingutada selle nimel .

Kevad on hoos ja suvi tulekul. Selleks, et aiatööd sujuksid, loosib Ring FM sel nädalal iga päev ühe suure rohenäpu auhinnakomplekti. Istikuid istutab Palgisalu puukool. Selleks, et taimed oleksid juurtest õiteni ilusad, tugevad ja terved, hoolitseb Substral. Koduaia muru paneb kasvama eestimurud.ee. Rohenäppude kõhtu täidab Vasula lihapood. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga rohenäpp ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnum hind 1 euro ja 90 senti. Kampaaniat toetavad Vasula lihapood, Eesti murud, Substral ja Palgisalu.

0: Mulgipidu ja Mulgi õudusmuusikal Amarguaalu. 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa!
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Ketreed grillsüsi 10 kilogrammi 12 € ja 99 senti. Veenus termopott 5 liitrit 13 € ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grillihooaega.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
2: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
4: Hansaflex hüdraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hüdraulika hooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 jott. Töökoja tunnihind on 45 €, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
7: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks 0 intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
8: Juba sel neljapäeval kella 10-14 Tartus Stokkeri tööriistakeskuse ees Läänering T45 aia- ja niidutehnika demopäev. Eko, Kaapkadett, Kuudnord, Kramer, Kubota. Saab testida, proovida ja küsida ekspertidelt nõu. Ole hooajaks stardivalmis. Stokker Tartus, Läänering T45.
9: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase! Lange motokeskuse välirajal ootavad siin täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel. Ring FM pidutseb! Tule ja pidutse oma lemmikraadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade koos Marko Vuksiga. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
10: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: Eesti hommikuprogramm on see, mida kuulate ja meil on siis hea meel teile teatavaks teha ikkagi, et meie mäng on käimas ja kõik rohenäpud kuulake nüüd, kes teil iganes midagi aeda on istutatud või plaan on istutada, siis meil on terve hunnik kraami teie jaoks, mis küll kellelgi, kellel aed on mööda külge maha ei jookse.
1: Palgisalu puukool annab 30 euro väärtuses kinkekaarti, ehk lähete neile külla ja valite ise endale meelepärased taimed.
0: Veel leiab kingikotist Substraali poolt rohenäpule töökindad ja Substraali polosärgi ka, nii et on midagi aeda selga panna ja kindad kuluvad ka ju ära, eks ole, mis sa seal, kes sa siis enam palja näpuga.
1: Kuule, ma just üks päev mõtlesin selle peale, kas leidub selliseid lolle veel, no minusuguseid, kes läheb aeda lihtsalt kohvitass näpus jalutama ja siis vaatan sinna peenrakastid, oi, et need võililled on ennast sinna ajanud, et võta mõne ära. Ja lõpptulemus on see, et ma olen selle peenra palja käsi puhtaks rohinud. No ja mis sa arvad, kui sa võilillil rohid ilma kinnast, et millised need käed välja näevad?
0: Ilusad pärast.
1: No korralikud. Ja.
0: No igal juhul võitjal saavad need kindad olemas olema. Edasi veel Substraali poolt taimehooldusvahend multiinsekt ja Osmocoat väetise tabletid on seal looduslik maasikate vaarikate väetis Terranova ja sipelgatõrje graanulid ka see kõik siis Substraali poolt.
1: Eesti murud annab ära 10 kilogrammi muruseemet. Sellega saate katta 500 ruutmeetrise ala ja seemned aitab teil välja valida oma ala spetsialist, et te saaksite ikkagi vajadusele vastava muruseemne, sest tegelikult neid muruseemneid erinevaid on väga-väga palju. Toote valikust Eesti murud leiate näiteks ka veel muruvaipu, muruväetisi ning nad tegelevad ka haljastusega.
0: Ja veel leiab sellest kingikotist Vasula lihatööstuse 20 eurose kinkekaardi ka, ehk siis ilusas korda tehtud aias on ilus grilli taga.
1: Jaa, aga ega Vasulast ei leia mitte, või lihatööstusest ei leia mitte ainult grilliha, sealt saate sinki ja suitsuvorsti ja siis seal on ime head marineeritud sealihad, värsked.
0: Sinki on ka väga hea süüa ilusas
1: no,
0: aias.
1: Jaa, ühesõnaga, kõik mida te sealt ostate, kõik on hea süüa, just. Kui aad on korras.
0: Numbrile 1616 võiksite saata siis SMS-sõnumi, number võtab selle sõnumi vastu ja paneb siis teie selle SMS-i siis juks suurde masinasse, mis õhtul läheb käima ja ennem kella 7 teeme juba võitja teatavaks. Ja oma nimi elu koht pange sinna ja märgusõnana rohenäpp loomulikult siis oletegi loosimasinas sees. Nii et kõik, kelle laiatööd pooleli on, siis teie jaoks meie selle nädalane mäng just ongi. Valga valla teated, need on varsti.

0: teated. Valga valla teateid vahendab Lüüli Lepik. Tänases Valgalase pooltunni saates on külas ajakirja Eesti Naine toimetusest Liis Auväärt ja Merit Tupits, kellega tuleb juttu Valga keskraamatukogus avatud uuest näitusest Eesti naise sajand. Kuula saadet Ruut FM-ist täna 11:00, kordusena samal päeval 15:00 ja laupäeval 13:00. Saade on ka järelkuulatav, salvestused on leitavad Ruut FM-i kodulehelt kordusalt. Ruut FM-i on võimalik kuulata Lõuna-Eestis sagedusel 96,6 MHz. Valga sörk on mõnus ja vabas tempos ühine liikumine, kuhu on oodatud kõik, olenemata vanusest või füüsilisest vormist. Sörk saab stardi igal kolmapäeval algusega 18:00 Valga spordihalli juurest. Võid joosta, sörkida või lihtsalt värskes õhus liikuda. Oluline on hea seltskond ja liikumisrõõm. Võta sõber kaasa ja tule jooksma. Valga vallas avaneb 20. mail võimalus esitada ideid 2026. aasta kaasavasse eelarvesse. Tänavu on kogukonna ideed elluviimiseks ette nähtud 26 000 €. Kaasava eelarve eesmärk on anda inimestele võimalus kaasa rääkida Valga valla avaliku ruumi arengus ning pakkuda välja ideid, mis muudavad elukeskkonna paremaks ja kogukonna jaoks väärtuslikumaks. Ideid võivad esitada kõik huvilised, selleks ei pea olema Valga valla elanik. Kaasava eelarve vahenditest saab rajada avalikus kasutuses oleva objekti, mille maksumus jääb vahemikku 12 400 kuni 26 000 €. Rajatav objekt peab olema kõigile tasuta kasutatav, suurendama avaliku ruumi väärtust ning vastama Valga valla arengu eesmärkidele. Ideede esitamine algab 20. mail Spoku keskkonnas ning ideid saab esitada 3 nädala jooksul. Täpsem info Valga valla kodulehelt valga.ee. Valga kultuurikeskuse ovaal saalis on kuni reedeni avatud noorte garantii tugisüsteemi rändnäitus Noorte lood, mis väärivad märkamist. Tegemist on erilise ja mõtlema paneva näitusega, mis toob vaatajani noorte endi lood, kogemused ja unistused. Näituse keskmes on 16-29-aastaste noorte isiklikud ja liigutavad lood, mis peegeldavad nende tundeid, valikuid ning teekonda hariduse ja tööelu suunas. Iga loo juurde on loodud illustratsioonid, mis aitavad noorte mõtteid ja kogemusi visuaalselt paremini edasi anda ning kutsuvad külastajat hetkeks peatuma ja süvenema. Näitus on mõeldud aga kõigile, noortele, lapsevanematele, spetsialistidele ja kogukonnale tervikuna. Valga linnas ja vallas toimuvad 18. kuni 22. maini õppuse Kevadtorm 2026 aktiivsemad tegevused. Sellel ajal tegutsevad Valga linnas kui ka vallas Uniküla ja Laanemetsa külas olevatel RMK aladel Kaitseliidu Valgamaa maleva üksused koos maakaitsereservväelastega. Valga linnas viiakse läbi ühispatrulle koostöös politsei- ja piirivalveametiga, et harjutada sisejulgoleku ja avaliku korra tagamist ning kontroll läbi laskepunktid rajatakse Viljandi tänavale kui ka Suure Kõrtsi Vilaski teele Vilaski külas. Õppuse ajal liigub piirkonnas tavapärasest rohkem kaitseväe sõidukeid, kasutatakse imitatsioonivahendeid, võib esineda tavapärasest rohkem müra. Elanikel palutakse olla tähelepanelikud ning hoida mürapelglikud lemmikloomad võimalusel siseruumides. Samuti soovitatakse lastega rääkida, miks piirkonnas toimub tavapärasest rohkem tegevust. Valga vallavalitsus tänab mõistva suhtumise eest. Avanenud on Valga valla projektitoetuste taotlusvoorud. Projektitoetus on rahastamisliik, millega toetatakse konkursi alusel kindla eesmärgi saavutamisele suunatud, ajas ja ruumis piiritletud ja peamiselt ühekordset tegevust. Tähtajaga 20. mai saab esitada kogukonna arendamise, kultuuritegevuse, spordiürituste korraldamise, noorte omaalgatuslike projektide teostamise projektitoetuste taotlusi. Täpsemat infot projektitoetuste taotlusvoorude kohta leiab Valga valla kodulehelt valga.ee.
1: Valga valla teated igal tööpäeval kell 9:35 Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: iga uus oskus saab alguse esimesest sammust . Tule 14. ja 15. mail Tartu Ülikooli spordihoonesse oskuste festivalile Noormeister . Kaks päeva täis kutsemeistrivõistlusi , töötubasid ja edasiõppimise valikuid . Vaata lisa harno.ee/oskuste festival Noormeister . Sissepääs on tasuta . Kaasrahastab Euroopa Liit .
1: Nad on valivad , nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat . Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Doktor Stern . Eestimaine kaubamärk , kvaliteetne ja tervislik toit koerale , kassile , hamstrile ja küülikule . Doktor Stern , toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama , vurrud värisema ja karva läikima . Saadaval kõikides hästi varustatud poodides .
2: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Maragd ja Brabant potitaimi . Hinnad alates 2 eurost . Saadaval ka hortensiad , kadakad , magnooliad ja dekoratiivmännid . Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool , Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügiaiand .
3: mul on külm .
4: mul on palav .
5: sina valid temperatuuri , Kagukliima teeb selle võimalikuks . Kagukliima , Daiki , Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal . kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus , Jüri tänav 15.
6: juba sel nädalal 17. mail paneb ansambel Sadu Setomaal metsad mühisema . Ootame sind kell 14 Värska laululavale . piletid on saadaval piletitaskust hinnaga 15 eurot . tule ja paneme rattafestile üheskoos väärika punkti .
2: Kaubik on asju täis , aga vajalik tööriist on alati kadunud . Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht . töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi . kui korrastad kaubikut , siis tee seda korralikult . lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted , töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse . kõik ühest kohast . vaata lähemalt www.vanerex.ee.
7: arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub .
8: selle suve esimene välikontsert 22. mail Majoraadi pargis Tartus . kontserti annavad Eesti populaarsem naisduo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar . ära maga maha , veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist . lisainfo sugarland.ee.
9: kas teie teate , kes on maailma kõige õnnelikum rahvas ? Muidugi soomlased . aga miks ? Aga sellepärast , et soomlased külastavad iga päev sauna . tule sinagi sel laupäeval Kaprasaunade avatud uste päevale . saad külastada erinevaid saunasid , lisaks vahvad tegevused lastele ja kõikide külastajate vahel loositakse välja 10+ õnn . 16. mail kella 10-3 Võrumaal Kääpa külas . vaata lisaks Kaprasaunas Facebooki lehelt . ja siis saabub õnn ka sinu õuele .
10: lõbusa märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammi .

liidub lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Teisipäeva õhtul Viinis toimunud Eurovisiooni esimeses poolfinaalis selgusid esimesed 10 edasipääsejat. Eesti esindaja Vanilla Ninja seekord finaali ei pääsenud, jäädes 10 parema seast välja. Finaali pääsesid Kreeka, Soome, Belgia, Rootsi, Moldova, Iisrael, Serbia, Horvaatia, Leedu ja Poola. Eesti delegatsiooni juhi Riin Vanni sõnul tegi kollektiiv suurel laval professionaalse etteaste ning muusikud ise jäid sooritusega rahule. Tulemus tähendab Eestile jätkuvat väljakutset naasta lauluvõistluse lõppvooru, kuhu pääsemine on tiheda konkurentsi ja suure neliku riikide eelisõiguste tõttu muutunud üha keerulisemaks. Eurovisiooni teine poolfinaal peetakse neljapäeval ning võistlus kulmineerub suure finaaliga sel laupäeval. Saaremaa vallavalitsus otsib uut lahendust Kuressaare kesklinna vastuolulisele liikluskorraldusele, kus autod ja jalakäijad liiguvad praegu ühtses jagatud ruumis. Abi vallavanem Kristjan Tamme sõnul alustatakse peagi katendi vahetust ja alakaetakse ajutiselt asfaldiga, et valmistada ette selgem liiklusskeem. Praegune süsteem on tekitanud segadust, kuna puuduvad ülekäigurajad ja jalakäijad peavad sageli autodele teed andma, mis ei vasta tavapärasele liiklusse. Seadusele. Ekspertide hinnangul on muudatus vajalik, et muuta liikumine ohutumaks ja üheselt mõistetavaks nii kohalikele kui ka turistidele. Kaitseressursside amet on käivitanud drooniõppeprogrammi, mis jõuab lähiaastatel kõikidesse Eesti gümnaasiumitesse. Esmaspäeval Tallinna Arte gümnaasiumis toimunud koolitusel harjutasid õpilased nii luurelendude tegemist kui ka keerukamaid manöövreid siseruumides. Ameti haridusjuhi Aare Jamnese sõnul on eesmärk kanda noortele praktilised oskused, mis on rakendatavad nii riigikaitses kui ka siviilelus, näiteks filminduses. Droonitehnoloogia tundmine on Eesti vaatest muutunud strateegiliselt oluliseks oskuseks, arvestades kaasaegse lahinguvälja õppetunde. Räpina vallas avati kogukondlik kunstiprojekt Läbisõidu kunst, mis toob kohalike elanike loomingut avaliku ruumi. Räpina vallavalitsuse ja loomemaja koostöös sündinud algatuse käigus täideti seni tühjana seisnud tänavavalgustuspostide reklaamraamid kohalike kunstihuviliste teostega. Räpina loomemaja esindaja Leo Küti sõnul on projekti eesmärk peegeldada piirkonna loovust ja muuta tänavaruum visuaalselt atraktiivsemaks nii elanikele kui ka läbisõitjatele. Tegemist on olulise sammuga väikelinna avaliku ruumi elavdamisel, kus varem kasutamata reklaampinnad on nüüd leidnud pikaajalise funktsiooni. Vallavanem Mikk Tarrose hinnangul tugevdab selline ühine loominguline tegevus kogukonna ühtekuuluvustunnet. Eesti vaatest on projekt tähelepanuväärne ka loodushariduse edendajana, kuna teoste teemad on valitud üleriigilise algatuse aastaliik 2026 järgi. Nii võib tänavapildis näha näiteks piiritajat, siili ja harilikku haaba. Kokku valiti välja 30 tööd, mille ilmastiku kindlad reproduktsioonid paigaldati PVC plaatidele Transportiameti kooskõlastusel. Kunstiteosed jäävad Räpina, Veriora ja Mehikoorma tänavapilti kaunistama vähemalt järgmiseks 3 aastaks. Venemaa valitsus on märgatavalt vähendanud järgmiste aastate majanduskasvuootusi. Ase peaminister Aleksandr Novaki teatel aeglustub sisemajanduse koguprodukti kasv 2026. aastal vaid 0,4%. Novak selgitas, et majandust mõjutavad kõrged intressimäärad ja enneolematu sanktsioonisurve, mis järgneb varasemale sõjatööstusest tingitud kasvule. See näitab, et pikaajaline isolatsioon ja ressursimahukas sõjategevus on hakanud venemajanduse struktuurset vastupidavust murendama, vaatamata Kremli varasematele optimistlikele avaldustele. Itaalia lahtistel tennise meistrivõistlustel Roomas on selgunud naiste veerandfinaalpaarid. Endine maailma esireket Iga Świątek alistas veenvalt Naomi Osaka ning kohtub järgmiseks Jessica Pegulaga. Turniiri teises tabeli pooles pääses edasi ameeriklanna Coco Gauff, kes võitis pingelises mängus Iva Jovici. Konkurentsi jäid ka Mirra Andreeva, Elina Svitolina ja Jelena Ostapenko. Rooma turniir on oluline ettevalmistus peagi algavateks Prantsusmaa lahtisteks meistrivõistlusteks, andes märku liivaväljakute hooaja jõuvahekordadest.
1: Ilmateate toob sinuni Tõrva veemõnula.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on pilves kohatiste selgimistega ilm. Vihmasadu liigub üle Eesti kirdesse. Ida-Eestis on kohati äikest. Tuul on saartel nõrk ja puhub muutliku suunaga. Mandril puhub idakaare tuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartelt alates järk-järgult edelasse. Soojakraade on 12-18, Ida-Eestis kuni 21, saarte rannikul kohati 8 soojakraadi.
1: Tule Tõrva! Sind ootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva Veemõnula. Naudi lõõgastavat puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või vali majutuseks Villa Vista, luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähistaevaga. Ära enam oota, vaid broneeri puhkus juba täna aadressil veemõnula.ee. Veemõnulemiseni Tõrvas!
2: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust kõikidele ärkajatele. Kell on saanud 10 ja natukene peale ka ja meil on hea meel meie järgmisi külalisi siin stuudios ka tervitada. Ja kui me ikka artistid ja ansamblide esinejad kutsume siia reedeks, kui meil on reedene live, siis see intervju ei kannata oodata sellepärast, et Tartus on midagi suurt ja ägedat toimumas juba homme. Me räägime sellest ka kohe, aga vihjeks siis öelda, et Tõnu Timm on asjaga seotud ja Tõnu Timm on meil tegelikult siin stuudios ka, kes on kaasa võtnud ka oma abikaasa Irena. Tere tulemast,
2: tere!
3: Tere!
1: Nii siis, uus plaat on valmis saanud ja see, mis homme toimub, on üks plaadiesituskontsertitest saan aru.
2: Jaa, me oleme väga meelitatud, et te ikkagi oma saatesse välismaalasi ka kutsute, pärast, et me meretagune asi, nagu me oleme. Ja Tartus tagasi olla on väga tore, sellepärast, et olles ikkagi jäärega siit linnast alustanud, on Tartus väga tore. Me jõudsime siia eile õhtul ja jalutasime ja nuusutasime Tartu kevadet. Ikka kahe kopsuga.
3: No Muhumaal on kevad ikka kenasti 2 nädalat vähemalt taga Tartu kevadest, et tulime autost välja, siis oli selline tunne, et oleks maandunud kuskil Hispaania lennujaamal, saime et soe oli õues.
2: Järgmise plaadi jaoks saime juba kõvasti inspiratsiooni.
3: Ja.
1: Kui kaua ta siis Tartus nüüd ei olnud käinud?
2: Me käime päris tihti, sest et minu lapsepõlve kodu on ja minu isa ja vend ja kõik. Ja see värk on Tartu maal alles Võrtsjärve ääres ja siis me sõidame ikka Tartust ka läbi ja seda teeme korra kuus umbes, vaatamata sellele, et sõit on pikk.
3: Aga kontserte sa ei ole nüüd, ei no sul oli Poiliga, oli eelmine oktoober. Poiliga
2: me teeme järgmist plaati ja sestab In Poiliga me juba servapidi mängime ja anname kontserte siin seal ja siis see juhtus, jah.
1: Ja mis ma küsisin, seda oli see, et ega siis sellist... Oho, avastamise hetke ei olnud, et olete ikka nii palju nagu tihti käinud, et linn nagu täiesti teissugune ei tundunud.
2: Sõidad olen, autoga läbi on üks asi, teine asi, et sul on õhtu otsa aega jalutada ja vaadata igast kiigata hoovi sisse ja siis näed palju rohkem.
3: No ja Karlova linna osa on ju nii oivaline oma puu nikerdiste ja pügatud puude ja kogu.

0: see õite meri, mis on, et noh, et sa lihtsalt naudid kõikide, kõigi viie meelega, et nuusutad ja vaatad ja tõesti, et see oli ikka oivaline jalutuskäik.
1: Tarnava inimesed ka muidugi, eks?
0: Jaa, absoluutselt, jah.
2: No Toomas Lunge ka eesotsas, kelle, kes meile öömaja pakub ja kes on selle homse kontserti bändi üks väga oluline liige.
0: Ja ka su plaadi peal kahes loos kaasa ja. Teinud.
3: Jõudsimegi nüüd selle plaadi juurde ja ma uurin, kuidas teie koostöö toimib? Kus te saate seda inspiratsiooni?
2: Hästi ilus oleks öelda, et oi Muhumaa loodus ja kõik sookured ja merekohin ja mina viise kirjutades ikkagi võtan pilli kätte ja need viisid tulevad minu peast ja pilli seest, aga võib-olla nüüd laulutekstid tõesti saavad siis ka ümbritse vast inspiratsiooni, aga selle koha pealt võib juba Irena rääkida, sest tema on pooled laulutekstid või isegi rohkem sellele plaadile teinud.
0: Mina kirjutan elust enesest. Et ma end ei saa öelda, et see Muhu saar just on mind inspireerinud, aga enne kõike ikkagi meie igapäeva elu, meie ühised tegemised, meie lugu, tegelikult on selles plaadis sees meie lugu natukene ikkagi. Et meie omavahelised vestlused ja kogu see meie omavaheline dünaamika on nendes laulusõnades lahti kirjutatud.
2: Ja et kui sa võtad nüüd populaarsed ansamblid, kes väga hästi läbi löövad millegi pärast nagu sadu ja nüüd, kes räägivad õnnetust armastuses, siis meil me vastanud, meie räägime õnnelikust koos elust. See nii hästi võib-olla ei müü, aga me teeme ikkagi seda, sest meile meeldib.
1: Aga need lood on ikkagi siis nagu natukene võib-olla mõtlikud või nad ju tantsu, rõõmsad mõtlikud, aga tantsulood päris ei ole.
2: No, Raimu Antsur kirjutas Tartu Postimehest meist loo ja võttis selle asja kokku, et kui ta seda plaati kuulas, siis ta saab aru, et see on noh, niisuguste nagu armunud inimeste tehtud plaat. Ja need on rõõmsad, need ei ole, seal on võib-olla paar mõtliku lugu nende 13 loo seas, ülejäänud on ikka lõbusad.
0: No jaa, aga natuke viguriga on need tekstid ka, et ta ei ole ikkagi, no sul tuleb ridade vahelt lugeda siiski, et kas või see teine laev ja et aru saada üldse, millest laul räägib.
3: Et... Aga ma sooviksin ikkagi teada, et kuidas see loome protsess teil on, et kas enne on muusika või on sõnad, et kas see sõnu tuleb Irena juurde, et
2: sobib...
3: mul on selline meloodiad, palun teksti.
0: Ja see on õudus unenägu, sellepärast, et hakata silbitama ja riimima olemasolevas viisi sõnu on tegelikult tohutu väljakutse, sest et kvadraadist kirjutada laulusõnu on palju lihtsam, aga siis on jällegi tekib see probleem, et sinna viis leida ja minu meelest, ma ei tea, mul ei ole enda peas mitte kunagi ühtegi viisi tekkinud, et kuidas see üldse käib, see loomine. Muuses laulusõnad hakkasid mu pähe tulema ka alles üleelmine aasta, ma pole mitte kunagi oma elus kirjutanud ühtegi laulusõna.
3: Ja nüüd tuleb nagu varukast.
0: Korraks tuli ja juba eelmise plaadi peale ma kirjutasin mitmel loole, kahel lool või? Ma ei mäleta enam täpselt, et Portselanist koerte peale, et nimilugu oli minu kirjutatud ja nüüd selle plaadi peal on siis 13 loost 6 vist või 7, ma isegi ei mäleta enam. Ja sellega on jah nii, et... see lugu võib sündida siis meie omavahelisest vestlusest, Tõnu annab mingi teema, näiteks ükspäev sõitsime Väinatammile, Tõnu ütleb, et tore oleks kirjutada lugu näiteks, et kuidas elu on nagu kool ja siis sa käid seal nagu tundide ja mul jäi see meelde ja sellest sündis lugu Sinuga on lihtne. Käia elukooli tundides.
2: Ja siis käidi kõik tunnid keemiad ja kehalised.
0: Ja kehalised kasutused kõik käidi läbi, eks ole. Või siis teine asja oli, et üks hommiku Tõnu räägib, et kuule, et oled sa näinud seda karikatuuri, et kus ükssarvikud jäävad noa laevast maha ja mina ütlesin selle peale, et mina tean hoopis seda lugu, et nad ikkagi ise otsustasid, et nad ei lähe selle laeva peale. Ja selles sündis teine, ja nemad läksid üldse teise laeva peale. Ja niimoodi need lood sünnivad ja noh, samas ikkagi Sinuga on lihtne on nagu meie elust maha kirjutatud ja samamoodi ka Juhuste Jumal. Et kuidas meie lugu üldse alguse
2: kuidas,
0: sai ja...
2: Kuidas juhus meid kokku...
0: No, et üldse...
2: Kuidas üldse võib juhus inimesi kokku
0: ja,
2: viia?
0: Inimeste elu käiku muuta. Et ma ei tea, kas see nüüd vastab su küsimusele, aga jah, et pigem on see, et tekst tuleb kirjutada viisile. Ja see on päris õudne. Ma arvan, et sellega vist on kõik sinu sõnade kirjutajad jännis olnud.
2: Jaa, kui ma olen tuntud poetidele helistanud, et mul on mõned viisid, kas te teeksid teksti, siis nad ütlevad, mine raamatu poodi või raamatu kokku, võta luule kogu ja vali, millist tahad. Siis ma lähen ja võtan selle luule kogu, loen läbi ja siis helistan tagasi. Ma ei leidnud, need ei sobi mitte ükski minu viisi peale. Ja siis tal hakkab piinlik ja siis ta võibolla tõesti pingutab ja kirjutab spetsiaalselt minu
1: viisile,
2: viisile ka.
0: Kirjuta lihtsamaid viise.
1: Kui kaua siis aega läks nüüd, et see plaadi jagu materjali kokku saada või oli midagi nagu ammusest ajast sahtlis ka, mis sinna peale jõudis?
2: Ära said vormistatud ja mõned kaua aega sahtlis oma aega oodanud asjad, aga tegelikult on Muhu saarel niimoodi, et ma olen seal elanud nüüd 3,5 aastat ja ilmunud on 3 plaati igal aastal.
1: Iga aasta plaat.
2: Et varem ma olin teinud ainult 1 plaadi üldse eelmise.
1: See mereõhk ilmselt siis aitab ka.
2: Võibolla.
0: No meil on üsna inspireeriv keskkond tõesti, et tegelikult, ja, et tegelikult ei saa öelda, et Muhu saar ei ole mõjutanud, kindlasti on, et see rahu, vaikus, see ise endaga olemise aeg, et sul on väliseid ärritajad on kindlasti vähem.
2: Ja... Mul on aega, ma elan stuudios põhimõtteliselt, ärkan hommikul, joon kohvi ära, kohe on mul see pillid, mikrofonid, pult, mis ma teen? Mängin, järsku tulebki sellest käigust mingisugune lugu, hakkan edasi arendama. Mõnda pilli ei oska mängida, kutsun mehed mandrilt appi trumme mängima. Juba lugu peaaegu valmis, nüüd on vaja teksti ja nii nad tulevad.
0: Ja et selle käesoleva plaadi peal, mis on siis pidev mõtisklemine, seal sa vist kirjutasid 2 viisi, siis tulid nüüd, mis ei olnud sul enne vormistatud, et kena mees ja pidev mõtisklemine.
2: Tellimuslugu tuli pöid ja pruulikojalt, nüüd tegime ühe õlle laulu kõige lõppu.
0: Ja.
1: Nii, aga kontsertid on nüüd ka alanud selle plaadi tutvustus kontsert, neid ma vaatan, et kokku sai 3 tükki ja üks on juba ära olnud 30.
2: Kuressaare
1: sõjad, kuidas oma inimene siis vastu võeti, peaaegu oma inimene, saar on natuke teine, aga peaaegu oma inimene.
2: Kuressaare kontsert. Saal oli muhulastest ikkagi, jah.
1: Pungis täis.
2: Jah, et muhulasi oli veenvalt rohkem kui saarlasi, aga näis, kuidas on siis homme Tartus.
0: Ei, no võeti kenasti vastu sellepärast, et sinna tulid isegi sellised inimesed, keda me poleks osanud oodata, näiteks meie tervise eest hoolitsev meeskond, et sinu füsioterapeut ja minu osteopaat ja see oli päris naljakas, et sellised noh, ootamatud inimesed.
2: Kellega me olime teises olukorras kohtunud
0: ja,
2: varem.
0: Ja, et võtsid ikkagi vaevaks kohale tulla, hästi tore oli.
1: Nii ja 2 kontserti on ju veel, eks ole, üks on Tartus ja üks on Tallinnas ja Tartus siis juba homme.
2: 14 mai, 4 päev, 7:00, Karlova teater, siis tõmmame päeva see hinge ja 16. mail oleme Tallinnas Raekoja platsis Hopneri majas.
0: Ideaalne ajastus, me võistleme Eurovisiooni finaaliga, ja.
2: Aga kuna meie kontsert on ka Eurovisiooni selle, mis asjaga?
1: Lauluvõistlus,
2: täiesti vastand, et meil tulevärk ei ole, poolpalleid naise ei hüppa lava peal ringi.
0: Oled sa kindel?
2: Suht, ja, et ikkagi kellele Eurovisioon eriti ei ole hinge lähedale, nagu näiteks minu poolest võiks ta täiesti olevata olla, et need võivad põgeneda rahul.
0: Mina arvan, peaks snitti võtma ikkagi selles, mis meile nägime, et võiks ju rakendada mõningaid vihjeid sinna sinu lava showsse.
3: Seda tuleb ilmselt hakata tegema siis või selle peale mõtlema siis, kui enam saalis üldse teil publikut ei ole.
1: Siis on Eurovisioon on järgmine loogiline samm muusikule.
0: Jah.
1: Ja küll. Mis need kontserdid endast nüüd kujutavad, et kas mängite ainult neid 13 lugu, mis selle uue plaadi peal on või teed sa mõne jääre lugu?
2: Me mängime jääre lugusid natukene, kus just neid lugusid, kus ma ise olen siis laulja olnud jääres ja siis, mis on minu kirjutatud lood näiteks just ja siis eelmise plaadi portselalist koerte pealt ka paremaid palakesi, mida me jällegi Reenaga oleme koos teinud. Ja siis selle võrra saab see kava natukene kirjum ja selle võrra on pidanud siis bänd Toomas Lungega ja otsas rohkem vaeva nägema, sest nemad kuulsid neid lugusid ilmselt ka esimest korda. Argo Toomel tuleb kontrabassiga, tema teadis neid lugusid, sest tema on seal plaadi peal mänginud igas loos.
0: Ja Teet Velling ka.
2: Teet Velling tuleb jäärest, nii et tema teadis neid paari jäärelugu, mida me teeme.
0: Nii et homme on laval pool jäärt põhimõtteliselt.
2: Jah, võib ka nõnda ajatelda.
1: Räägi veel inimestest, kes seal lava peal siis.
2: Nii, need ongi. Teet Velling, Argo Toomel, Toomas Luge ja Irena mängib tamburiini ja laulab mõnes loos kaasa. Ja
0: sahistab mune.
2: Kõige ülejäänud asjaga värgiga peab mina hakkama saama.
1: Mis nüüd edasi saab? Et sul on nüüd juba osa materjali järgmise plaadi jaoks ka, et kui sa sinna oled hooga annud aasta ja plaat, et siis noh, võiks juba mõtlema hakata. Aga see
2: kindlasti aastaga... tuleb järgmine, siin ei ole küsimustki, et pooled lood on juba ootavad, on valmis.
1: Jah. Me hakkame siia lõppu rääkida. Toomas tahab vist sõna saada. Ma olen praegu siin. Mine selle.
4: Ja, tere, tere.
1: Toomas ka siin.
4: Tere hommikust kõik. Tõun unustas ära või Tõnu unustas ära öelda, et ka kontserdi lõpetab juba uue plaadi lugu. Me teeme nii-öelda lisaloona lõpuks juba täitsa värske loo, mis tuli alles viimases laagris meil. Ja see läheb uue plaadi peale ju.
0: Õige.
2: Ja see on minu vana isalt kuuldud lugu sellest, kuidas nirk puskarit ajab.
1: Jääme ootama põnevusega, millest see lugu rääkida võib. Aga see ühest loost ma tahan, et te räägiksite ka siia lõpetuseks. Juhuste jumal, mida me siia nüüd lõpuga räägime. Mis lugu see on? Millest see räägib?
2: See on Eurovisiooni lugu. Selle,
1: järgmiseks aastaks.
2: Et,
0: ei, see oli selle ajale aastale saadetud Eesti laulule, aga muidugi no, see ei jõudnud kuskile. Et
2: kuskil 10 aastat tagasi tuli üks neiu minu juurde, kes nüüd on laulja ja laulu õpetajagi. Ja ütles, et tema tahab Eesti laulule minna ja temal on tekst olemas, et kas ma ei teeks viisi. Mina tegin viisi ja siis ma ei tea, mis sellega juhtus, et neiu pidi, tekst oli poolik, ta pidi teksti natuke juurde kirjutama ja ta ei teinud seda ja kõik see jäi seisma. Ja mina vaatasin, et mina tegin üks kena viisi, aga et mulle see tekst mind ei kõneta ja siis see jäi sahtlisse, kuni Irena tegi talle täiesti uue teksti ja siis tulid juba... Margus Kappel, trumme mängib muide just hiljuti meie seast lahkunud väga armas inimene Rein Joasoo, Singer-Vingeri trummar. Et,
0: muusias, Rein Joasoo astub üles ka sinu järgmisel plaadil.
2: Sest, et ta on mänginud ette nii paljudes lugudes. Ja,
0: see on hästi tore.
2: Et see on siis jah, nüüd nagu jutuga jõudsime sinna, et see on tegelikult Eesti laulule kirjutatud viis.
1: Eurovisioonist nad rääkisime ja jõudsime jutuga sinna. Olgu nii, kas pileteid on veel saada nüüd nendele kontserdile?
2: Küllap on.
1: Toomas noogutab ka, et on.
0: On.
1: Tule kas või kohale homme Tartus siis.
0: Jaa, koha peal saab ka.
2: Ja plaati saab ka koha peal. Mm-hmm. Hästi ilus kirju plaat on. Tahtsime, et ta oleks baklažaani värvi lilla, aga tuli natuke roosaame.
0: Neon roosa on, et 60-aastane meesterahvas tegi endale neon roosa plaadi. Et see,
2: väga Eurovisioon.
0: Jah.
1: Suhteliselt. Olgu, aitäh teile tulemast. Palju edu plaadile ja kui järgmine kord võite ka muidugi varem tulla meile küll, rääkida oma tegemistest seal kaugel Välis-Eesti saarel, nagu te siis alustasite seda juttu ja kuulame seda lugu ka siis sealt plaadi pealt. Juhuste jumal, aitäh veel kord.
0: Aitäh.
5: Kui õhtune on graafikust ees, kes istub su vastas rongi kupees, kui tee käidud rajal kõrgele.

0: Mulgipidu ja Mulgi õudusmuusikal Ämarguaaluu. 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa!
1: Kevad on armumise ning uute alguste aeg. Kui oled juba pikalt ringi vaadanud ja võiks nüüd truult ühele kindlaks jääda, siis Kärcheri survepesurid, akuga aiatööriistad ning robotmuruniidukid on kindla peale minek. Kärcher, loodud kestma.
2: Tule, tule Tartu Loodusmaja perepäevale! Iga kuu kolmandal laupäeval ootab sind uus ja põnev teema. Kord rändad seente salapärasesse maailma, siis lustid loomadega metsakarnevalil või pistad hoopis seemned mulda. Tule kogu perega juba sel laupäeval ja saa osa rõõmsast ning harivast looduselamusest. Lisainfo Tartu Loodusmaja Facebookis või kodulehelt tartuloodusmaja.ee. Kohtume perepäeval!
3: Valgamaa kutseõppekeskus ootab uusi õppijaid, vali rakenduslik keskharidus ning omanda praktilisi oskuseid, olgu see droonide ehituse ja juhtimise, puidutöö, sõidukite remondi, logistika, sotsiaaltöö või kokanduse erialal. Kandideerimine on avatud kuni 15. maini. Uuri lisa vkok.ee.
4: Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
5: Selle suve esimene välikontsert 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarsem naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha! Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
6: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
7: Kuidas elada nii, et loodus ja kogukond püsiksid? Vastuseid saad 16. mail Obinitsas kogukonna festivalil elu tähtsatest asjadest. Räägime kestlikust toidust, mullast ja kompostimisest ning kogukondade tulevikust. Peaesinajaks on taastava majanduse visionäär Gunter Pauli. Rohkem infot Facebookist Kogukonna festival Obinitsas. Festival on tasuta. Ürituse toimumist rahastab Euroopa Regionaalarengu fond.
8: Juba sel neljapäeval kella 10-14 Tartus Tokkeri tööriistakeskuse ees Läänering T45 aia- ja niidutehnika demopäev. Eko, Kaapkadett, Kuudnord, Kramer, Kubota. Saab testida, proovida ja küsida ekspertidelt nõu. Ole hooajaks stardivalmis. Stokker Tartus, Läänering T45.
9: Maksi IT klientideks on mitmed hariduse teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maksi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundliku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maksi.ee.
10: Ring FM pidutseb! Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade koos Marko Vuksiga. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM-i eetrist.
11: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
12: Tervitame taas meie kuulajaid siin ja külalisi meil täna jagub ja me saame ühest üritusest ju veel rääkida.
13: Me hakkame rääkima 8. Mulgi peost. Tere tulemast, Taare Tint.
14: Tervist.
13: Sina oled inimene, kes oskab sellest peost kõike rääkida.
14: No, ma olen üks neist, kes oskab, jah, neid mõni on veel, aga jah, olen üsna hästi kursis sellega, mis laupäeval toimuma hakkab.
12: Aga valgusta siis meid, mulgipidu, mis seal tehakse, mis seal näha ja kuulda ja teha saab?
14: No, mulgipidu on selline mulkide kokkutulemise võibolla koht, aeg, moment, kus mulgikultuuri omaks peavad inimesed saavad kokku tulla, teine teist näha, neid ju ei ole alt Mulgimaal, vaid neid on ka kaugemal, et on põhjust tulla oma võibolla kodukanti või oma lähedastele külla aga teisest teistpidi on ta ka ikkagi, või me soovime vähemalt, et see oleks ka sündmus, kuhu millega mulgid saavad ennast natukene väljapool näidata, et mis mulgi maal, mulgi kultuuril on muudest paikkondadest võibolla erinevat või erilisemat. Ja noh, kuigi pidu isenesest on laupäeval, siis meil tegelikult sündmused juba käivad, juba esmaspäevast saati, et siuksed eelpeod, jundamid, nagu me ise nimetame, mulgikeelne sõna siuksele peole või sündmusele, et need juba käivad praegugi, Holstrakandis üks jundam on toimetamas, et on natukene sissepoole sündmuseid, aga on ka selliseid üle-eestilist tähelepanu, ma arvan kõitvat nagu see meie viimane kontsert Ämari Kua Luu, mis üks õudus muusikali tiitlit soovib kanda.
12: Ja ühesõnaga inimene, kes ei ole võibolla mulgi pärimuse ja sellise kultuuri ja olustikuga kokku puutunud, et see, nendel inimestel sobiks ka väga hästi selliseks esimeseks tutvuseks.
14: Jaa, ma arvan, et tasub kindlasti tulla, et saab pilti ette või ülevaadet mulgi kirjandusest, mulgi keelses kirjandusest, sellest, kui palju ja millised on meie tantsuharrastajad, sest et ega ükski Eesti pidu ei saa ikkagi ilma rahvatantsuta, neid tantsijaid on meil seal siuke 350 tuuris selle päeva jooksul üles astumas erinevatel kontsertitel ja lavadel. Ja loomulikult on ka kooride kontsert mulgikeelse muusikaga, kus ka päeva jooksul suurusjärgus 300 lauljat üles astuvad. Lisaks veel oleme kutsunud endale kampa, et võib-olla mitmekesisemat programmi ja põnevust tekitada üle-eestiliselt, ma arvan, ikkagi hästi tuntud ansambli Oopus, kes tuleb, teeb meiega natuke erilist erilahendusi ja oleme kaasanud ka, kuna Mulgimaalt on pärit palju toredaid ja hakkajaid inimesi, siis Demufi teatri meeskonna, sest et sealsed inimesed ka Mulgimaaga seotud on ja tulevad, on ka õla alla panda, aitavad toimetada, et ma arvan, tuleb väga vägev päev, väga mitmepalgeline, et on inimestel tulla ja näha. Ja kas või lihtsalt nautida, ma olen aru saanud, et tuleb vist ka hea ilm, et nautida seda Mulgimaa loodust, mis Sooglemäel Mulgi elamuskeskuses on väga kaunis, just tulin sealt, et kõik tärkab.
13: Ja mulle ikkagi, et pidu kestabki terve päev otsa. Tuleb juba aegsasti kohal olla.
14: Jaa, kelle ühest avame väravad, talukompleks avatakse kell 1 ja siuke kella 9. Nii õhtul meil programmi kindlasti on, et siis hakkame vaikselt asju kokku settima, aga kella 1 on kõik oodatud, laadamelu on, kohaliku toitu saab, mulgiputru nagu ikka, korpi saab ka kindlasti, et ja on eraldi mõeldud ka lastele, et nii-öelda lasteprogrammi mõttes on muinasjutu lugemist, et väga, väga mitmekesine programm.
12: Kui me siin laatadest räägime, et siis me alati küsime ka, et mis see kaup seal laadal on, et kas see täitsa Mulgimaa karjuv asi on ka olemas, et mida kuskilt mõjalt teiselt laadalt võibolla ei saa või kuskilt teisest piirkonnast, et kui tulebki inimene väljaspoolt, teebki selle Mulgimaa asjadega tutvust, siis sa saab kindlasti mingi sellise asja kaasa.
14: No kuna sellel mulgipeol see laat on siukene, programmi täiendus, ta ei ole ju laat ise eneses, siis me oleme ikkagi võtnud fookusesse seadnud kohalikud tootjad, kohalikud mingid teenusepakkujad, kohalikud toidutegijad, et sellelt laadalt saab ikkagi päris mulgi maa kraami nii-öelda, nii söögi kui toodete mõttes. Et noh, sellest mulgipudrust on viimastel aastatel siin või viimasel aasta jooksul päris palju juttu olnud, et kui päris õige, et tõenäoliselt saab ikkagi sealt.
12: Okei, et see purgis ei ole päris...
14: No see ei ole päris see, ja see ikkagi päris see ei ole.
13: Arga, sul endal on juba õnnestunud näha seda õudusmuusikali ka?
14: Muusikali ennast ei ole õnnestunud näha.
13: Aga mul on nii õudne, et see ei sobigi lastele.
14: Ei, sobib küll. Seda ma kohe kuidagi ei usu.
12: Lasted ei saa kunagi enam mulgimaale.
14: Seda ma arvan ei ole. Et tegelikult mis nende õudus, selle aluseks on ju tegelikult meie vanad pärimuslikud mingisugused lood, arvamised, uskumused ja ega need vanad lood ka, ega neid ju ei räägitud hirmutamiseks. Tegelikult. Neil räägiti õpetus. Neil oli õpetuslik sõnum. ja kellele, noh, täiskasvanud võib ka muidugi õpetada, aga kellele muule neid õpetusse on ju enamasti ikka jagatakse kui ikkagi noorematele ja põlvkondale generatsioonidele. Et ma seda ei usu. Jah, seal tõesti kuradipojad, Lisna, Lasna on olemas igasuguseid luupainajaid ja libahunte ja selliseid tegelesi veel, aga ära me kindlasti ei irmuta, kuigi väike värelus südame all ei tee ju ka nagu paha, hoiab nagu erksana.
13: Kordame siia lõpetuseks nüüd üle, kust tuleb kohal olla, kuna tuleb kohal olla ja vist kõige olulisem, kust piletid saab?
14: Ja pileteid saab Fientast eelmüügis, koha peal saab ka, lihtsalt nõksake kallim. On koha peal, et soovitan eelmüügis kindlasti soetada. Tulla tuleb laupäeval kella 9 või nõks varem Mulgi elamuskeskusesse Sooglimäel, see on seal Taagepera ja ala juures. Ja võtta kaasa kogu pere, hea tuju ja veeta üks pikk päev Mulgi kultuuri keskel, nautida laulu, tantsu, kõike seda, mis programmil pakkuda on.
13: Suur-suur, aitäh Tints selle jutuajamise eest ja loomulikult laupäevaks siis Mulgi peale palju toredaid külastajaid ja loodame, et see ilma teada meil ei valeta. Saame kõik ilma nautima minna.
14: Loodame.
8: Iga uus oskus saab alguse esimesest sammust. Tule 14. ja 15. mail Tartu Ülikooli spordihoonesse oskuste festivalile Noormeister. Kaks päeva täis kutsemeistrivõistlusi, töötubasid ja edasiõppimise valikuid. Vaata lisa harno.ee/oskuste festival Noormeister. Sissepääs on tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit.
15: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed, 250 grammi, 2,19. Red Bull energiajook, energy drink või Red Bull suhkruvaba. 0,25 liitrises nelipakis, 3,59. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
16: Kuuris või garaažis seisab laste jalgratas, millest on sinu laps välja kasvanud. Anna sellele uus elu! Eesti Maantemuuseum ja Lions Klubi Põlva Gloria kutsuvad osalema heategevuskampaanias Suveks sadulasse. Tooma 20-24 tolline lastejalgratas ja aita viia liikumisrõõm Põlvamaa lasterikaste peredeni. Teeme koos head! Vaata täpsemalt maantemuuseum.ee.
17: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
18: 6. juunil Tartu laululaval Summerstart Festival 2026 Terminaator Italo Brothers DJ Sash Hilla Villet ja Slam 20 aastat Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat Tere perepäed Summerstart Festival 2026
19: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatus Tartus Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.
20: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme, aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
21: Piirdeajad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee
22: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabrikatti veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga heli ja puidust.
23: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
22: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame heli ja puitu.
24: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistluspuit heli ja puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korralikult.
25: Kui sa tahad, et naaber jääb kadedusest vakka, siis kõige ilusama õue teeb sulle lakka. Lakka õue ja tänavakividega saad kõik ideed ja unistused teoks teha. lakka. Suur valik efektseid erineva stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo OÜ esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
0: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

Kevad on hoos ja suvi tulekul. Selleks, et aiatööd sujuksid, loosib Ring FM sel nädalal iga päev ühe suure rohenäpu auhinnakomplekti. Istikuid istutab Palgisalu puukool. Selleks, et taimed oleksid juurtest õiteni ilusad, tugevad ja terved, hoolitseb Substral. Koduaia muru paneb kasvama eestimurud.ee. Rohenäppude kõhtu täidab Vasula lihapood. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga rohenäpp ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnum hind 1 euro ja 90 senti. Kampaaniat toetavad Vasula lihapood, Eesti murud, Substral ja Palgi

0: kell ja ongi siis aeg tänane hommikuprogramm meil ilusti lukku panna ja minna siis oma päevaste toimetuste juurde. Homme on meil muide ju ka lemmikupäev.
1: Aga veel enne, kui homsesse minna, siis need inimesed, kes võibolla magasid meie hommikuprogrammi maha, aga tahaksid teada, kellega ja mida me rääkisime, siis meie kodulehelt saate intervjuusid järele kuulata. Oli päris sisutihe hommik taas kord.
0: Ja palju toredaid inimesi ja palju toredaid teemasid, nii et kuulake siis see kõik üle, võtke osa meie rohenäpumängust ka, sellepärast, et minul on au jälle õhtupoole siis teha teatavaks järgmine võitja. Nii et on tegevust küll koos raadioga Ring FM siin sellel nädalal ja kõikidel järgnevatel ka. Nii et olge mõnusad, homme hommikul on hommikuprogramm tagasi ikka kella 7.
1: Tšau!

alles väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kooli minema ei pea kikimiki. Ketsal uue läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki. Pole midagi raskalla kikimiki.

alles väike, kikimiki. Kui ma olin alles väike, kikimiki. Ja mu tunne oli hea, kikimiki. Kooli minema ei pea, kikimiki. Ket sai uue läike, kikimiki. Ratal polnud käike, kikimiki. Ja kui vihma sadas alla, kikimiki.

Täistunni toob lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Teisipäeva õhtul Viinis toimunud Eurovisiooni esimeses poolfinaalis selgusid esimesed 10 edasipääsejat. Eesti esindaja Vanilla Ninja seekord finaali ei pääsenud, jäädes 10 parema seast välja. Finaali pääsesid Kreeka, Soome, Belgia, Rootsi, Moldova, Iisrael, Serbia, Horvaatia, Leedu ja Poola. Eesti delegatsiooni juhi Riin Vanni sõnul tegi kollektiiv suurel laval professionaalse etteaste ning muusikud ise jäid sooritusega rahule. Tulemus tähendab Eestile jätkuvat väljakutset naasta lauluvõistluse lõppvooru, kuhu pääsemine on tiheda konkurentsi ja suure neliku riikide eelisõiguste tõttu muutunud üha keerulisemaks. Eurovisiooni teine poolfinaal peetakse neljapäeval ning võistlus kulmineerub suure finaaliga sel laupäeval. Saaremaa vallavalitsus otsib uut lahendust Kuressaare kesklinna vastuolulisele liikluskorraldusele, kus autod ja jalakäijad liiguvad praegu ühtses jagatud ruumis. Abi vallavanem Kristjan Tamme sõnul alustatakse peagi katendi vahetust ja alakaetakse ajutiselt asfaldiga, et valmistada ette selgem liiklusskeem. Praegune süsteem on tekitanud segadust, kuna puuduvad ülekäigurajad ja jalakäijad peavad sageli autodele teed andma, mis ei vasta tavapärasele liiklus seadusele. Ekspertide hinnangul on muudatus vajalik, et muuta liikumine ohutumaks ja üheselt mõistetavaks nii kohalikele kui ka turistidele. Kaitseressursside amet on käivitanud drooniõppeprogrammi, mis jõuab lähiaastatel kõikidesse Eesti gümnaasiumitesse. Esmaspäeval Tallinna Arte gümnaasiumis toimunud koolitusel harjutasid õpilased nii luurelendude tegemist kui ka keerukamaid manöövreid siseruumides. Ameti haridusjuhi Aare Jamnese sõnul on eesmärk anda noortele praktilised oskused, mis on rakendatavad nii riigikaitses kui ka siviilelus, näiteks filminduses. Droonitehnoloogia tundmine on Eesti vaatest muutunud strateegiliselt oluliseks oskuseks, arvestades kaasaegse lahinguvälja õppetunde. Räpina vallas avati kogukondlik kunstiprojekt Läbisõidu kunst, mis toob kohalike elanike loomingut avaliku ruumi. Räpina vallavalitsuse ja loomemaja koostöös sündinud algatuse käigus täideti seni tühjana seisnud tänavavalgustuspostide reklaamraamid kohalike kunstihuviliste teostega. Räpina loomemaja esindaja Leo Küti sõnul on projekti eesmärk peegeldada piirkonna loovust ja muuta tänavaruum visuaalselt atraktiivsemaks nii elanikele kui ka läbisõitjatele. Tegemist on olulise sammuga väikelinna avaliku ruumi elavdamisel, kus varem kasutamata reklaampinnad on nüüd leidnud pikaajalise funktsiooni. Vallavanem Mikk Tarrose hinnangul tugevdab selline ühine loominguline tegevus kogukonna ühtekuuluvustunnet. Eesti vaatest on projekt tähelepanuväärne ka loodushariduse edendajana, kuna teoste teemad on valitud üleriigilise algatuse aasta liik 2026 järgi. Nii võib tänavapildis näha näiteks piiritajat, siili ja harilikku haaba. Kokku valiti välja 30 tööd, mille ilmastiku kindlad reproduktsioonid paigaldati PVC plaatidele Transportiameti kooskõlastusel. Kunstiteosed jäävad Räpina, Veriora ja Mehikoorma tänavapilti kaunistama vähemalt järgmiseks 3 aastaks. Venemaa valitsus on märgatavalt vähendanud järgmiste aastate majanduskasvu ootusi. Ase peaminister Aleksandr Novaki teatel aeglustub sisemajanduse koguprodukti kasv 2026. aastal vaid 0,4%. Novak selgitas, et majandust mõjutavad kõrged intressimäärad ja enneolematu sanktsioonisurve, mis järgneb varasemale sõjatööstusest tingitud kasvule. See näitab, et pikaajalne isolatsioon ja ressursimahukas sõjategevus on hakanud venemajanduse struktuurset vastupidavust murendama, vaatamata Kremli varasematele optimistlikele avaldustele. Itaalia lahtistel tennise meistrivõistlustel Roomas on selgunud naiste veerand finaalpaarid. Endine maailma esireket Iga Świątek alistas veenvalt Naomi Osaka ning kohtub järgmiseks Jessica Pegulaga. Turniiri teises tabeli pooles pääses edasi ameeriklanna Coco Gauff, kes võitis pingelises mängus Iva Jovici. Konkurentsi jäid ka Mirra Andreeva, Elina Svitolina ja Jelena Ostapenko. Rooma turniir on oluline ettevalmistus peagi algavateks Prantsusmaa lahtisteks meistrivõistlusteks, andes märku liivaväljakute hooaja jõuvahekordadest.
1: Ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on pilves kohatiste selgimistega ilm. Vihmasadu liigub üle Eesti kirdesse. Ida-Eestis on kohati äikest. Tuul on saartel nõrk ja puhub muutliku suunaga. Mandril puhub idakaare tuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartelt alates järk-järgult edelasse. Soojakraade on 12-18, Ida-Eestis kuni 21, saarte rannikul kohati 8 soojakraadi.
1: Tule Tõrva! Sind ootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva Veemõnula. Naudi lõõgastavat puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või vali majutuseks Villa Vista, luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähistaevaga. Ära enam ootavaid broneeri puhkus juba täna aadressil veemõnula.ee. Veemõnulemiseni Tõrvas!

0: Mulgipidu ja Mulgi õudusmuusikal
1: Amarguanu.
0: 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa.
2: Valgamaa kutseõppekeskus ootab uusi õppijaid, vali rakenduslik keskharidus ning omanda praktilisi oskuseid, olgu see droonide ehituse ja juhtimise, puidutöö, sõidukite remondi, logistika, sotsiaaltöö või kokanduse erialal. Kandideerimine on avatud kuni 15. maini. Uuri lisa vkok.ee.
3: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17. ja 18. juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadus, Swingers, Pantokraator, Kosmikud, Klišeerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta bilet piletikeskusest ja loe infot ostrava.ee.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
8: Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
9: Selle suve esimene välikontsert. 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarsem naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha. Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
10: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
11: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
12: Tule, tee proovi! Paigaldame sulle kanalisatsiooni. Kaevame.ee leiad meid netist. Pandud saab imväljak ja septik. Kopp kohale, maha paar vaija, solk välja ja vesi saab maija. Võta ühendust, kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats. Tunned puudust vee, kanalisatsiooni, elektri või muu kaevetöö järgi. Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad. Võta ühendust kaevame.ee. Kaevamiseni!
13: Tule aeda ja ära sa sillutise peale küllastu. Palun mine mööda muru. Sul jalad mullased.
14: Mööda muru? Mida kõike nad välja ei mõtle tõmmata tähelepanu oma uuele lakka kivisillutisele. Aga pole ka ime. Vaata seda ilusat loimu kiltkivi. Lakka õue ja tänavakividega saab ju kõik ideed teoks teha.
15: Lakka. Suur valik efektseid erineva stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
16: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

number 1 Lõuna-Eestis. Tartus 104,7, Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi.

Kevad on hoos ja suvi tulekul. Selleks, et aiatööd sujuksid, loosib Ring FM sel nädalal iga päev ühe suure rohenäpu auhinnakomplekti. Istikuid istutab Palgisalu puukool. Selleks, et taimed oleksid juurtest õiteni ilusad, tugevad ja terved, hoolitseb Substral. Koduaia muru paneb kasvama eestimurud.ee. Rohenäppude kõhtu täidab Vasula lihapood. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga rohenäpp ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnum hind 1 euro ja 90 senti. Kampaaniat toetavad Vasula lihapood, Eesti murud, Substral ja Palgi

0: iga uus oskus saab alguse esimesest sammust . Tule 14. ja 15. mail Tartu Ülikooli spordihoonesse oskuste festivalile Noormeister . Kaks päeva täis kutsemeistrivõistlusi , töötubasid ja edasiõppimise valikuid . Vaata lisa harno.ee/oskuste festival Noormeister . sissepääs on tasuta . Kaasrahastab Euroopa Liit .
1: 6. juunil Tartu Laululaval Summerstart Festival 2026 . Terminaator , Italo Brothers , DJ Sash , Hella Tellet ja Slam 20 aastat . sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee . suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat . tere , perepäev ! Summerstart Festival 2026 .
2: kuuris või garaažis seisab laste jalgratas , millest on sinu laps välja kasvanud . anna sellele uus elu . Eesti Maanteemuuseum ja Lions Klubi Põlva Gloria kutsuvad osalema heategevuskampaanias Suveks sadulasse . too oma 20-24-tolline lastejalgratas ja aita viia liikumisrõõm Põlvamaa lasterikaste peredeni . teeme koos head . vaata täpsemalt maanteemuuseum.ee .
3: Hansaflex hüdraulika , hoiame masinad töökorras . silindrite remont , voolikud , hüdraulikahooldus ning keevitus ja treitööd . Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 J . Tööpoja tunnihind on 45 eurot , millele lisandub käibemaks . Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust . Hansaflex.ee .
4: 1, 2 läks . Aiameistrid oleme , tööd me hästi tunneme , aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame .
5: piirdeaiad , väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee .
6: kaubik on asju täis , aga vajalik tööriist on alati kadunud . Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht . töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi . kui korrastad kaubikut , siis tee seda korralikult . lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted , töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse . kõik ühest kohast . vaata lähemalt www.vanerex.ee .
7: kuidas elada nii , et loodus ja kogukond püsiksid ? vastuseid saad 16. mail Obinitsas kogukonnafestivalil elutähtsatest asjadest . räägime kestlikust toidust , mullast ja kompostimisest ning kogukondade tulevikust . peaesinejaks on taastava majanduse visionäär Gunter Pauli . rohkem infot Facebookist kogukonnafestival Obinitsas . festival on tasuta . ürituse toimumist rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond .
8: juba sel neljapäeval kella 10-14 Tartus Dokkeri tööriistakeskuse ees Läänering tee 45 aia- ja niidutehnika demopäev . Eko , Kaab Kadett , Kuudnord , Kramer , Kubota saab testida , proovida ja küsida ekspertidelt nõu . ole hooajaks stardivalmis . Stokker Tartus , Läänering tee 45 .
9: Ring.

piiga ei jätta või sihukest. 7 tükki teisi vist annaks ära tema eest. Järsku võib tulla üks nõrgega meremees, keerutab ja räägib

0: õppimistunni toob lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.
1: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Austria õhuvägi pidi kahel järjestikusel päeval saatma välja hävitajad Eurofighter, et suunata riigi õhuruumist välja loata sisenenud Ameerika Ühendriikide sõjalennukid. Austria kaitseväeteatel suundusid ülema Austria kohalt tabatud lennukid pärast eskortimist tagasi Müncheni suunas. Juhtum on diplomaatiliselt tundlik, kuna Austria on neutraalne riik ning iga võõrriigi sõjalennuki üle lend nõuab ranget ametliku kooskõlastust. Austria kaitseministeerium lahendab vahejuhtumid diplomaatiliste kanalite kaudu. Iisraeli parlament Knesset kiitis suure häält enamusega heaks eritribunali loomise, et mõista kohut 2023. aasta 7. oktoobri rünnakutes osalenud palestiinlaste üle. Uus seadus tugineb genotsiidi ennetamise sätetele, mis võimaldab süüdi mõistetutele määrata ka surmanuhtlust. Samal ajal kui Iisrael rõhutab vajadust tuua ohvritele õiglus, on samm tekitanud rahvusvahelisi vaidlusi õigusmõistmise erapooletuse üle, kuna ka rahvusvaheline kriminaal kohus uurib praegu mõlema vaenupoole tegevust kaasa konfliktis. Päästjad likvideerisid eile õhtul Tallinna külje all Iru külas puhkenud mastaapse põlengu, kus tules olid kaks tootmishoone angaari. Päästeameti kinnitusel inimesed sündmuses vigastada ei saanud ning õhukvaliteedi mõõtmised Viimsis ja Muugal elanikele ohtu ei tuvastanud. Sündmus oli operatiivteenistustele kõrgendatud tähelepanu all, kuna angaarid paiknesid strateegiliselt olulise Iru soojuselektrijaama ja kütuseterminali vahetus läheduses. Põlengu täpsemad põhjused on selgitamisel. Riigikogu rahanduskomisjon saatis esimesele lugemisele 2026. aasta lisaeelarve, mis suunab täiendavad vahendid peamiselt julgeoleku tugevdamisse. Eelarve kohaselt eraldatakse 17 miljonit eurot idapiiri välja ehitamiseks, samas kui tulude poolt vähendab otsus jätta ära kütuseaktsiisi tõus. Rahanduskomisjoni esimees Anneli Akkermann märkis, et riik võtab puudujäägi katmiseks RMK-lt täiendavalt 20 miljonit eurot dividende. Eesti vaatest on lisaeelarve kriitiline samm sõjalise valmisoleku tagamiseks ajal, mil eelarve puudujääk püsib 4,3% tasemel sisemajanduse koguproduktist. Täna algavad 12. paigas üle Eesti mahukad metsaistutuspäevad, kuhu Riigimetsa majandamise keskus ehk RMK on kaasanud ligi 5000 kooli ja lasteaia last. Gümnaasiumi astmeni ulatuva programmiga soovitakse noortele praktiliselt õpetada metsa, eluringi ja puidu väärindamist. Metsa uuenduse teema on Eestis olnud aastaid avalikkuse teravdatud tähelepanu all, kus põrkuvad elurikkuse kaitse ja majanduslikud huvid. RMK loodusteadlikkuse spetsialisti Liina Karrofelti sõnul on selline hariduslik algatus oluline, et lapsed mõistaksid, kuidas valitakse puuliike ja millist vaeva nõuab metsa suureks kasvatamine. Kokku istutatakse 30 hektarile üle Eesti ligi 76 000 metsataime. Märkimisväärne on ka logistiline pool. Näiteks Vormsi lapsed sõidavad istutustöödeks mandrile Läänemaal asuvasse Vidruka külla. RMK kinnitusel kaetakse laste transporti ja korralduskulud möödunud jõulude ajal riigimetsast ostetud kuuskede müügitulust. Lisaks Läänemaale toimuvad tööd muuhulgas Harjumaal Pillapalus, Lääne-Virumaal Kival, Võrumaal Väiku-Ruugal ja Saaremaal Vikis. Saksamaal Kleinhau rajal sõidetud kvoodreisserite maailmameistrivõistluste sarja kolmandal etapil saavutas Eesti sõitja Kevin Saar neljanda koha. Hoolimata kvalifikatsioonis toimunud kukkumisest suutis viiekordne Euroopa meister säilitada MM-sarja üldarvestuses teise positsiooni. Saar jääb sarja liidrist itaallasest Patrick Turriinist maha 27 punktiga. Eesti motospordi sõprade jaoks on oluline aeg juunikuus, mil maailma paremik jõuab Karksinuia motokeskusesse.
1: Ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on pilves kohatiste selgimistega ilm. Vihmasadu liigub üle Eesti kirdesse. Ida-Eestis on kohat jäikest. Puhub idakaare tuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartelt alates järk-järgult edelasse. Soojakraade on 11-18, kirde-Eestis kuni 20. Saarte rannikul kohati 8 soojakraadi.
1: Tõrva! Sind ootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva Veemõnula. Naudi lõõgastavat puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või vali majutuseks Villa Vista, luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähistaevaga. ära enam oota, vaid broneeri puhkus juba täna aadressil veemõnula.ee. Veemõnulemiseni Tõrvas.
2: Lõunaring raadios Ring FM.

8 minutit peale ka on kuulata raadiot Ring FM ja saade Lõunaring on käima läinud, et olla siis koos teega kuni kella kolmeni välja ja koos teega on selle aja jooksul siis Vahur Kollo. Aga Eurovisiooni radadel me jätkame, sellepärast, et täna on sünnipäev lauljannal Evelin Samuel ja tema esindas Eestit Eurovisiooni lauluvõistlusel aastal 1999 koos viiulimängija Camilliga ja nemad said siis tookord Eurovisioonil suisa kuuenda koha looga Diamond of Night.

Kevad on hoos ja suvi tulekul. Selleks, et aiatööd sujuksid, loosib Ring FM sel nädalal iga päev ühe suure rohenäpu auhinnakomplekti. Istikuid istutab Palgisalu puukool. Selleks, et taimed oleksid juurtest õiteni ilusad, tugevad ja terved, hoolitseb Substral. Koduaia muru paneb kasvama eestimurud.ee. Rohenäppude kõhtu täidab Vasula lihapood. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga rohenäpp ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnum hind 1 euro ja 90 senti. Kampaaniat toetavad Vasula lihapood, Eesti murud, Substral ja Palgisalu puukool.

0: Mulgipidu ja Mulgi õudusmuusikal
1: Ämarguaalu.
0: 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa!
2: Mul on külm!
3: Mul on palav!
4: Sina valid temperatuuri, Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Daiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
5: Saa osa esimesest mandopäevast. 27. juunil Põltsamaal Mandotalus kell 3 päeval esinevad Mando Trio, Mando Terror, Estlager ja paljud teised. Võta kaasa piknikukorv ja tule kogu perega. Simman kestab varaste hommikutundideni. Lisainfo Facebookist ja piletidfienta.com. Mandopäeval näeme!
6: Suvi algab suure peoga ja kõik saavad taas kokku. Vanilla Ninja, Jam, Shannon, Sam, Pürmüüd, Kairi Õigemel, Renate ja paljud teised. Kohtumispaik ei ole muutunud. Lõuna-Eesti suvehooaja suur avamine 30. mail Põlva Intsikurmus. Suve suure avapeo piletid piletipank.ee.
7: Maksi IT klientideks on mitmed haridus- ja teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maksi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundlikku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maksi.ee.
8: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Marakt ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
9: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentaales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentaales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentaales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
10: Räpina aianduskool kutsub õppima aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus rakendusliku keskharidusõppekava aiandus ja loodushoid. Vastuvad 30. märtsist kuni 15. maini. Uuri lähemalt aianduskool.ee.
11: Räpina aianduskool.
12: Miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
13: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
14: Ring FM.

räägime ööd ja teen, mille algust ei mäleta enam ja meid ei huvita ammu. Mis on me siht ja muud, peale kiiruse punase auto, ei ole meil midagi enam, tume sinine taevasi vähemalt.

mitte sõnum. Oleks pudel, jah on. Sellega lõpeb me jutt. Muusika mängime kuskil. On tuttav see tunne ja valu. Mälestus igatsus ammu. On lõppenud aastal nutt.

ei ole meil aega, kuid ei ole ka kiiret jõuda kuhugi välja. Parem vastu, ei tea, sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust, asfaldi valged jooned, kiirtele viimased read.

avada järgmine pudel, süüdata järgmine suits, konide tüüd aru, klausi killud me teen, jäävad mis tänagi maha, muusika mängida saada, meid meie järgides sõitvaid ja neid, kes sõitsid mees,

ansambel Vennaskond ja väga geniaalne lugu 90-test, kui Vennaskond tegi sellist punki pigem, siis võttis kätte ja tegi ka disco loo valmis ja kunagi 90-tel üritati sellele ka sellist päris kaasaaset tantsuversiooni tellida, aga kuhugi jäi see pidama tõenäoliselt vist rahade taha, sest Rootsis seda taheti tellida. Vot sellised lood, aga Raadio Sing FM on sel nädalal käimas aianädal ja rohunäppudele või rohenäppudele loosime iga päev välja saates tööd koju ühe auhinna komplektikese. Ja sinna auhinna komplekti on panustanud ka Palgisalu puukool. Nende poolt on seal 30 eurone kinke kaart ja Palgisalu puukool asub siis Tartu lähistel Ülenurmel Lennu 20 aadressil ja seal on laias valikus elupuid ja ilutaimi, mis on Eesti kliimaga kohanenud. Ja elupuude hinnad hakkavad seal alates 2 eurost. Ja samuti on valikus Eestis kasvatatud viljapuid ja marjapõõsaid ja kulleriga tellimuste saatmine on ka täiesti olemas üle Eesti. Ja Tartus ja Tartu lähistel on tarne tasuta. Ja lisainfot leiate Palgisalu puukooli kohta nende koduleheküljelt palgisalu.ee ja Facebookis on ka kergesti nad leita panga otsingu mootorisse lihtsalt sõna Palgisalu. Lisaks Palgisalu puukooli kinkekaardil on seal auhinna komplektis veel Substali poolt rohenäpule töökindad, Substali polosärk ning taimehooldusvahend multi-insekt, osmokoot väetise tabletid toa ja aiataimedele, looduslik maasikate vaarikate väetis terra Nova ja kassipelgad tõrje kraanulid. Eesti Murud OÜ on sinna auhinna komplekti lisanud 10 kilo muru seemet ja Vasula lihatööstuse poolt on seal ka kinke kaart, et siis peale aia tööd saaksite ka kerge heine teha. Loomulikult taies mässates läheb ju kõht ka lõpuks tühjaks ja väike grill kulub marjaks ära ja Vasula lihatööstus aitab sellele kenasti kaasa. Aga kui soovite meie mängust osa võtta, saate sõnum teile numbrile 1616, pange sinna märksõnaks rohenäpp ja kirjutage oma nimi ja elukoht ka juurde. Ja sotsiaalmeedias ehk Facebookis on meil ka jagamist mäng käimas, otsigi see postitus üles, tehke mida vaja ja olete seal ka siis loosirattas kenasti sees.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

King of Pop, nagu teda hellitavalt kunagi hüüti, Michael Jackson ja Beatit. Igal juhul kinodes on film nimega Michael ja olen kuulnud head tagasi, et plaanid isegi seda filmi vaatama minna. Aga see film on kaasa toonud ka näiteks selle, et ühel kuningriikides on 3 Michael Jacksoni vana lugu top 20 sees ja koguni 2 tükki lausa top 10, nii et Jackson on praegus väitkal ka maailmas väga populaarne. Aga Eesti muusikute juurde tagasi. Cartoon ja Daniel Levy tegid aastaid tagasi ühise loo pealkirjaga On and On.

0: iga uus oskus saab alguse esimesest sammust . Tule 14. ja 15. mail Tartu Ülikooli spordihoonesse oskuste festivalile Noormeister . Kaks päeva täis kutsemeistrivõistlusi , töötubasid ja edasiõppimise valikuid . Vaata lisa harno.ee/oskuste festival Noormeister . sissepääs on tasuta . Kaasrahastab Euroopa Liit .
1: juba sel neljapäeval kella 10-14 Tartus Stokkeri tööriistakeskuse ees Läänering tee 45 aia- ja niidutehnika demopäev . Eko , Kaab Kadett , Kuudnord , Kraamer , Kubota saab testida , proovida ja küsida ekspertidelt nõu . ole hooajaks stardivalmis . Stokker Tartus , Läänering tee 45 .
2: tule , tule Tartu Loodusmaja perepäevale . Iga kuu kolmandal laupäeval ootab sind uus ja põnev teema . Kord rändad seente salapärasesse maailma , siis lustid loomadega metsakarnevalil või pistad hoopis seemned mulda . tule kogu perega juba sel laupäeval ja saa osa rõõmsast ning harivast looduselamusest . lisainfo Tartu Loodusmaja Facebookis või kodulehelt tartuloodusmaja.ee . kohtume perepäeval .
3: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
4: helista telefonil 1720 .
5: juba sel nädalal , 17. mail , paneb ansambel Sadu Setomaal metsad mühisema . ootame sind kell 14 Värska laululavale . piletid on saadaval piletitaskust hinnaga 15 €. tule ja paneme rattafestile üheskoos väärika punkti .
6: otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks ? Oja kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida . Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist . Kõik on selleks valmis . Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
7: otsid sünnipäevale , pulma või firmapeole baarilahendust , aga seal on väike nüanss juures . baar peab olema mobiilne , suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke . või selleks nüansiks on võimalik

0: nüanssides.
1: Kas teie teate, kes on maailma kõige õnnelikum rahvas? Muidugi soomlased. Aga miks? Aga sellepärast, et soomlased külastavad iga päev sauna. Tule sinagi sel laupäeval kaprasaunade avatud uste päevale. Saad külastada erinevaid saunasid, lisaks vahvad tegevused lastele ja kõikide külastajate vahel loositakse välja kümblustünn. 16. mail kella 10:30 Võrumaal Kääpa külas. Vaata lisaks kaprasaunas Facebooki lehelt. Ja siis saabub õnn ka sinu õuele.
2: Üksi, kaksi, kolme sauna.
3: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade koos Marko Vuksiga. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
4: I'm losing it.

ansambel Karavan, ma olen noor. No eks me kõik ole ju hinged noorem, mis iganes sinna passi kirjutatud on, lasta olla. Aga mis on kindel, ka täna loosime saates töölt koju välja ühe rohenäpu auhinnakomplekti ja Eesti Murutoo on sinna auhinnakomplekti lisanud 10 kilo. Muruseemet, sellega saab katta 500 ruutmeetrit ja seemne aitavad nad ka välja valida siis spetsialisti poolt, et saaksite oma vajadusele vastava muruseemne. Ja Eesti Murutoo on tegutsenud juba 35 aastat ja asuvad nad siis Tartus Kaardeste aianduskeskuse ligidal ja Google Maps on see, kes aitab teid sinna kenasti kohale viia. Eesti murud tootevalikust võimalik leida muruseemneid, muruvaipa, muruväetisi ning Eesti murud tegeleb ka haljastusega ja vaadake lähemalt ka nende e-poodi eestimurud.ee. Nii et enne poolt on muruseeme meie auhinnakomplektis, lisaks sellele on sinna lisanud substral. Nii töökindad, polosärgi kui ka taimehooldusvahendi multi-insekt, osmokoot, väetise tabletid, toa ja ajataimedele, loodusliku maasikate, vaarikate, väetise terranova ja sipelgatõrre graanulid. Valgisalu puukooli poolt on 30 eurone kinke kaart ja siis on veel selleks, et teil pärast oleks võimalik ka väike grill teha, Vasula lihatööstuse poolt kinke kaart. Nii et kes ta mängust osa võtta, saadab aga sõnumi teele numbrile 1616. Märksõnaks rohenäppe kirjutab oma nime ja elukoha ka juurde ja võtab kindlasti osa ka sotsiaalmeedias meie jagamise mängust.

0: Täistunni toob lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.
1: Ring FM Räpinas 101,7.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Austria õhuvägi pidi kahel järjestikusel päeval saatma välja hävitajad Eurofighter, et suunata riigi õhuruumist välja loata sisenenud Ameerika Ühendriikide sõjalennukid. Austria kaitseväeteatel suundusid ülem Austria kohalt tabatud lennukid pärast eskortimist tagasi Müncheni suunas. Juhtum on diplomaatiliselt tundlik, kuna Austria on neutraalne riik ning iga võõrriigi sõjalennuki üle lend nõuab ranget ametlikku kooskõlastust. Austria kaitseministeerium lahendab vahejuhtumid diplomaatiliste kanalite kaudu. Iisraeli parlament Knesset kiitis suure häält enamusega heaks eritribunali loomise, et mõista kohut 2023. aasta 7. oktoobri rünnakutes osalenud palestiinlaste üle. Uus seadus tugineb genotsiidi ennetamise sätetele, mis võimaldab süüdi mõistetutele määrata ka surmanuhtlust. Samal ajal kui Iisrael rõhutab vajadust tuua ohvritele õiglus, on samm tekitanud rahvusvahelisi vaidlusi õigusmõistmise erapooletuse üle, kuna ka rahvusvaheline kriminaal kohus uurib praegu mõlema vaenupoole tegevust Gaza konfliktis. Päästjad likvideerisid eile õhtul Tallinna külje all Iru külas puhkenud mastaapse põlengu, kus tules olid kaks tootmishoone angaari. Päästeameti kinnitusel inimesed sündmuses vigastada ei saanud ning õhukvaliteedi mõõtmised Viimsis ja Muugal elanikele ohtu ei tuvastanud. Sündmus oli operatiivteenistustele kõrgendatud tähelepanu all, kuna angaarid paiknesid strateegiliselt olulise Iru soojuselektrijaama ja kütuseterminali vahetus läheduses. Põlengu täpsemad põhjused on selgitamisel. Riigikogu rahanduskomisjon saatis esimesele lugemisele 2026. aasta lisaeelarve, mis suunab täiendavad vahendid peamiselt julgeoleku tugevdamisse. Eelarve kohaselt eraldatakse 17 miljonit eurot idapiiri välja ehitamiseks, samas kui tulude poolt vähendab otsus jätta ära kütuseaktsiisi tõus. Rahanduskomisjoni esimees Anneli Akerman märkis, et riik võtab puudujäägi katmiseks RMK-alt täiendavalt 20 miljonit eurot dividende. Eesti vaatest on lisaeelarve kriitiline samm sõjalise valmisoleku tagamiseks ajal, mil eelarve puudujääk püsib 4,3% tasemel sisemajanduse koguproduktist. Täna algavad 12. paigas üle Eesti mahukad metsaistutuspäevad, kuhu Riigimetsa majandamise keskus ehk RMK on kaasanud ligi 5000 kooli ja lasteaia last. Gümnaasiumi astmeni ulatuva programmiga soovitakse noortele praktiliselt õpetada metsa, eluringi ja puidu väärindamist. Metsa uuenduse teema on Eestis olnud aastaid avalikkuse teravdatud tähelepanu all, kus põrkuvad elurikkuse kaitse ja majanduslikud huvid. RMK loodusteadlikkuse spetsialisti Liina Karrofelti sõnul on selline hariduslik algatus oluline, et lapsed mõistaksid, kuidas valitakse puuliike ja millist vaeva nõuab metsa suureks kasvatamine. Kokku istutatakse 30 hektarile üle Eesti ligi 76 000 metsataime. Märkimisväärne on ka logistiline pool. Näiteks Vormsi lapsed sõidavad istutustöödeks mandrile Läänemaal asuvasse Vidruka külla. RMK kinnitusel kaetakse laste transporti ja korralduskulud möödunud jõulude ajal riigimetsast ostetud kuuskede müügitulust. Lisaks Läänemaale toimuvad tööd muuhulgas Harjumaal Pillapalus, Lääne-Virumaal Kival, Võrumaal Väiku-Ruugal ja Saaremaal Vikis. Saksamaal Kleinhau rajal sõidetud kvoodreisserite maailmameistrivõistluste sarja kolmandal etapil saavutas Eesti sõitja Kevin Saar neljanda koha. Hoolimata kvalifikatsioonis toimunud kukkumisest suutis viiekordne Euroopa meister säilitada MM-sarja üldarvestuses teise positsiooni. Saar jääb sarja liidrist itaallasest Patrick Turriinist maha 27 punktiga. Eesti motospordi sõprade jaoks on oluline aeg juunikuus, mil maailma paremik jõuab Karksinuia motokeskuses.
1: Ilmateate toob sinuni Tõrva veemõnula.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on pilves kohatiste selgimistega ilm. Vihmasadu liigub üle Eesti kirdesse, Ida-Eestis on kohat jäikest. Puhub idakaare tuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartelt alates järk-järgult edelasse. Soojakraade on 11-18, kirde-Eestis kuni 20, saarte rannikul kohati 8 soojakraadi.
2: Tule
1: Tõrva. Sind ootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva Veemõnula. Naudi lõõgastavat puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või vali majutuseks Villa Vista, luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähistaevaga. Ära enam oota, vaid broneeri puhkus juba täna aadressil veemõnula.ee. Veemõnulemiseni Tõrvas.
2: Lõunaring Raadios Ring FM.

Tähtpäevad täna on, mõnikord neid päeve vähe, aga täna saab nii mõndagi esile tuua. Näiteks on rahvusvaheline Top Gunni päev ehk tippkuti päev, kui olete seda filmi näinud, kus Tom Cruise mängis. Seal on kaks osa, üks on vanem, teine uuem, siis täna on see õige hetk ka see film ära vaadata. Täna peab kindlasti sööma õunakooki, sest rahvusvaheline õunakoogi päev on, nii et kui ei tea täpselt, millist kooki süüa või mida ise küpsetada näiteks, siis tehke õunakooki. Siis on ka rahvusvaheline administraatorite päev, nii et soovime täna ka kõikidele administraatoritele jõudu ja jaksu. Ja täna on ka rahvusvaheline kokteilipäev kuidagi keset nädalat ja kolmapäeval, no mis sa teed, kuupäev ju ei küsi. Ja vaatasin korra selle ajaloo kohta ka, et esimest korda märgiti ära kokteili nii-öelda siis retsept või üldse, mis see selline on, aastalt 1806, nii et tegemist ei olegi nii väga vana nähtusega, aga täna me teame ju kõik, mis asi on ja täna on eriti populaarsed ka ju alkovabad kokteilid ja sellised mõnusad jahedad sööda siis karastavad joogikesed. Aga kui juba läksin jookide peale jutuks, siis mängime ära ka Aleksandra Stani lugu Lemonade.

Kevad on hoos ja suvi tulekul. Selleks, et aiatööd sujuksid, loosib Ring FM sel nädalal iga päev ühe suure rohenäpu auhinnakomplekti. Istikuid istutab Palgisalu puukool.

Selleks, et taimed oleksid juurtest õiteni ilusad, tugevad ja terved, hoolitseb Substral. Koduaia muru paneb kasvama eestimurud.ee. Rohenäppudega õhtu täidab Vasula lihapood. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Rohenäpp ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnum hind 1 euro ja 90 senti. Kampaaniat toetavad Vasula lihapood, Eesti murud, Substral ja Palgisalu puukool.

0: Mulgipidu ja Mulgi õudusmuusikal
1: Amarguaalu.
0: 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa!
2: Juba sel neljapäeval kella 10-14 Tartu Stokkeri tööriistakeskuse ees Läänering tee 45 aia- ja niidutehnika demopäev. Eko, Kaapkadett, Kuudnord, Kramer, Kubota saab testida, proovida ja küsida ekspertidelt nõu. Ole hooajaks stardivalmis. Stokker Tartus, Läänering tee 45.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki carglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Carglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
3: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
5: Räpina aianduskool kutsub õppima aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus rakendusliku keskhariduse õppekava aiandus ja loodushoid. Vastuvõtt 30. märtsist kuni 15. maini. Uuri lähemalt aianduskool.ee.
6: Kuidas elada nii, et loodus ja kogukond püsiksid? Vastuseid saad 16. mail Obinitsas kogukonna festivalil elu tähtsatest asjadest. Räägime kestlikust toidust, mullast ja kompostimisest ning kogukondade tulevikust. Peaesinejaks on taastava majanduse visionäär Gunter Pauli. Rohkem infot Facebookist kogukonna festival Obinitsas. Festival on tasuta. Ürituse toimumist rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.
7: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad siin täiesti uued kaardid. Veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega. Ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
8: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabrikatti veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga heli ja puidust.
9: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
8: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame heli ja puitu.
10: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistluspuit heli ja puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korralikult.
11: Suvi algab seal, kus on sõbrad, parim muusika ja valged ööd. Suve suur avapidu 2026. Lava Eesti laulu võitja Vanilla Ninja, retrolegend Jam ning Shannon Pürmüüd, Renate Kairi Õigemeel ja Sam. Õhtut juhivad Artjom ja Chris Boys. 30. mail Põlva Intsikurmus. Afterparty Põlvas klubis Ööliblikas. Piletid

0: selliseid mõnusaid kergelt suviseid rütme juba raadiost Ring FM. DJ Bova, artist, kes on ka päris mitu korda Eestis käinud ja laul pealkirjaga Everybody. Rohenäppude jaoks on suur loosimismäng käimas ja juba täna ka saates töölt koju loosime välja järjekordse auhinnakomplekti ja sealt auhinnakomplektist leiame siis Palgisalu puukooli 30-eurose kinkekaardi. Eesti Murutoo Ü on välja pannud 10 kilo muruseemet, millega saab siis ära katta kuni 500 ruutmeetrit. Substari poolt on erinevaid aiatooteid, töökindad ja ka polosärk. Ja Vasula lihapood on lisanud sinna ka kinkekaardi. Ja Vasula lihapood on nüüd selline lahepood, kus on võimalik saada värsket ja kvaliteetset oma sea- ja lambaliha otse tootjalt ja grill hooajaks leiate Vasula lihapoes suure valiku šašlõkke, grill lihasid, grill ribisid, snack, vorste ja suitsu tooted. Otse loomulikult on ka värske sealiha, värske talleliha, suitsu singid, pool suitsu ja täissuitsu, vorstikot, tetid, rolaadid, pasteedid ja marineeritud lihad ka nendes poodides esindatud. Vaadake lähemalt ka www.vasula.ee ja pood on neil ka siin ja seal päris palju. Kas see Tartu linnas on neil pood Lõunakeskuses, Annalinna Prismas, Veeriku ostukeskuses, Ujula Konsumis, Eedeni keskuses ja on võimalik poodi külastada ka Ahjal ja Rahingel, samuti ka on neil lett olemas ka lihalett siis Põlva Maxi Marketis, nii et kellel on vaja head lihakest, siis Vasula lihatööstus saab teid aidata ja lihapoest saate kõik vajaliku kraami kohe kindlasti kätte. Ja nende poolt oli siis kinkekaart ja kes tahab meie mängust osa võtta, siis võtta ka julgelt meie mängust osa. Saate sõnum teile numbrile 1616, pange märksõnaks rohenäpp ja kirjutage oma nimi ja elukoht ka juurde. Ja Facebookis eks sotsiaalmeedias Ring FM lehel on meil käimas ka jagamismäng. Võtke sellest kaasa, sest reedel kõikide jagate vahel ositakse ka välja täpselt sama väärne auhind. Eestimaise muusikaga jätkame. Violina, Kenka ja Kene Vernik laulavad meile kärpsest, täpsemalt toa kärpsest. No küll see kärpse hooaeg ka meil siin Eestimaale varsti saab.
1: Hei tüdruk! Sa kuuled mind ju? Aga sa ei näe.

ansambel Tuberkuloited ja Tantsin valssi. Kui tahate tantsima minna näiteks 29. mail, siis klubis ööliblikas toimub üritusnimekirjaga või nimega siis Ring FM pidutseb ja soovi saada läheb ka sealt samast klubist ööliblikas sellel samal päeval eetrisse ja seal peal võite vabalt kas või valssi tantsida, valik on teie. Igal juhul DJ Pullis on seal eetri hääle tehtel Hainso, Simon J ja La Sessika ja soovi saadet sellel päeval veab Marko Vuks. Aga jätkame Armin Van Bureniga ja Sharon Denadel on ka sellele loole oma vokaali andnud In and Out of Love.

0: iga uus oskus saab alguse esimesest sammust . tule 14. ja 15. mail Tartu Ülikooli spordihoonesse oskuste festivalile Noormeister . Kaks päeva täis kutsemeistrivõistlusi , töötubasid ja edasiõppimise valikuid . vaata lisa harno.ee/oskuste festival Noormeister . sissepääs on tasuta . kaasrahastab Euroopa Liit .
1: otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks ? Oja kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida . Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist . Kõik on selleks valmis . tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
2: Kuuris või garaažis seisab laste jalgratas, millest on sinu laps välja kasvanud. Anna sellele uus elu! Eesti Maantemuuseum ja Lions Klubi Põlva Gloria kutsuvad osalema heategevuskampaanias Suveks sadulasse. Too oma 20-24-tolline lastejalgratas ja aita viia liikumisrõõm Põlvamaa lasterikaste peredeni. Teeme koos head! Vaata täpsemalt maantemuuseum.ee.
3: Hansaflex Hüdraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hüdraulika hooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 J. Töökoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
2: Juba sel neljapäeval kella 10-14 Tartus Stokkeri tööriistakeskuse ees Läänering tee 45 aia- ja niidutehnika demopäev. Eko, Kaab Kadett, Kuudnord, Kramer, Kubota saab testida, proovida ja küsida ekspertidelt nõu. Ole hooajaks stardivalmis. Stokker Tartus, Läänering tee 45.
4: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatus Tartus Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.
5: Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
6: Selle suve esimene välikontsert 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarsem naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha! Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
0: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade koos Marko Vuksiga. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
9: Ring FM.

Laul, mida kunagi esitles ansambel, kelle nimeks Mikronid, aga seekord on Swingers selle loo pannud omasse mõnusasse kastmesse, võibki isegi niimoodi kenasti väljendada. Aga meil on mäng ka käimas, aja nädal on Raadio Sing FM ja täna saates töölt koju loosime ühele rohenäpule välja auhinna komplekti. Sealt leiame Palgisalu puukooli kinkekaardi Eesti Murud OÜ poolt 10 kilo muruseemet, Substali poolt ajatooteid töökinnadega polosärgi ja Vasula lihapoe kinkekaardi ka. Kes ta mängust osa võtta, saadab sõnumi teele numbrile 1616, kirjutab sinna märksõnaks rohenäpp ja oma nime ja elukoha ka juurde. Uue muusikaga jätkame laul, mis tuli välja siin hiljuti aprilli lõpu poole, Madonna ja Sabrina Carpenter ning Bring Your Love.

toob lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Austria õhuvägi pidi kahel järjestikusel päeval saatma välja hävitajad Eurofighter, et suunata riigi õhuruumist välja loata sisenenud Ameerika Ühendriikide sõjalennukid. Austria kaitseväeteatel suundusid ülem Austria kohalt tabatud lennukid pärast eskortimist tagasi Müncheni suunas. Juhtum on diplomaatiliselt tundlik, kuna Austria on neutraalne riik ning iga võõrriigi sõjalennuki üle lend nõuab ranget ametlikku kooskõlastust. Austria kaitseministeerium lahendab vahejuhtumid diplomaatiliste kanalite kaudu. Iisraeli parlament Knesset kiitis suure häält enamusega heaks eritribunali loomise, et mõista kohut 2023. aasta 7. oktoobri rünnakutes osalenud palestiinlaste üle. Uus seadus tugineb genotsiidi ennetamise sätetele, mis võimaldab süüdi mõistetutele määrata ka surmanuhtlust. Samal ajal kui Iisrael rõhutab vajadust tuua ohvritele õiglus, on SAM tekitanud rahvusvahelisi vaidlusi õigusmõistmise erapooletuse üle, kuna ka rahvusvaheline kriminaal kohus uurib praegu mõlema vaenupoole tegevust kaasa konfliktis. Päästjad likvideerisid eile õhtul Tallinna külje all Iru külas puhkenud mastaapse põlengu, kus tules olid kaks tootmishoone angaari. Päästeameti kinnitusel inimesed sündmuses vigastada ei saanud ning õhukvaliteedi mõõtmised Viimsis ja Muugal elanikele ohtu ei tuvastanud. Sündmus oli operatiivteenistustele kõrgendatud tähelepanu all, kuna angaarid paiknesid strateegiliselt olulise Iru soojuselektrijaama ja kütuseterminali vahetus läheduses. Põlengu täpsemad põhjused on selgitamisel. Riigikogu rahanduskomisjon saatis esimesele lugemisele 2026. aasta lisaeelarve, mis suunab täiendavad vahendid peamiselt julgeoleku tugevdamisse. Eelarve kohaselt eraldatakse 17 miljonit eurot idapiiri väljaehitamiseks, samas kui tulude poolt vähendab otsus jätta ära kütuseaktsiisi tõus. Rahanduskomisjoni esimees Anneli Akermann märkis, et riik võtab puudujäägi katmiseks RMK-lt täiendavalt 20 miljonit eurot dividende. Eesti vaatest on lisaeelarve kriitiline samm sõjalise valmisoleku tagamiseks ajal, mil eelarve puudujääk püsib 4,3% tasemel sisemajanduse koguproduktist. Täna algavad 12. paigas üle Eesti mahukad metsaistutuspäevad, kuhu Riigimetsa majandamise keskus ehk RMK on kaasanud ligi 5000 kooli ja lasteaia last. Gümnaasiumi astmeni ulatuva programmiga soovitakse noortele praktiliselt õpetada metsa, eluringi ja puidu väärindamist. Metsauuenduse teema on Eestis olnud aastaid avalikkuse teravdatud tähelepanu all, kus põrkuvad elurikkuse kaitse ja majanduslikud huvid. RMK loodusteadlikkuse spetsialisti Liina Karrofelti sõnul on selline hariduslik algatus oluline, et lapsed mõistaksid, kuidas valitakse puuliike ja millist vaeva nõuab metsa suureks kasvatamine. Kokku istutatakse 30 hektarile üle Eesti ligi 76 000 metsataime. Märkimisväärne on ka logistiline pool. Näiteks Vormsi lapsed sõidavad istutustöödeks mandrile Läänemaal asuvasse Vidruka külla. RMK kinnitusel kaetakse laste transporti ja korralduskulud möödunud jõulude ajal riigimetsast ostetud kuuskede müügitulust. Lisaks Läänemaale toimuvad tööd muuhulgas Harjumaal Pillapalus, Lääne-Virumaal Kival, Võrumaal Väiku-Ruugal ja Saaremaal Vikis. Saksamaal Kleinhau rajal sõidetud kvoodreiserite maailmameistrivõistluste sarja kolmandal etapil saavutas Eesti sõitja Kevin Saar neljanda koha. Hoolimata kvalifikatsioonis toimunud kukkumisest suutis viiekordne Euroopa meister säilitada MM-sarja üldarvestuses teise positsiooni. Saar jääb sarja liidrist itaallasest Patrick Turriinist maha 27 punktiga. Eesti motospordi sõprade jaoks on oluline aeg juunikuus, mil maailma paremik jõuab Karksinuia motokeskusesse.
1: Ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on pilves kohatiste selgimistega ilm. Vihmasadu liigub üle Eesti kirdesse, Ida-Eestis on kohat jäikest. Puhub idakaare tuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartel talates järk-järgult edelasse. Soojakraade on 11-18, kirde-Eestis kuni 20, saarte rannikul kohati 8 soojakraadi.
2: tule Tõrva! Sind ootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva Veemõnula. Naudi lõõgastavat puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või vali majutuseks Villa Vista, luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähistaevaga. Ära enam oota, vaid broneeri puhkus juba täna aadressil veemõnula.ee. Veemõnulemiseni Tõrvas!
3: Lõunaring Raadios Ring FM.

Indrek Ventman ja Varbal lainetes, no küll me pistame need varbakad siin lainetes, küll homme ja lubatakse seal kuskil 8-17 kraadi, aga reedel 21 kraadi, laupäeval 22 ja pühapäeval 23 kraadi sooja, mõelge kui mõnus. Kell on saanud 2-7 minutit peale ka, kuulate Raadio Ring FM ja saadet Lõunaring ning sellel nädalal on koos teiega Vahur Kollum. Eurovisiooni radadel ikkagi jätkame, võibolla mõnestub Ollil ka lõpuks ikkagi Eurovisioonile jõuda. Bad Song kannab laulpealkirja.

Kevad on hoos ja suvi tulekul. Selleks, et aiatööd sujuksid, loosib Ring FM sel nädalal iga päev ühe suure rohenäpu auhinnakomplekti. Istikuid istutab Palgisalu puukool. Selleks, et taimed oleksid juurtest õiteni ilusad, tugevad ja terved, hoolitseb Substral. Koduaia muru paneb kasvama eestimurud.ee. Rohenäppude kõhtu täidab Vasula lihapood. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga rohenäpp ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnum hind 1,90 €. Kampaaniat toetavad Vasula lihapood, Eesti murud, Substral ja Palgisalu.

0: Mulgipidu ja Mulgi õudusmuusikal Amarguaalu. 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa!
1: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk. Kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
2: Saa osa esimesest mandopäevast. 27. juunil Põltsamaal Mando talus kell 3 päeval esinevad Mando Trio, Mando Terror, Estlager ja paljud teised. Võta kaasa piknikukorv ja tule kogu perega. Simman kestab varaste hommikutundideni. Lisainfo Facebookist ja piletid fienta.com. Mandopäeval näeme!
3: Räpina aianduskool kutsub õppima aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus rakendusliku keskhariduse õppekava aiandus ja loodushoid. Vastuvad 30. märtsist kuni 15. maini. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina aianduskool.
4: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
5: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
6: Ma tilgun!
7: Kurdab köögikraan.
6: Ma lausa nirisen.
7: Kaebab tussi pihusti.
8: Ma lasen ka läbi.
7: Ohkab veetsepott.
9: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
10: Tule aeda! Järjases illutise peale küllastu. Palun mine mööda muru. Sul jalad mullased.
11: Mööda muru? Mida kõike nad välja ei mõtle tõmmata tähelepanu oma uuele lakka kivisillutisele. Aga pole ka ime. Vaata seda ilusat loimu kiltkivi. Lakka õue ja tänavakividega saab ju kõik ideed teoks teha.
12: Lakka. Suur valik efektseid erinevas stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
6: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
13: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
14: 6. juunil Tartu laululaval Summer Start Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Pellet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summer Start Festival 2026.
15: Lumi.
16: Orav.
15: Lumi.
16: Orav.
15: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

Ensemble Modern Talking ja Brother Louis, laul, mille originaalversioon nägi ilmavalgust aastal 1986 ja oli nende siis esik singel nende kolmandalt stuudioalbumilt ja oli 80-ndatel ka see sama singel väga edukas ja aastal 1998 ehk 12 aastat hiljem tegid nad vähe uuema versiooni, panid sinna Eric Singletoni räppima ja jälle see lugu lennas ja võiks julgelt öelda, et ka täna erinevatel retroüritustel see sama laul on ikkagi ja jälle ja endiselt populaarne. Aga mängust räägime ka, sellepärast, et rohenäppudele on meil hea uudis, loosime iga päev välja saates töölt koju ühe auhinna komplekti ja sinna on panustanud Substral, nende poolt on rohenäpule töökindad ja Substrali polo särk ja mitte ainult, seal on ka veel taimahooldusvahend Multi Insect, Osmokout väetise tabletid, toa ja aiad taimedele, loodusik maasikate paarikate väetis Terra Nova ja ka sipelga tõrje graanulit. Ja nagu ise on tabavalt öelnud, et kui kasutate Substral mineraalseid ja looduslikke väetisi, tagate nii aias kui toas ilusad, tugevad ja terved taimed juurde tõiteni. Ja iga taim vajab hoolitsust ja Substrali. Vaadake lähemalt ka www.substral.ee. Lisaks sellele on seal auhinna komplektis veel Palgisalu puukooli poolt 30 eurone kinkekaart. Eesti murud OÜ on välja pannud 10 kilo muruseemet ja Vasula lihatööstuse poolt on ka kinkekaart sinna lisatud. Ja kes tahab mängust osa võtta, saadab sõnumi kärmelt teele numbrile 1616, kirjutab märksõnaks rohenäpp ja oma nime elukoha ka juurde. Ja oletegi loosiratas sees. Ja sotsiaalmeedias ehk Facebookis Ring FM-i lehel on käimas ka jagamismäng. Otsige see postitus üles, tehke mida vaja. Ja olete siis seal ka loosiratas sees ja reedel kõikide jagajate vahel loositakse välja täpselt samaväärne auhinnakene.

Rihanna ja Umbrella, no vaadates aknast välja, siis vihmavari peaks küll täna olema kindlasti käepärast. Vaatasin siin uudiseid ka ja tuleb välja, popstar Dua Lipa esitas Samsungi vastu 15 miljonit dollari suuruse hagi, väites, et Samsung kasutas oma tema pilti siis oma teleerite paketitel ilma loata. Igal juhul asja on käimas ja Samsung otsib ka siin väga selgeid kokkuleppe vorme ja loodame, et see siga laheneb. Kui juba siin Dua Lipas sai räägitud, siis mängime ühe tema loo ka ära, mis kannab pealkirja Houdini.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: iga uus oskus saab alguse esimesest sammust . Tule 14. ja 15. mail Tartu Ülikooli spordihoonesse oskuste festivalile Noormeister . Kaks päeva täis kutsemeistrivõistlusi , töötubasid ja edasiõppimise valikuid . Vaata lisa harno.ee/oskuste festival Noormeister . sissepääs on tasuta . Kaasrahastab Euroopa Liit .
1: otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks ? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida . Kujunda sellest privaatnoaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist . Kõik on selleks valmis . tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
2: kas teie teate , kes on maailma kõige õnnelikum rahvas ? Muidugi soomlased . Aga miks? Aga sellepärast, et soomlased külastavad iga päev sauna. Tule sinagi sel laupäeval kaprasaunade avatud uste päevale. Saad külastada erinevaid saunasid, lisaks vahvad tegevused lastele ja kõikide külastajate vahel loositakse välja kümblustünn. 16. mail kella 10:30 Võrumaal Kääpa külas. Vaata lisaks kaprasaunas Facebooki lehelt. Ja siis saabub õnn ka sinu õuele. Kuuris või garaažis seisab laste jalgratas, millest on sinu laps välja kasvanud. Anna sellele uus elu! Eesti Maantemuuseum ja Lions Klubi Põlva Gloria kutsuvad osalema heategevuskampaanias Suveks sadulasse. Too oma 20-24-tolline lastejalgratas ja aita viia liikumisrõõm Põlvamaa lasterikaste peredeni. Teeme koos head! Vaata täpsemalt maantemuuseum.ee.
3: Hansaflex Hüdraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hüdraulika hooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 Jott. Töökoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
4: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Marakt ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
5: Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
6: Selle suve esimene välikontsert 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarsem naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha! Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
7: Kaubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikut, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse. Kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee.
8: Juba sel neljapäeval kella 10:14 Tartus Tokkeri tööriistakeskuse ees Lääneringtee 45 aia- ja niidutehnika demopäev. Eko, Kaap Kadett, Kuudnord, Kramer, Kubota saab testida, proovida ja küsida ekspertidelt nõu. Ole hooajaks stardivalmis. Stokker Tartus, Lääneringtee 45.
0: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmikraadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade koos Marko Vuksiga. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
9: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

ansambel Too Quick Start ja teine pool meenutus aastast 1999, aga nüüd tuleme kaasaega tagasi sellepärast, et rohenäppudele meil suur loosimäng käimas ja kes tahab mängust osa võtta, saadab aga sõnumi teele. Numbrile 1616 kirjutab sinna märksõnaks rohenäpp ja oma nime ja elukoha ka juurde ja juba saates töölt koju. Loositakse välja järjekordne auhinna kott ja auhinna kotist leiame Palgisalu puukooli kinkekaardi. Eesti murud OÜ on välja pannud 10 kilo muruseemet. Substari poolt on aia tooteid, töökindad ja ka polosärk ja Vasula liha poe poolt on ka kinkekaart. Vaat selline see auhind ka välja näeb. Saade Lõunaring tänaseks lõpetav Vahur Kollom soovib kõikidele head päeva jätku ja minuga kohtute juba homme alates kella 12.

Täistunni toob lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Austria õhuvägi pidi kahel järjestikusel päeval saatma välja hävitajad Eurofighter, et suunata riigi õhuruumist välja loata sisenenud Ameerika Ühendriikide sõjalennukid. Austria kaitseväeteatel suundusid ülema Austria kohalt tabatud lennukid pärast eskortimist tagasi Müncheni suunas. Juhtum on diplomaatiliselt tundlik, kuna Austria on neutraalne riik ning iga võõrriigi sõjalennuki üle lend nõuab ranget ametlikku kooskõlastust. Austria kaitseministeerium lahendab vahejuhtumid diplomaatiliste kanalite kaudu. Iisraeli parlament Knesset kiitis suure häälte enamusega heaks eritribunali loomise, et mõista kohut 2023. aasta 7. oktoobri rünnakutes osalenud palestiinlaste üle. Uus seadus tugineb genotsiidi ennetamise sätetele, mis võimaldab süüdi mõistetutele määrata ka surmanuhtlust. Samal ajal kui Iisrael rõhutab vajadust tuua ohvritele õiglus, on SAM tekitanud rahvusvahelisi vaidlusi õigusmõistmise erapooletuse üle, kuna ka rahvusvaheline kriminaal kohus uurib praegu mõlema vaenupoole tegevust Gaza konfliktis. Päästjad likvideerisid eile õhtul Tallinna külje all Iru külas puhkenud mastaapse põlengu, kus tules olid kaks tootmishoone angaari. Päästeameti kinnitusel inimesed sündmuses vigastada ei saanud ning õhukvaliteedi mõõtmised Viimsis ja Muugal elanikele ohtu ei tuvastanud. Sündmus oli operatiivteenistustele kõrgendatud tähelepanu all, kuna angaarid paiknesid strateegiliselt olulise Iru soojuselektrijaama ja kütuseterminali vahetus läheduses. Põlengu täpsemad põhjused on selgitamisel. Riigikogu rahanduskomisjon saatis esimesele lugemisele 2026. aasta lisaeelarve, mis suunab täiendavad vahendid peamiselt julgeoleku tugevdamisse. Eelarve kohaselt eraldatakse 17 miljonit eurot idapiiri välja ehitamiseks, samas kui tulude poolt vähendab otsus jätta ära kütuseaktsiisi tõus. Rahanduskomisjoni esimees Anneli Akerman märkis, et riik võtab puudujäägi katmiseks RMK-lt täiendavalt 20 miljonit eurot dividende. Eesti vaatest on lisaeelarve kriitiline samm sõjalise valmisoleku tagamiseks ajal, mil eelarve puudujääk püsib 4,3% tasemel sisemajanduse koguproduktist. Täna algavad 12. paigas üle Eesti mahukad metsaistutuspäevad, kuhu Riigimetsa majandamise keskus ehk RMK on kaasanud ligi 5000 kooli ja lasteaia last. Gümnaasiumi astmeni ulatuva programmiga soovitakse noortele praktiliselt õpetada metsa, eluringi ja puidu väärindamist. Metsauuenduse teema on Eestis olnud aastaid avalikkuse teravdatud tähelepanu all, kus põrkuvad elurikkuse kaitse ja majanduslikud huvid. RMK loodusteadlikkuse spetsialisti Liina Karrofelti sõnul on selline hariduslik algatus oluline, et lapsed mõistaksid, kuidas valitakse puuliike ja millist vaeva nõuab metsa suureks kasvatamine. Kokku istutatakse 30 hektarile üle Eesti ligi 76 000 metsataime. Märkimisväärne on ka logistiline pool. Näiteks Vormsi lapsed sõidavad istutustöödeks mandrile Läänemaal asuvasse Vidruka külla. RMK kinnitusel kaetakse laste transporti ja korralduskulud möödunud jõulude ajal riigimetsast ostetud kuuskede müügitulust. Lisaks Läänemaale toimuvad tööd muuhulgas Harjumaal Pillapalus, Lääne-Virumaal Kival, Võrumaal Väiku-Ruugal ja Saaremaal Vikis. Saksamaal Kleinhau rajal sõidetud kvoodreiserite maailmameistrivõistluste sarja kolmandal etapil saavutas Eesti sõitja Kevin Saar neljanda koha. Hoolimata kvalifikatsioonis toimunud kukkumisest suutis viiekordne Euroopa meister säilitada MM-sarja üldarvestuses teise positsiooni. Saar jääb sarja liidrist itaallasest Patrick Turriinist maha 27 punktiga. Eesti motospordi sõprade jaoks on oluline aeg juunikuus, mil maailma paremik jõuab Karksinuia motokeskuses.
1: Ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on pilves kohatiste selgimistega ilm. Vihmasadu liigub üle Eesti kirdesse, Ida-Eestis on kohat jäikest. Puhub idakaare tuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartelt alates järk-järgult edelasse. Soojakraade on 11-18, kirde-Eestis kuni 20, saarte rannikul kohati 8 soojakraadi.
2: Tule Tõrva. Sind ootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva Veemõnula. Naudi lõõgastavat puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või vali majutuseks Villa Vista, luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähistaevaga. Ära enam ootavaid broneeri puhkus juba täna aadressil veemõnula.ee. Veemõnulemiseni Tõrvas!

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Mulgipidu ja Mulgi õudusmuusikal Amarguaalu. 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa!
1: Mul on külm!
2: Mul on palav! Sina vali temperatuuri, Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
3: Valgamaa kutseõppekeskus ootab uusi õppijaid, vali rakenduslik keskharidus ning omanda praktilisi oskuseid, olgu see droonide ehituse ja juhtimise, puidutöö, sõidukite remondi, logistika, sotsiaaltöö või kokanduse erialal. Kandideerimine on avatud kuni 15. maini. Uuri lisa vkok.ee.
4: Kuidas elada nii, et loodus ja kogukond püsiksid? Vastuseid saad 16. mail Obinitsas kogukonna festivalil elu tähtsatest asjadest. Räägime kestlikust toidust, mullast ja kompostimisest ning kogukondade tulevikust. Peaesinejaks on taastava majanduse visionäär Gunter Pauli. Rohkem infot Facebookist kogukonna festival Obinitsas. Festival on tasuta. Ürituse toimumist rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.
5: Maksi IT klientideks on mitmed hariduse teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maksi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundliku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maksi.ee.
6: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
7: 1, 2, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
8: Piirdeajad, väravad ja väravautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
9: Põlva Intsikurmu on selle suve ühe suurima tagasituleku paigaks. Euroopa lavad vallutanud Vanilla Ninja annab taas kontserdi Lõuna-Eestis. Vanilla Ninja! 30. mail Põlva Intsikurmus. Kindlusta pilet suve suurele avapeole piletipank.ee.
10: Saa osa esimesest mandopäevast. 27. juunil Põltsamaal Mando talus kell 3 päeval esinevad Mando Trio, Mando Terror, Estlager ja paljud teised. Võta kaasa piknikukorv ja tule kogu perega. Simman kestab varaste hommikutundideni. Lisainfo Facebookist ja piletid fienta.com. Mandopäeval näeme!
11: Mees, ära enne maja ehitama hakka, kui sul on blokk, mil nimeks lakka. Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Kindel kvaliteet, suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon. Lakka blokkides saad seinad kiirelt üles ja võid juba samal aastal viimistlusmaterjaliga katta. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.

Kevad on hoos ja suvi tulekul. Selleks, et aiatööd sujuksid, loosib Ring FM sel nädalal iga päev ühe suure rohenäpu auhinnakomplekti. Istikuid istutab Palgisalu puukool. Selleks, et taimed oleksid juurtest õiteni ilusad, tugevad ja terved, hoolitseb Substral. Koduaia muru paneb kasvama eestimurud.ee. Rohenäppude kõhtu täidab Vasula lihapood. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga rohenäpp ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnum hind 1 euro ja 90 senti. Kampaaniat toetavad Vasula lihapood, Eesti murud, Substral ja Palgis.

0: iga uus oskus saab alguse esimesest sammust . Tule 14. ja 15. mail Tartu Ülikooli spordihoonesse oskuste festivalile Noormeister . Kaks päeva täis kutsemeistrivõistlusi , töötubasid ja edasiõppimise valikuid . Vaata lisa harno.ee/oskustefestival Noormeister . sissepääs on tasuta . Kaasrahastab Euroopa Liit .
1: otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks ? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida . Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist . Kõik on selleks valmis . tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
2: kas teie teate , kes on maailma kõige õnnelikum rahvas ? Muidugi soomlased . Aga miks ? Aga sellepärast , et soomlased külastavad iga päev sauna . Tule sinagi sel laupäeval Kaprasaunade avatud uste päevale . Saad külastada erinevaid saunasid , lisaks vahvad tegevused lastele ja kõikide külastajate vahel loositakse välja kümblustünn . 16. mail kella 10-3 Võrumaal Kääpa külas . Vaata lisaks Kaprasaunas Facebooki lehelt . Ja siis saabub õnn ka sinu õuele . Kuuris või garaažis seisab laste jalgratas , millest on sinu laps välja kasvanud . Anna sellele uus elu . Eesti Maanteemuuseum ja Lions Klubi Põlva Gloria kutsuvad osalema heategevuskampaanias Suveks sadulasse . Too oma 20-24 tolline lastejalgratas ja aita viia liikumisrõõm Põlvamaa lasterikaste peredeni . teeme koos head . Vaata täpsemalt maanteemuuseum.ee.
3: Hansaflex hüdraulika , hoiame masinad töökorras . Silindrite remont , voolikud , hüdraulika hooldus ning keevitus ja treitööd . Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1J . töökoja tunnihind on 45 eurot , millele lisandub käibemaks . Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust . Hansaflex.ee.
4: osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Maragd ja Brabant potitaimi . Hinnad alates 2 eurost . Saadaval ka hortensiad , kadakad , magnooliad ja dekoratiivmännid . Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56 98 2250. Levala puukool , Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügiaiand .
5: arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub .
6: selle suve esimene välikontsert 22. mail Majoraadi pargis Tartus . kontserti annavad Eesti populaarsem naisduo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar . ära maga maha , veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist . lisainfo sugarland.ee.
7: kaubik on asju täis , aga vajalik tööriist on alati kadunud . Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht . Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi . Kui korrastad kaubikut , siis tee seda korralikult . Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted , töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse . Kõik ühest kohast . Vaata lähemalt www.vanerex.ee.
8: juba sel neljapäeval kella 10-14 Tartus Dokkeri tööriistakeskuse ees Lääneringtee 45 aia- ja niidutehnika demopäev . Eco , Kaap Kadett , Kuudnord , Kramer , Kubota . Saab testida , proovida ja küsida ekspertidelt nõu . ole hooajaks stardivalmis . Stokker Tartus , Lääneringtee 45.
0: Ring FM pidutseb . Tule ja pidutse oma lemmikraadioga 29. mail klubis Ööliblikas . DJ puldis Ring FM eetrihääled . Ehtel Hainso , Simon J ja Lasse Essika . Kohapeal legendaarne soovisaade koos Marko Vuksiga . pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM-i eetrist .

0: lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.
1: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Tartu kesklinnas Baieri tänaval tulid hoone lammutamisel päevavalgele 19. sajandist pärit õlletehase võlvkeldrid. Tartu Ülikooli kunstiajaloo noorem lektori Anu Ormisson Lahe sõnul on tegemist väärtusliku märgiga linna kunagisest õlletööstusest. Leid on oluline, kuna see tõstatab küsimuse kaasaegse arendustegevuse ja ajaloolise pärandi ühildamisest. Arendaja kinnitusel muinsuskaitse all olevad keldrid säilitatakse ning need integreeritakse tulevaste kortermajade äripindadega. Tänasest on avalikusele kättesaadav uus elanikkonna kaitse e-koolitus, mille eesmärk on tõsta Eesti elanike valmisolekut võimalikeks kriisideks. Päästeameti algatatud programm õpetab praktilisi oskusi nagu varjumine, evakueerimine ja esmaabi andmine. Päästeameti peadirektor Margo Klaus rõhutas, et kriisi esimestel tundidel on abivajajaid alati rohkem kui operatiivtöötajaid, mis tõttu on igaühe iseseisev toimetulek riigi turvalisuse seisukohalt kriitiline. Elanikkonna kaitse on muutunud Eesti riigikaitses keskseks teemaks pärast julguleku olukorra halvenemist Euroopas, tuues kaasa vajaduse, et lisaks riigile oleksid ettevalmistunud ka kodanikud. Koolituse läbimine on nüüdsest kohustuslik kõigile avaliku sektori töötajatele, kuid Päästeamet soovitab seda kõigile elanikele. Tasuta ja mitmekeelne veebikursus on leitav aadressilt olevalmis.ee. Programm valmis laiapõhjalises koostöös Sisekaitseakadeemia ning mitme ministeeriumiga. Maaelu teadmuskeskuse värske aruanne osutab, et toidukaupade lõpphinnas on kasvanud töötleva tööstuse roll, samal ajal kui põllumajandustootjate tuluosa väheneb. Tootja Maag Food esindaja Janne Laik lõhmuse sõnul survestavad hinda kallinenud pakendid ja tihe konkurents jaekettide oma toodetega. Eesti põllumajanduskaubanduskoda on väljendanud muret, et praegune jaotus ohustab kohalike tootjate jätkusuutlikkust eriti olukorras, kus liha- ja munatoodete hinnad on aastaga hüppeliselt tõusnud. Utilitas Wind kavandab Pärnu Lemmetsa tööstuspiirkonda mastaapset e-kütuste tehast, mis hakkaks vesiniku baasil tootma lennukikütust või metanooli. Pärnu abilinnapea Robert Kiviselg tõdes, et kuigi projekt toetaks Eesti rohepööret, on linnal endiselt küsimusi vee kasutuse ja keskkonnamõjude kohta. Kohalike seas on plaan tekitanud vastakaid arvamusi, kus mure kurortlinna maine ja elukeskkonna pärast põrkub lootusega uutele arenguvõimalustele. Riigikogus tuleb järgmisel nädalal esimesele lugemisele eelnõu, mis annaks kaitseväelastele ja kaitseliitlastele õiguse isikuid kinni pidada ja kontrollida julgeoleku aladel ka väljaspool riigikaitseobjekte. Kaitseministeeriumi esindaja Margit Krossi sõnul on muudatus vajalik hübriidohtude tõrjumiseks ja liikumispiirangute tagamiseks õppuste ajal. Teema on tekitanud õiguslikku debatti. Jurist Kaido Künnapas hoiatab, et üldsõnaline seadus võib viia jõu ebaproportsionaalse kasutuseni ning kahjustada kaitseüksuste mainet ühiskonnas. Roomas peetaval Masters-sarja tennise turniiril sündis üllatus, kui tiitli pretendent Alexander Zverev kaotas kaheksandikfinaalis itaallasele Luciano Tardierile 6-1, 6-7, 0-6. Kodupubliku toel mänginud Tardieri jõudis esimest korda Masters-turniiri veerandfinaali ja teenis karjääri esimese võidu maailma esikümne mängija üle. Samal ajal jätkab võimsalt maailma esireket Jannik Sinner, kes alistas Andrea Pellegrino ning kordas Novak Djokovici rekordit, saavutades 31. järjestikuse võidu Masters-sarjas. Veerandfinaalis ootab Sinnerit ees kohtumine kas Andrei Rubljovi või Nikolas Pašilašviliga.
1: Ilmateate toob sinuni Tõrva veemõnula.
0: Ja Eestimaa ilmast. Ööhakul on pilves ilm ja mitmel pool sajab vihma. Ida-Eestis on kohati häikest. Pärast keskööd lõuna poolt alates sadu lakkab ja pilvisus hõreneb. Puhub edela ja lõuna, ööhakul kirde Eestis ka kagutuul 3-9, puhanguti kuni 12, saartel 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 5-10. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab kohati hoovihma. Puhub lõuna ja kagutuul, pärast lõunal ka idatuul 3-9, Lääne-Eestis puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul nõrgeneb. Soojakraade on 12-17, saarterannikul kohati 8 soojakraadi.
1: Tule Tõrva. Sind ootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva Veemõnula. Naudi lõõgastavat puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või vali majutuseks Villa Vista. Luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähistaevaga. Ära enam oota, vaid broneeri puhkus juba täna aadressil veemõnula.ee. Veemõnulemiseni Tõrvas. Ring FM.

tere kõikidele , raadiojaam Ring FM , saade Töölt koju on see , mida oled asunud kuulama . Kristjan Veedler on nüüd see mees , kes on siia puldi taha ka võtnud koha sisse ja kuni kella seitsmeni kavatsen siin koos teiega olla ja ka täna loosin välja siis meie rohenäpu uhke auhinna , mis siis on juba sellel nädalal tegelikult kolmas . Neid on meil üsna mitmed veel , kuni reedeni välja , siis me neid auhindu siin loosime . Varsti räägin juba lähemalt loomulikult , kuidas selle kotikese endale saab ja mis selleks teha tuleb ja mis seal sees on . Seniks aga mõnusat muusikat ja soovin teile siis järgnevaks kolmeks tunniks mõnusat kuulamist .

0: Mulgipidu ja Mulgi õudusmuusikal
1: Amarguaalu.
0: 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa.
2: Kevad on armumise ning uute alguste aeg. Kui oled juba pikalt ringi vaadanud ja võiks nüüd truult ühele kindlaks jääda, siis Kärcheri survepesurid, akuga aiatööriistad ning robotmuruniidukid on kindla peale minek. Kärcher, loodud kestma.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
6: 90-ndad helistavad,
7: sest laval on tagasi ajastu superstaarid ansambel Jam 29. mail Kose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus. Suve suure avapeo sooduspiletid piletipank.ee.
8: Sest seal, kus on Jam,
9: seal on pidu.
10: Sel nädalal A1000 Marketis Kapten Grant tuunikala konserv, suured tükid soolvees või suured tükid õlis, 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Vitsi heeringafilee, traditsiooniline, õlita, 190 grammi, 1 euro ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Valgamaa kutseõppekeskus ootab uusi õppijaid, vali rakenduslik keskharidus ning omanda praktilisi oskuseid, olgu see droonide ehituse ja juhtimise, puidutöö, sõidukite remondi, logistika, sotsiaaltöö või kokanduse erialal. Kandideerimine on avatud kuni 15. maini. Uuri lisa vkok.ee.
12: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
13: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa olevid üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
14: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
15: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabrikatti veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga heli ja puidust.
16: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
15: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame heli ja puitu.
17: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistlus puit heli ja puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korralikult.
18: Juba sel neljapäeval kella 10-14 Tartus Stokkeri tööriistakeskuse ees Läänering T45 aia- ja niidutehnika demopäev. Eko, Kaapkadett, Kuudnord, Kramer, Kubota saab testida, proovida ja küsida ekspertidelt nõu. Ole hooajaks stardivalmis. Stokker Tartus, Läänering T45.
19: Ring FM.
8: Raadio Ring FM, ka sellel nädalal on meil uhkeid auhindu ära anda ja rohenäpu kampaania on meil ka nüüd käimas, ehk siis kevad on ju käes ja aeg nii aias kui ka põllumaal, kui miks ka mitte oma rõdu peal või siis aknalaual igasuguseid asju kasvatama hakata ja näpud mullaseks saada ja Ring FM tuleb teile sellel nädalal abiks. Meil on üsna mitmeid väga kasulike asju meie partnerite poolt selles kingikotis, mida me siis sellel nädalal ära jagame siin iga päev ühe. Näiteks Palgisalu puukool paneb iga päev välja siis 30 eurose kinkekaardi ja kuni esimese oktoobrini siis seda saate kasutada, nii et võibolla isegi sügistöödeks. Substraali poolt läheb loosi taimehooldusvahend Multi Insect, siis Osmocoat väetise tabletid toa ja aiataimedele, edasi veel looduslik maasikate, vaarikate ja teiste väetis Terra Nova ning sipelgatõrje graanulid samuti. Eesti murud paneb aga välja siis igasse kingikomplekti 10 kilo muruseemet, millega saab siis katta 500 ruutmeetrit lausa ja lisaks sellele siis seemne aitab välja valida ka oma ala spetsialist, et saaksid oma vajadusele vastava muruseemne. Ja Vasula lihatööstuse poolt ka kinkekaart, mis siis aitab pärast pikka tööd tööpäeva aias mõnusalt lõõgastuda ja ühe mõnusa grilli ka veel korraldada. Nii et selline uhke auhind. Meie kodulehekülje peal ringfm.ee ja Facebookis samuti on kogu info mängu ja auhindade kohta kenasti olemas. Minge vaadake ja siis saatke meile SMS sõnum numbrile 1616 märgusõnaga rohenäpp, oma nimi ja elukoht juurde ja iga päev saate töölt koju lõpus siis loosimegi sellise kinkekoti välja.

saate töölt koju ja siia saate töölt koju esimesse tundi räägime siis ka tänastest kuulsamatest sünnipäevalastest, keda paras peotäis ikkagi on. 1939 täna sündinud Harvey Keitel, kes oli siis Ameerika näitleja. 1941 Ameerika laulja Ritchie Valens on sündinud, siis edasi liigume veel lauljate juurde. Iiri laulja ja laulukirjutaja Johnny Logan on täna sündinud aastal 1954. Eesti laulja Evelyn Samuel 1975 ja inglise näitleja Robert Pattinson 1986 ning muusikaliseks sünnipäevalapseks täna tahan mängida hoopis aastal 1950 sündinud Ameerika muusikud, kes ühtlasi ka ei oma silmanägemist, ehk siis pime muusik Stevie Wonder on tänaste sünnipäevalaste seas samuti.

Kevad on hoos ja suvi tulekul. Selleks, et aiatööd sujuksid, loosib Ring FM sel nädalal iga päev ühe suure rohenäpu auhinnakomplekti. Istikuid istutab Palgisalu puukool. Selleks, et taimed oleksid juurtest õiteni ilusad, tugevad ja terved, hoolitseb Substral. Koduaia muru paneb kasvama eestimurud.ee. Rohenäppude kõhtu täidab Vasula lihapood. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga rohenäpp ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnum hind 1 euro ja 90 senti. Kampaaniad toetavad Vasula lihapood, Eesti murud, Substral ja Palgisalu puukool.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: iga uus oskus saab alguse esimesest sammust . Tule 14. ja 15. mail Tartu Ülikooli spordihoonesse oskuste festivalile Noormeister . Kaks päeva täis kutsemeistrivõistlusi , töötubasid ja edasiõppimise valikuid . Vaata lisa harno.ee/oskuste festival Noormeister . sissepääs on tasuta . Kaasrahastab Euroopa Liit .
1: sel nädalal A1000 Marketis , A1000 India pähkel . 1 kilogramm 8 eurot ja 99 senti . E-piim Eesti juust viilutatud 500 grammi 2 eurot ja 89 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: tule , tule Tartu Loodusmaja perepäevale . iga kuu kolmandal laupäeval ootab sind uus ja põnev teema . Kord rändad seente salapärasesse maailma , siis lustid loomadega metsakarnevalil või pistad hoopis seemned mulda . tule kogu perega juba sel laupäeval ja saa osa rõõmsast ning harivast looduselamusest . lisainfo Tartu Loodusmaja Facebookis või kodulehelt tartuloodusmaja.ee . kohtume perepäeval .
3: 6. juunil Tartu Laululaval . Summerstart Festival 2026 . Terminaator , Italo Brothers , DJ Sash , Hella Pellet ja Slam 20 aastat . sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee . suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat . tere , perepäev ! Summerstart Festival 2026 .
4: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
5: mina olen Karl Karklasist .
6: ja mina olen Anastasia .
5: koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25,000 klaasitööd .
6: nii täkkeparandused ,
5: klaasivahetused
6: kui ka juhi abide rekalibreerimised .
5: nii et kui sul on klaasimure ,
6: siis meil on kogemused selle lahendamiseks .
5: broneeri aeg karklas.ee
6: või helista 1720 .
4: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
7: kuidas elada nii , et loodus ja kogukond püsiksid ? vastuseid saad 16. mail Obinitsas kogukonnafestivalil elutähtsatest asjadest . räägime kestlikust toidust , mullast ja kompostimisest ning kogukondade tulevikust . peaesinejaks on taastava majanduse visionäär Gunter Pauli . rohkem infot Facebookist kogukonnafestival Obinitsas . festival on tasuta . ürituse toimumist rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond .
8: mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale . 17. ja 18. juuli toimub Ostrava festival . Terminaator , Sadu , Swingers , Pantokraator , Kosmikud , Klišeerik ja Max , Mait Maltis ja Horoskoop . osta pilet piletikeskusest ja loe infot ostrava.ee .
9: Hansaflex hüdraulika , hoiame masinad töökorras . silindrite remont , voolikud , hüdraulikahooldus ning keevitus ja treitööd . Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1J . töökoja tunnihind on 45 eurot , millele lisandub käibemaks . Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust . Hansaflex.ee .
10: tule tee proovi , paigaldame sulle kanalisatsiooni . kaevame.ee leiad meid netist . pandud saab imbväljak ja septik . Kopp kohale , maha paar vaia , solk välja ja vesi saab majja . võta ühendust , kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats . tunned puudust vee , kanalisatsiooni , elektri või muu kaevetöö järgi ? meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad . võta ühendust kaevame.ee . kaevamiseni .
11: kas teie teate , kes on maailma kõige õnnelikum rahvas ? Muidugi soomlased . Aga miks ? Aga sellepärast , et soomlased külastavad iga päev sauna . tule sinagi sel laupäeval Kaprasaunade avatud uste päevale . saad külastada erinevaid saunasid , lisaks vahvad tegevused lastele ja kõikide külastajate vahel loositakse välja 10+ õnn . 16. mail kella 10-3 Võrumaal Kääpa külas . vaata lisaks Kaprasaunas Facebooki lehelt . ja siis saabub õnn ka sinu õuele .
0: Ring FM pidutseb . tule ja pidutse oma lemmikraadioga 29. mail klubis Ööliblikas . DJ puldis Ring FM eetrihääled . Ehtel Hainso , Simon J ja Lasse Essika . koha peal legendaarne soovisaade koos Marko Vuksiga . pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM-i eetrist .
12: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz .

tänase saate Töölkuju esimene tund ongi jõudnud lõpusirgele, siia lõpusirgele. Aga tuletan mina veel meelde, et meie käest võimalik üks uhke aiakomplekt või aianduskomplekt saada. Rohenäpu kampaania on käimas, seal erinevaid tooteid siis meie headelt partneritel sees on ja saad kõik ka sõnumeid. Number on 1616, märgusõnaks kirjutage Rohenäpp oma nimi ja elukoht juurde ja saate viimases tunnis teen ka võitja teatavaks. Meie teiega kohtume, aga juba uues tunnis peale uudiseid.

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Tartu kesklinnas Baieri tänaval tulid hoone lammutamisel päevavalgele 19. sajandist pärit õlletehase võlvkeldrid. Tartu Ülikooli kunstiajaloo noorem lektori Anu Ormisson Lahe sõnul on tegemist väärtusliku märgiga linna kunagisest õlletööstusest. Leid on oluline, kuna see tõstatab küsimuse kaasaegse arendustegevuse ja ajaloolise pärandi ühildamisest. Arendaja kinnitusel muinsuskaitse all olevad keldrid säilitatakse ning need integreeritakse tulevaste kortermajade äripindadega. Tänasest on avalikusele kättesaadav uus elanikkonna kaitse e-koolitus, mille eesmärk on tõsta Eesti elanike valmisolekut võimalikeks kriisideks. Päästeameti algatatud programm õpetab praktilisi oskusi nagu varjumine, evakueerimine ja esmaabi andmine. Päästeameti peadirektor Margo Klaus rõhutas, et kriisi esimestel tundidel on abivajajaid alati rohkem kui operatiivtöötajaid, mis tõttu on iga ühe iseseisev toimetulek riigi turvalisuse seisukohalt kriitiline. Elanikkonna kaitse on muutunud Eesti riigikaitses keskseks teemaks pärast julguleku olukorra halvenemist Euroopas, tuues kaasa vajaduse, et lisaks riigile oleksid ettevalmistunud ka kodanikud. Koolituse läbimine on nüüdsest kohustuslik kõigile avaliku sektori töötajatele, kuid Päästeamet soovitab seda kõigile elanikele. Tasuta ja mitmekeelne veebikursus on leitav aadressilt olevalmis.ee. Programm valmis laiapõhjalises koostöös Sisekaitseakadeemia ning mitme ministeeriumiga. Maaelu teadmuskeskuse värske aruanne osutab, et toidukaupade lõpphinnas on kasvanud töötleva tööstuse roll, samal ajal kui põllumajandustootjate tuluosa väheneb. Tootja Maag Food esindaja Janne Laik lõhmuse sõnul survestavad hinda kallinenud pakendid ja tihe konkurents jaekettide oma toodetega. Eesti põllumajanduskaubanduskoda on väljendanud muret, et praegune jaotus ohustab kohalike tootjate jätkusuutlikkust eriti olukorras, kus liha- ja munatoodete hinnad on aastaga hüppeliselt tõusnud. Utilitas Wind kavandab Pärnu Lemmetsa tööstuspiirkonda mastaapset e-kütuste tehast, mis hakkaks vesiniku baasil tootma lennuki kütust või metanooli. Pärnu abilinnapea Robert Kiviselg tõdes, et kuigi projekt toetaks Eesti rohepööret, on linnal endiselt küsimusi vee kasutuse ja keskkonnamõjude kohta. Kohalike seas on plaan tekitanud vastakaid arvamusi, kus mure kurortlinna maine ja elukeskkonna pärast põrkub lootusega uutele arenguvõimalustele. Riigikogus tuleb järgmisel nädalal esimesele lugemisele eelnõu, mis annaks kaitseväelastele ja kaitseliitlastele õiguse isikuid kinni pidada ja kontrollida julguleku aladel ka väljaspool riigikaitseobjekte. Kaitseministeeriumi esindaja Margit Krossi sõnul on muudatus vajalik hübriidohtude tõrjumiseks ja liikumispiirangute tagamiseks õppuste ajal. Teema on tekitanud õiguslikku debatti. Jurist Kaido Künnapas hoiatab, et üldsõnaline seadus võib viia jõu ebaproportsionaalse kasutuseni ning kahjustada kaitseüksuste mainet ühiskonnas. Roomas peetaval Masters-sarja tenniseturniiril sündis üllatus, kui tiitli pretendent Aleksander Zverev kaotas kaheksandikfinaalis itaallasele Luciano Tarderile 6-1, 6-7, 0-6. Kodupubliku toel mänginud Tarderi jõudis esimest korda Masters-turniiri veerandfinaali ja teenis karjääri esimese võidu maailma esikümne mängija üle. Samal ajal jätkab võimsalt maailma esireket Jannik Sinner, kes alistas Andrea Pellegrino ning kordas Novak Djokovic rekordit, saavutades 31. järjestikuse võidu Masters-sarjas. Veerandfinaalis ootab Sinnerit ees kohtumine kas Andrei Rubljovi või Nikolas Pašilašviliga.
1: Ilmateate toob sinuni Tõrva veemõnula.
0: Ja Eestimaa ilmast. Ööhakul on pilves ilm ja mitmel pool sajab vihma. Ida-Eestis on kohati häikest. Pärast keskööd lõuna poolt alates sadu lakkab ja pilvisus hõreneb. Puhub edela ja lõuna, ööhakul kirde Eestis ka kagutuul 3-9, puhanguti kuni 12, saartel 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 5-10. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab kohati hoovihma. Puhub lõuna ja kagutuul, pärast lõunal ka idatuul 3-9, Lääne-Eestis puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul nõrgeneb. Soojakraade on 12-17, saarterannikul kohati 8 soojakraadi.
1: Tule Tõrva. Sind ootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva Veemõnula. Naudi lõõgastavat puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või vali majutuseks Villa Vista, luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähistaevaga. Ära enam oota, vaid broneeri puhkus juba täna aadressil veemõnula.ee. Veemõnulemiseni Tõrvas.
2: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee

sadu oli see, mis selle tunni käivitas uueks hommikul. Tervitusi siis uue tunni alguse puhul kõikidele meie toredatele kuulajatele ja taas õnne soovid siis kõigile. Oleme mõnusalt ühe tööpäeva üle elanud ja kaugel see nädala vahetuski on. Ennem aga tuleks ära kuulata meie uhked saated kõik, mis sellesse nädalaste veel jäänud on ja võita kõik meie auhinnad, mis meil teile anda on. Varsti räägin juba lähemalt ka, millist auhindame sellel nädalal meie kuulajatele pakume. Seniks aga endiselt Eestimaist ja head muusikat.

0: Mulgipidu ja Mulgi õudusmuusikal
1: Amarguaalu.
0: 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa!
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Pealinna minipelmeenid 350 grammi, 1 euro ja 35 senti. Kaeraküpsis või präänik vanilli 800 grammi, 1 euro ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
5: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
8: Suvi algab suure peoga ja kõik saavad taas kokku. Vanilla Ninja, Jam, Shannon, Sam, Pürmüüd, Kairi Õigemel, Renate ja paljud teised. Kohtumispaik ei ole muutunud. Lõuna-Eesti suvehooaja suur avamine 30. mail Põlva Intsikurmus. Suve suure avapeo piletid piletipank.ee.
9: Saa osa esimesest mandopäevast. 27. juunil Põltsamaal Mando talus kell 3 päeval esinevad Mando Trio, Mando Terror, Estlager ja paljud teised. Võta kaasa piknikukorv ja tule kogu perega. Simman kestab varaste hommikutundideni. Lisainfo Facebookist ja piletidfienta.com. Mandopäeval näeme!
10: Räpina aianduskool kutsub õppima aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus rakendusliku keskhariduse õppekava aiandus ja loodushoid. Vastuvad 30. märtsist kuni 15. maini. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina aianduskool.
11: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
12: Kuidas elada nii, et loodus ja kogukond püsiksid? Vastuseid saad 16. mail Obinitsas kogukonna festivalil elu tähtsatest asjadest. Räägime kestlikust toidust, mullast ja kompostimisest ning kogukondade tulevikust. Peaesinejaks on taastava majanduse visionäär Gunter Pauli. Rohkem infot Facebookist kogukonna festival Obinitsas. Festival on tasuta. Ürituse toimumist rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.
13: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad siin täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
14: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
15: Piirdeaiad, väravad ja väravautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
9: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
16: Ring FM.
17: Töölt koju saade on see, mida kuulad. Sellel nädalal jagame aiandushuvilistele ja aiandussõpradele auhindu ära rohenäppu kampaania. Selle aastane on meil käima läinud ja kestab siis kuni nädala lõpuni iga päev ühe suure kingikotide ja asju me ära saame anda ja vaatame siis, mis me leiame sellest samast kingikotist ka. Ja Palgisalu puukool paneb välja 30 eurose kinke kaardi ja Palgisalu puukool puukoolis Tartus Ülenurmel Lennu 20 on siis laias valikus elupuid, ilutaimi, mis on Eesti kliimaga kohanenud, elupuude hinnad siis alates 2 eurost. Samuti valikus Eestis kasvatatud viljapuid ja marjapõõsaid. Kulleriga tellimuste saatmine üle Eesti, Tartus ja Tartu lähistel on tarne tasuta ja võite siis loomulikult rohkem infot vaadata ka palgisalu.ee lehekülje pealt ja Facebook ka Palgisalu. Lisaks Palgisalule Substral on välja pannud taimehooldusvahendi Multi-Insect, mis on 100% looduslik taimse õli baasil kasutamiseks toas ja aias ja võitluseks taimi kahjustavate erinevate putukate ja lestalistega. Osmokõud väetise tabletid toa ja aia taimedele, edasi veel looduslik maasikate, vaarikate ja teiste väetis Terra Nova ja sipelgatõrje graanulid ka. Muru on ju tähtis ka aias kohe kindlasti või hoovis siis Eesti murud annab iga päev siia kingikotti ära 10 kilogrammi muruseemet, millega lausa 500 ruutmeetrit täita või katta saab ja seemne aitab siis välja valida ka oma ala spetsialist, et saaksid oma vajadusele vastava muru ja Vasula lihatööstuse poolt läheb kinkekaart loosi, et saaks ka kõhutäis siis peale pikka aiatööd. Kõik see siis taas leiab omaniku meie saate lõpuosas, saate sõnumeid numbrile 1616, märgusõnaks kirjutage rohenäpp, oma nimi ja elukoht ka lisage sinna juurde, ühe sõnumi hind on 1,90, aga vaadake, kui palju te selle 1,90 eest võite saada, nii et sõnumid teile kordan veel kord üle. Number 1616, märgusõnaks rohenäpp, oma nimi ja elukoht ka sinna juurde ja saate lõpus, teeme võitja teatavaks.
1: Ring FM.

täna on 13. mai ja 13. mail on 1,2 rahvusvahelist päeva ka võimalik tähistada ja vaatame siis üle, mis päeva täna tähistada saab. Täna on näiteks rahvusvaheline hummusepäev, imeline tippikaste ja igale poole sobiv asi, kui seda oskad hästi ja õigesti teha. Maailma kokteilipäev, vaatame, kuidas seda täna tähistada, kolmapäev, võibolla kui liiale ei lähe, siis miks ka mitte. Täna rahvusvaheline sekretäride päev, nii et kes omavad sekretäre või siis kohtute mõnes tööasutuses sekretäriga, siis tervitage neid siis tänase rahvusvahelise päeva puhul. Öövahetuse töötajate päev on ka täna konnahüppepäev, ehk siis hommikul oleks võinud sporti teha, aga võibolla ka õhtune sport siis kuluks ära. Täna on õunakoogipäev, näiteks rahvusvaheline, kui vähegi võimalik, siis tehke õunakooki praegu küll. Ma arvan, et aiast veel puu otsast värsket õuna ei saa, aga poes õunu küll ja tehke siis väikene õunakook. Ja täna on muide ka rahvusvaheline Top Gunni päev, ehk siis, kes on siis näinud filme ja võibolla omavad hävituslennukeid, siis minge tehke üks kiire tiir külakohal ja pidage seda päeva siis ka meeles.

Kevad on hoos ja suvi tulekul. Selleks, et aiatööd sujuksid, loosib Ring FM sel nädalal iga päev ühe suure rohenäpu auhinnakomplekti. Istikuid istutab Palgisalu puukool. Selleks, et taimed oleksid juurtest õiteni ilusad, tugevad ja terved, hoolitseb Substral. Koduaia muru paneb kasvama eestimurud.ee. Rohenäppude kõhtu täidab Vasula lihapood. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga rohenäpp ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnum hind 1 euro ja 90 senti. Kampaaniad toetavad Vasula lihapood, Eesti murud, Substral ja Palgisalu puukool.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: iga uus oskus saab alguse esimesest sammust . Tule 14. ja 15. mail Tartu Ülikooli spordihoonesse oskuste festivalile Noormeister . Kaks päeva täis kutsemeistrivõistlusi , töötubasid ja edasiõppimise valikuid . Vaata lisa harno.ee/oskuste festival Noormeister . Sissepääs on tasuta . Kaasrahastab Euroopa Liit .
1: juba sel neljapäeval kella 10-14 Tartus Stokkeri tööriistakeskuse ees Läänering tee 45 aia- ja niidutehnika demopäev . Eko , Kaab Kadett , Kuudnord , Kramer , Kubota saab testida , proovida ja küsida ekspertidelt nõu . ole hooajaks stardivalmis . Stokker Tartus , Läänering tee 45 . Kuuris või garaažis seisab laste jalgratas , millest on sinu laps välja kasvanud . anna sellele uus elu . Eesti Maanteemuuseum ja Lions Klubi Põlva Gloria kutsuvad osalema heategevuskampaanias Suveks sadulasse . too oma 20-24-tolline lastejalgratas ja aita viia liikumisrõõm Põlvamaa lasterikaste peredeni . teeme koos head . vaata täpsemalt maanteemuuseum.ee .
2: kevad on armumise ning uute alguste aeg . Kui oled juba pikalt ringi vaadanud ja võiks nüüd truult ühele kindlaks jääda , siis Kärcheri survepesurid , akuga aiatööriistad ning robotmuruniidukid on kindla peale minek . Kärcher , loodud kestma .
3: sel nädalal A1000 Marketis . Getred grillsüsi 10 kilogrammi 12 eurot ja 99 senti . Veenus termopott 5 liitrit 13 eurot ja 99 senti . A1000 Market , alustame grillihooaega .
4: kas teie teate , kes on maailma kõige õnnelikum rahvas ? Muidugi soomlased . aga miks ?
5: Aga sellepärast , et soomlased külastavad iga päev sauna . tule sinagi sel laupäeval Kaprasaunade avatud uste päevale . saad külastada erinevaid saunasid , lisaks vahvad tegevused lastele ja kõikide külastajate vahel loositakse välja kümblustünn . 16. mail kella 10-3 Võrumaal Kääpa külas . vaata lisaks Kaprasaunas Facebooki lehelt . ja siis saabub õnn ka sinu õuele .
6: Hansaflex hüdraulika , hoiame masinad töökorras . silindrite remont , voolikud , hüdraulikahooldus ning keevitus ja treitööd . Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 J . Töökoja tunnihind on 45 eurot , millele lisandub käibemaks . Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust . Hansaflex.ee .
7: lumi .
8: orav .
7: lumi .
8: orav .
7: lumi orav .
9: lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus , tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023 . lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti .
10: 6. juunil Tartu Laululaval Summer Start Festival 2026 . Terminaator , Italo Brothers , DJ Sash , Hella Tellet ja Slam 20 aastat . sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee . suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat . tere , perepäev ! Summer Start Festival 2026 .
0: Ring FM pidutseb . tule ja pidutse oma lemmikraadioga 29. mail klubis Ööliblikas . DJ puldis Ring FM eetrihääled . Ehtel Hainso , Simon J ja Lasse Essika . kohapeal legendaarne soovisaade koos Marko Vuksiga . pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM-i eetrist .

Tam Tribe loomulikult raadios Ring FM ja Ei tunne mind. Tunni lõppu loomulikult tuletame meelde siis meie numbri 1616 ka, mis ootab sellel nädalal sõnumeid. Just nende inimeste sõnumeid, kes tahaksid meie rohenäpu kampaania auhinna võita. Minge vaadake meie Facebooki ja kodulehekülje pealt ka siis täpselt järgi, mis selles kingipaketis sellel korral on. Ja siis numbrile 1616, nagu mainitud, saatke meile SMS. Märgusõnaks kirjutage rohenäpp, oma nimi ja elukoht ka kindlasti juurde ja juba järgmise tunni lõpus loosingi selle sama suure kotitäie aja asju välja.

lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastu.

0: Maailmateate toob sinuni Turva veemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Ööhakul on pilves ilm ja mitmel pool sajab vihma. Ida-Eestis on kohati äikest. Pärast keskööd lõuna poolt alates sadu lakkab ja pilvisus hõreneb. Puhub edela ja lõuna, ööhakul kirde Eestis ka kagutuul 3-9, puhanguti kuni 12, saartel 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 5-10. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab kohati hoovihma. Puhub lõuna ja kagutuul, pärast lõunal ka idatuul 3-9, Lääne-Eestis puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul nõrgeneb. Soojakraade on 12-17, saarterannikul kohati 8 soojakraadi.
0: Tule Tõrva! Sind ootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva Veemõnula. Naudi lõõgastavat puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või vali majutuseks Villa Vista, luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähistaevaga. Ära enam ootavaid broneeri puhkus juba täna aadressil veemõnula.ee. Veemõnulemiseni Tõrvas!
2: Ring FM.

palavad tervitused uue tunni saabumise puhul hakkab see tänane kolmapäeva õhtu ka vaikselt juba õhtusse veerema ja minul on siin tunni lõpuni veel teiega koos mõnusalt võimalus aega veeta ja suur au on ka tunni lõpus välja loosida tänane rohenäpu auhind. Kellel on mahti kuulata mind ka paarikümne minuti pärast, siis räägin juba sellest, mida sellest kotist leida võib ja kuidas selle endale võita saab. Kellel mahti pole, läheb meie kodulehele ringfm.ee või siis Facebooki lehele ja saab sealt teada ja saadab siis juba sõnumi.

0: Mulgipidu ja Mulgi õudusmuusikal Amarguanu. 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa!
1: Juba sel neljapäeval kella 10-14 Tartu Stokkeri tööriistakeskuse ees Läänering tee 45 aia- ja niidutehnika demopäev. Eko, Kaapkadett, Kuudnord, Kramer, Kubota. Saab testida, proovida ja küsida ekspertidelt nõu. Ole hooajaks stardivalmis. Stokker Tartus, Läänering tee 45.
2: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
3: Kaubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikut, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid.

0: ning muu vajaliku varustuse. Kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee.
1: Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
2: Selle suve esimene välikontsert 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarsem naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha! Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
3: Räpina aianduskool kutsub õppima aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus rakendusliku keskharidusõppekava aiandus ja loodushoid. Vastuvõtt 30. märtsist kuni 15. maini. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina
4: aianduskool. Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
5: No nii, mehed, paneme selle maja siis püsti. Siia seina lähevad lakkav valublokid, siia vaheseinablokid, siia soojustatud blokid. Ja ongi valmis! Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon ja mis põhiline, lakka blokkidest saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.
6: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kus olevid üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
7: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
1: Ring FM Põlvamaal 101,78.

0: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.
1: Raadio on Ring FM kõikidele rohenäppudele. Häid uudiseid, meil on sellel nädalal käimas uhke kampaania, kus siis anname ära mitmete meie sõprade ja firmade kinkekaarte ja muud vajalikku aeda või siis teie aknalaua peale või kasvuhoonesse või kuhu iganes te midagi istutada tahate või istutanud olete. Igal juhul kuulake siis nüüd, mida meie kingikott sellel nädalal siis pakub ja Palgisalu puukool on iga päev välja pannud 30 eurose kinkekaardi, mis siis kuni oktoobri kuuni kehtib ja Palgisalu kohta veel nii palju, et nende käest on võimalik saada kvaliteetseid potis kasvanud elupuid. Hinnad on alates 2 eurost ja Palgisalu puukoolil on ka pikaaegne kogemus taimede kasvatamisel. Ja tegutsenud siis alates 2006. aastast palgisalu.ee on nende kodulehet ja loomulikult leiate nad Facebookist ka ülesse ja 30 euro eest sealt juba on 1,2 tellida. Substral on aga välja pannud taimehooldusvahendi multi-insekt. 100% looduslik taimse õlibaasil toode siis Osmocoat väetise tabletid toa ja aia taimedele, siis taimede poolt kergesti omastata universaalne väetis toa ja aia taimedele ning suvelillede väetamiseks. Siis veel on nende poolt looduslik maasikate, vaarikate ja teiste väetis Terra Nova. Väetis siis kõikidele maasikataimedele ja väikestele viljapõõsastele, näiteks siis vaarikatele, karusmarjadele, mustsõstardele ja nõnda edasi väetamiseks vahetult peale saagikoristust ja sipelgatõrjegraanulid. Kasutamisvalmis sööt ja välitingimustes ja ka siseruumides võite seda kasutada ja lisaks on substralil sinna juurde panna ka veel rohenäpule töökindad ja substrali polosärk. Eesti murud paneb iga päevaga välja 10 kilogrammi muruseemet, millega võite katta lausa 500 ruutmeetrit ära ja lisaks sellele aitab siis oma ala spetsialist teil ka õige muruseemne välja valida, et just selline muru teile saaks, nagu te olete tahtnud või teie mullaga kokku sobib. Ja Vasula lihatööstuse poolt veel kinkekaart ka, ehk siis lihatooteid ja loomulikult peale suur taiatööd on ju üks mõnus grill lausa kosutav. Selline on siis meie auhinnakomplekt, kellel nüüd infost puudu jäi, siis läheb meie kodulehele www.ringfm.ee või Facebooki ja vaatab sealt kõik üle ja siis juba sõnumid teele. Number on 1616, märgusõnaks kirjutage sinna rohenäpp, oma nimi ja elukoht ka juurde sõnumind 190 ja juba selle tunni lõpus teengi teatavaks tänase võitja.

0: FM Põlvamaal 101,7 MHz.
1: Raadio on Ring FM tervitab teid ja saade Töölt koju ja tänane 13. mai on pakkunud ka mõned huvitavad ajaloosündmused. Tegin siis loomulikult valiku, ajaloosündmusi oli oluliselt rohkem, aga need, mis välja sai valitud, on järgmised. 1900 tänasel päeval Tallinnas Toompeal pühitseti sisse Aleksander Nevski katedraal, püsib see seal praeguseni siis vaatamisväärsusena Tallinna vanalinnas. 1923 Eesti Rahva Muuseum avas uksed Raadi mõisa härrastemajas ja nüüd on loomulikult Eesti Rahva Muuseum suuremalt kui kunagi varem seal avatud. 1940 Suurbritannia peaminister Winston Churchill pidas Briti parlamendi ees oma ajaloolise verd, higi ja pisaraid kõne just tänasel päeval. Siis aasta 1940 Vene-Ameerika leiutaja Igor Sikorski tegi esimese vabalennu oma kopteril Sikorski VS-300. See oli siis esimene ühe põhirootori ja ühe sabarootoriga kopter, milline on siis tänapäevani levinuim kopteri tüüp. Ja aasta 1921 tänasel päeval üks traagilisem sündmus ka Roomas Püha Peetri väljakul tulistas 23-aastane türklane paavst Johannes Paulus teist neljast lasust kaks tabasid paavsti ja sai ta siis ka seal raskelt vigastada. Sellised sündmused tänasest 13. maist.

Kevad on hoos ja suvi tulekul. Selleks, et aiatööd sujuksid, loosib Ring FM sel nädalal iga päev ühe suure rohenäpu auhinnakomplekti. Istikuid istutab Palgisalu puukool. Selleks, et taimed oleksid juurtest õiteni ilusad, tugevad ja terved, hoolitseb Substral. Koduaia muru paneb kasvama eestimurud.ee. Rohenäppude kõhtu täidab Vasula lihapood. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga rohenäpp ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnum hind 1 euro ja 90 senti. Kampaaniad toetavad Vasula lihapood, Eesti murud, Substral ja Palgisalu puukool.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: iga uus oskus saab alguse esimesest sammust . tule 14. ja 15. mail Tartu Ülikooli spordihoonesse oskuste festivalile Noormeister . Kaks päeva täis kutsemeistrivõistlusi , töötubasid ja edasiõppimise valikuid . vaata lisa harno.ee/oskuste festival Noormeister . sissepääs on tasuta . kaasrahastab Euroopa Liit .
1: 6. juunil Tartu laululaval Summerstart Festival 2026 . Terminaator , Italo Brothers , DJ Sash , Hella Tellet ja Slam 20 aastat . sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee . suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat . tere , perepäev ! Summerstart Festival 2026 .
2: Ruugis on mega suur valik , kuid veel suurem allahindlus . nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks nullintressiga . Ruugi mööblipood on Tallinnas , Rakveres , Haapsalus , Tartus , Viljandis , Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee . kaup kätte 24 tunniga .
3: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
4: Kas minna klaasikahjuga Karklassi ? Või esimesse teeäärsesse töökotta.
5: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
3: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
6: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
7: Maksi IT klientideks on mitmed hariduse teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maksi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundliku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maksi.ee.
8: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentaales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentaales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentaales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
9: Kas teie teate, kes on maailma kõige õnnelikum rahvas? Muidugi soomlased. Aga miks? Aga sellepärast, et soomlased külastavad iga päev sauna. Tule sinagi sel laupäeval kaprasaunade avatud uste päevale. Saad külastada erinevaid saunasid, lisaks vahvad tegevused lastele ja kõikide külastajate vahel loositakse välja kümblustõnn. 16. mail kella 10:30 Võrumaal Kääpa külas. Vaata lisaks kaprasaunas Facebooki lehelt. Ja siis saabub õngas sinu õuele.
0: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade koos Marko Vuksiga. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
10: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

saade Töölt koju on tänaseks lõppemas ja ainult üks nimi veel teatavaks teha, siis on minu tööpäev ka läbi. Ja selleks nimeks on meil täna palju õnne, Alex. 025 lõpeb sinu telefoni numbri lõpp ja sina oled siis see õnnelik võitja, kes meie rohenäpu järjekordse auhinna endale saab. Sinuga võetakse ka siin lähiajal ühendust ja räägitakse, kuidas siis täpselt oma auhinna kätte saavad. Minul veel lõpusõnad ja lõpusõnadeks loomulikult lehvitus. Homme hommikul olen ikka teiega koos taas hommikuprogrammis ja pärast lõunasel ajal siin Töölt koju saates ka. Nii et olge tublid, kohtume taas.

lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee. You know that I be sexy.

0: ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Ööhakul on pilves ilm ja mitmel pool sajab vihma. Ida-Eestis on kohati häikest. Pärast keskööd lõuna poolt alates sadu lakkab ja pilvisus hõreneb. Puhub edela ja lõuna, ööhakul kirde Eestis ka kagutuul 3-9, puhanguti kuni 12, saartel 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 5-10. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab kohati hoovihma. Puhub lõuna ja kagutuul, pärast lõunal ka idatuul 3-9, Lääne-Eestis puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul nõrgeneb. Soojakraade on 12-17, saarterannikul kohati 8 soojakraadi.
0: Tule Tõrva! Sind ootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva Veemõnula. Naudi lõõgastavat puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või vali majutuseks Villa Vista, luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähistaevaga. Ära enam ootavaid broneeri puhkus juba täna aadressil veemõnula.ee. Veemõnulemiseni Tõrvas!

Kevad on hoos ja suvi tulekul. Selleks, et aiatööd sujuksid, loosib Ring FM sel nädalal iga päev ühe suure rohenäpu auhinnakomplekti. Istikuid istutab Palgisalu puukool. Selleks, et taimed oleksid juurtest õiteni ilusad, tugevad ja terved, hoolitseb Substral. Koduaia muru paneb kasvama eestimurud.ee. Rohenäppude kõhtu täidab Vasula lihapood. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga rohenäpp ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnum hind 1 euro ja 90 senti. Kampaaniat toetavad Vasula lihapood, Eesti murud, Substral ja Palgisalu.

0: Mulgipidu ja Mulgi õudusmuusikal Amarguanu. 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaal!
1: Valgamaa kutseõppekeskus ootab uusi õppijaid, vali rakenduslik keskharidus ning omanda praktilisi oskuseid, olgu see droonide ehituse ja juhtimise, puidutöö, sõidukite remondi, logistika, sotsiaaltöö või kokanduse erialal. Kandideerimine on avatud kuni 15. maini. Uuri lisa vkok.ee.
2: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
3: Kuidas elada nii, et loodus ja kogukond püsiksid? Vastuseid saad 16. mail Obinitsas kogukonnafestivalil elutähtsatest asjadest. Räägime kestlikust toidust, mullast ja kompostimisest ning kogukondade tulevikust. Peaesinejaks on taastava majanduse visionäär Gunter Pauli. Rohkem infot Facebookist kogukonnafestival Obinitsas. Festival on tasuta. Ürituse toimumist rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.
4: Juba sel nädalal 17. mail paneb ansambel Sadu Setomaal metsad mühisema. Ootame sind kell 14.00 Värska laululavale.

0: piletid on saadaval Piletitaskust hinnaga 15 eurot. Tule ja paneme Rattafestile üheskoos väärika punkti.
1: Suvi algab seal, kus on sõbrad, parim muusika ja valged ööd. Suve suur avapidu 2026. Lava Eesti laulu võitja Vanilla Ninja, retrolegend Jam ning Shannon Pürmüüd, Renate Kairi Õigemeel ja Sam. Õhtud juhivad Artjom ja Kris Pois. 30. mail Põlva Intsikurmus. Afterparty Põlvas klubis Ööliblikas. Piletid piletipank.ee.
2: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17. ja 18. juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadus, Swingers, Pantokraator, Koosmikud, Klišeerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet piletikeskusest ja loe infot ostrava.ee.
3: Tule tee proovi, paigaldame sulle kanalisatsiooni. Kaevame.ee leiad meid netist. Pandud saab imväljak ja septik. Kopp kohale, maha paar vaia, solk välja ja vesi saab maia. Võta ühendust, kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats. Tunned puudust vee, kanalisatsiooni, elektri või muu kaevetöö järgi. Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad. Võta ühendust kaevame.ee. Kaevamiseni!
4: Tule aeda ja ära see sillutise peale küllastu. Palun mine mööda muru. Sul jalad mullased.
5: Mööda muru? Mida kõike nad välja ei mõtle tõmmata tähelepanu oma uuele lakka kivisillutisele. Aga pole ka ime. Vaata seda ilusat loimu kiltkivi. Lakka õue ja tänavakividega saab ju kõik ideed teoks teha.
6: Lakka. Suur valik efektseid erinevas stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
7: Kuumad 90. raadios Ring FM.

0: iga uus oskus saab alguse esimesest sammust . tule 14. ja 15. mail Tartu Ülikooli spordihoonesse oskuste festivalile Noormeister . Kaks päeva täis kutsemeistrivõistlusi , töötubasid ja edasiõppimise valikuid . vaata lisa harno.ee/oskuste festival Noormeister . sissepääs on tasuta . kaasrahastab Euroopa Liit .
1: Nad on valivad , nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat . Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Doktor Stern . Eestimaine kaubamärk , kvaliteetne ja tervislik toit koerale , kassile , hamstrile ja küülikule . Doktor Stern , toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama , vurrud värisema ja karva läikima . Saadaval kõikides hästi varustatud poodides . Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub .
2: Selle suve esimene välikontsert 22. mail Majoraadi pargis Tartus . Kontserti annavad Eesti populaarsem naisduo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar . Ära maga maha , veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist . Lisainfo sugarland.ee.
3: kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg , siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatust Tartus Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides . täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.
4: kas teie teate , kes on maailma kõige õnnelikum rahvas ? Muidugi soomlased . Aga miks ?
5: Aga sellepärast , et soomlased külastavad iga päev sauna . Tule sinagi sel laupäeval kaprasaunade avatud uste päevale . Saad külastada erinevaid saunasid , lisaks vahvad tegevused lastele ja kõikide külastajate vahel loositakse välja kümblustünn . 16. mail kella 10-3 Võrumaal Kääpa külas . Vaata lisaks kaprasaunas Facebooki lehelt . Ja siis saabub õnn ka sinu õuele .
6: Kuuris või garaažis seisab laste jalgratas , millest on sinu laps välja kasvanud . Anna sellele uus elu . Eesti Maanteemuuseum ja Lions Klubi Põlva Gloria kutsuvad osalema heategevuskampaanias Suveks sadulasse . Too oma 20-24-tolline lastejalgratas ja aita viia liikumisrõõm Põlvamaa lasterikaste peredeni . teeme koos head . vaata täpsemalt maanteemuuseum.ee.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumiorav. Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus . Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023 . Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti .
5: juba sel neljapäeval kella 10-14 Tartus Dokkeri tööriistakeskuse ees Läänering tee 45 aia- ja niidutehnika demopäev . Eko , Kaab Kadett , Kuudnord , Kramer , Kubota . Saab testida , proovida ja küsida ekspertidelt nõu . ole hooajaks stardivalmis . Stokker Tartus , Läänering tee 45 .
0: Ring FM pidutseb . tule ja pidutse oma lemmikraadioga 29. mail klubis Ööliblikas . DJ puldis Ring FM eetrihääled . Ehtel Hainso , Simon J ja Lasse Essika . koha peal legendaarne soovisaade koos Marko Vuksiga . pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM-i eetrist .
9: Ring FM , number 1 Lõuna-Eestis .

0: ilmateate toob sinuni Turva veemõnula .
1: ja Eestimaa ilmast . Ööhakul on pilvesilm ja mitmel pool sajab vihma . Ida-Eestis on kohati häikest . Pärast keskööd lõuna poolt alates sadu lakkab ja pilvisus hõreneb . Puhub edela ja lõuna , ööhakul Kirde-Eestis ka kagutuul 3-9, puhanguti kuni 12, saartel 15 meetrit sekundis . Soojakraade on 5-10. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab kohati hoovihma. Puhub lõuna ja kagutuul, pärast lõunal ka idatuul 3-9, Lääne-Eestis puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul nõrgeneb. Soojakraade on 12-17, saarterannikul kohati 8 soojakraadi.
0: Tule Tõrva! Sind ootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva Veemõnula. Naudi lõõgastavat puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või vali majutuseks Villa Vista, luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähistaevaga. Ära enam ootavaid broneeri puhkus juba täna aadressil veemõnula.ee. Veemõnulemiseni Tõrvas!
2: Täistunni toob lähemale Ida-Virumaa kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.
3: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

Kevad on hoos ja suvi tulekul. Selleks, et aiatööd sujuksid, loosib Ring FM sel nädalal iga päev ühe suure rohenäpu auhinnakomplekti. Istikuid istutab Palgisalu puukool. Selleks, et taimed oleksid juurtest õiteni ilusad, tugevad ja terved, hoolitseb Substral. Koduaia muru paneb kasvama eestimurud.ee. Rohenäppude kõhtu täidab Vasula lihapood. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga rohenäpp ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnum hind 1 euro ja 90 senti. Kampaaniat toetavad Vasula lihapood, Eesti murud, Substral ja Palgisalu.

0: Mulgipidu ja Mulgi õudusmuusikal Amarguaalu. 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa!
1: Valgamaa kutseõppekeskus ootab uusi õppijaid, vali rakenduslik keskharidus ning omanda praktilisi oskuseid, olgu see droonide ehituse ja juhtimise, puidutöö, sõidukite remondi, logistika, sotsiaaltöö või kokanduse erialal. Kandideerimine on avatud kuni 15. maini. Uuri lisa vkok.ee.
2: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
3: Tule, tule! Tartu Loodusmaja perepäevale! Iga kuu kolmandal laupäeval ootab sind uus ja põnev teema. Kord rändad seente salapärasesse maailma, siis lustid loomadega metsakarnevalil või pistad hoopis seemned mulda. Tule kogu perega juba sel laupäeval ja saa osa rõõmsast ning harivast looduselamusest. Lisainfo Tartu Loodusmaja Facebookis või kodulehelt tartuloodusmaja.ee. Kohtume perepäeval!
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tuši pihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
8: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase.

0: Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
1: Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
2: Selle suve esimene välikontsert 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarsem naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha! Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
3: Maksi IT klientideks on mitmed hariduse teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maksi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundliku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maksi.ee.
4: Saa osa esimesest mandopäevast. 27. juunil Põltsamaal Mandotalus kell 3 päeval esinevad Mando Trio, Mando Terror, Estlager ja paljud teised. Võta kaasa piknikukorv ja tule kogu perega. Simman kestab varaste hommikutundideni. Lisainfo Facebookist ja piletitfienta.com. Mandopäeval näeme!
5: Kuumad 90. raadios Ring FM.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: but you're just a boy.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1.

0: iga uus oskus saab alguse esimesest sammust . tule 14. ja 15. mail Tartu Ülikooli spordihoonesse oskuste festivalile Noormeister . kaks päeva täis kutsemeistrivõistlusi , töötubasid ja edasiõppimise valikuid . vaata lisa harno.ee/oskuste festival Noormeister . sissepääs on tasuta . kaasrahastab Euroopa Liit .
1: Nad on valivad , nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat . Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Doktor Stern . Eestimaine kaubamärk , kvaliteetne ja tervislik toit koerale , kassile , hamstrile ja küülikule . Doktor Stern , toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama , vurrud värisema ja karva läikima . Saadaval kõikides hästi varustatud poodides .
2: osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Smaragd ja Brabant potitaimi . Hinnad alates 2 eurost . Saadaval ka hortensiad , kadakad , magnooliad ja dekoratiivmännid . Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool , Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügiaiand .
3: mul on külm .
4: mul on palav .
5: sina valid temperatuuri , Kagukliima teeb selle võimalikuks . Kagukliima on Daikin , Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal . kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus , Jüri tänav 15.
6: kuidas elada nii , et loodus ja kogukond püsiksid ? vastuseid saad 16. mail Obinitsas kogukonnafestivalil elutähtsatest asjadest . räägime kestlikust toidust , mullast ja kompostimisest ning kogukondade tulevikust . peaesinejaks on taastava majanduse visionäär Gunter Pauli . rohkem infot Facebookist kogukonnafestival Obinitsas . festival on tasuta . ürituse toimumist rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond .
7: Kallis , kas sa nägid naabrite renoveeritud maja nagu uus ? Naabrikati veel kekutas , et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga Helia puidust .
8: Ega meie siis ei saa ju naabrite eest kehvemad olla .
7: No vot , mida me veel ootame ? Võta autovõtmed ja sõidame Helia puitu .
9: osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistluspuit Helia puidust . vaata lähemalt www.heliapuit.ee .
10: kui ehitada , siis juba korralikult .
11: juba sel neljapäeval kella 10-14 Tartus Stokkeri tööriistakeskuse ees Läänering tee 45 aia- ja niidutehnika demopäev . Eko , Kaab Kadett , Kuudnord , Kramer , Kubota . saab testida , proovida ja küsida ekspertidelt nõu . ole hooajaks stardivalmis . Stokker Tartus , Läänering tee 45 .
0: Ring FM pidutseb . tule ja pidutse oma lemmikraadioga 29. mail klubis Ööliblikas . DJ puldis Ring FM eetrihääled . Ehtel Hainso , Simon J ja Lasse Essika . koha peal legendaarne soovisaade koos Marko Vuksiga . pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist .
12: Ring FM .

0: ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Ööhakul on pilvesilm ja mitmel pool sajab vihma. Ida-Eestis on kohati häikest. Pärast keskööd lõuna poolt alates sadu lakkab ja pilvisus hõreneb. Puhub edela ja lõuna, ööhakul kirde Eestis ka kagutuul 3-9, puhanguti kuni 12, saartel 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 5-10. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab kohati hoovihma. Puhub lõuna ja kagutuul, pärast lõunal ka idatuul 3-9, Lääne-Eestis puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul nõrgeneb. Soojakraade on 12-17, saarterannikul kohati 8 soojakraadi.
0: Tule Tõrva! Sind ootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva veemõnula. Naudi lõõgastavat puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või vali majutuseks Villa Vista, luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähistaevaga. Ära enam oota, vaid broneeri puhkus juba täna aadressil veemõnula.ee. Veemõnulemiseni Tõrvas!
2: Täistunni toob lähemale Ida-Virumaa kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.
3: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.

Kevad on hoos ja suvi tulekul. Selleks, et aiatööd sujuksid, loosib Ring FM sel nädalal iga päev ühe suure rohenäpu auhinnakomplekti. Istikuid istutab Palgisalu puukool. Selleks, et taimed oleksid juurtest õiteni ilusad, tugevad ja terved, hoolitseb Substral. Koduaia muru paneb kasvama eestimurud.ee. Rohenäppude kõhtu täidab Vasula lihapood. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga rohenäpp ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnum hind 1 euro ja 90 senti. Kampaaniad toetavad Vasula lihapood, Eesti murud, Substral ja Palgisalu puukool.

0: Mulgipidu ja Mulgi õudusmuusikal Ämarguaaluu. 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa!
1: Mul on külm!
2: Mul on palav!
3: Sina vali temperatuuri, Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
4: Tule, tule Tartu Loodusmaja perepäevale! Iga kuu kolmandal laupäeval ootab sind uus ja põnev teema. Kord rändad seente salapärasesse maailma, siis lustid loomadega metsakarnevalil või pistad hoopis seemned mulda. Tule kogu perega juba sel laupäeval ja saa osa rõõmsast ning harivast loomadega.

0: looduselamusest . Lisainfo Tartu Loodusmaja Facebookis või kodulehelt tartuloodusmaja.ee . kohtume perepäeval .
1: saa osa esimesest mandopäevast 27. juunil Põltsamaal Mando talus kell 3 päeval esinevad Mando trio , Mando Terror , Estlager ja paljud teised . võta kaasa piknikukorv ja tule kogu perega . Simman kestab varaste hommikutundideni . lisainfo Facebookist ja piletid fienta.com . Mando päeval näeme .
2: Põlva Intsikurmu on selle suve ühe suurima tagasituleku paigaks . Euroopa lavad vallutanud Vanilla Ninja annab taas kontserdi Lõuna-Eestis . Vanilla Ninja 30. mail Põlva Intsikurmus . kindlusta pilet suve suurele avapeole piletipank.ee .
3: Räpina aianduskool kutsub õppima aednikuks , floristiks , keskkonnakaitsespetsialistiks , maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks . põhikooli lõpetajatele uus rakendusliku keskhariduse õppekava Aiandus ja loodushoid . vastuvõtt 30. märtsist kuni 15. maini . uuri lähemalt aianduskool.ee . Räpina aianduskool.
4: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
5: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
6: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
7: Kuumad 90. raadios Ring FM.

0: iga uus oskus saab alguse esimesest sammust . Tule 14. ja 15. mail Tartu Ülikooli spordihoonesse oskuste festivalile Noormeister . Kaks päeva täis kutsemeistrivõistlusi , töötubasid ja edasiõppimise valikuid . Vaata lisa harno.ee/oskuste festival Noormeister . Sissepääs on tasuta . Kaasrahastab Euroopa Liit .
1: Kas teie teate , kes on maailma kõige õnnelikum rahvas ? Muidugi soomlased . Aga miks ? Aga sellepärast , et soomlased külastavad iga päev sauna . Tule sinagi sel laupäeval Kaprasaunade avatud uste päevale . Saad külastada erinevaid saunasid , lisaks vahvad tegevused lastele ja kõikide külastajate vahel loositakse välja kümblustünn . 16. mail kella 10-3 Võrumaal Kääpa külas . Vaata lisaks Kaprasaunas Facebooki lehelt . Ja siis saabub õnn ka sinu õuele . Kuuris või garaažis seisab laste jalgratas , millest on sinu laps välja kasvanud . Anna sellele uus elu . Eesti Maanteemuuseum ja Lions Klubi Põlva Gloria kutsuvad osalema heategevuskampaanias Suveks sadulasse . Too oma 20-24-tolline lastejalgratas ja aita viia liikumisrõõm Põlvamaa lasterikaste peredeni . teeme koos head . Vaata täpsemalt maanteemuuseum.ee.
2: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
3: Kas näete seda tillukest kirikest ? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi . Lihtsalt kliki karklas.ee, broneeri aeg ja vali esindus . Karklasil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru .
2: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
4: mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale . 17-18 juuli toimub Ostrava festival . Terminaator , Sadu , Swingers , Pantokraator , Koosmikud , Klišeerik ja Max , Mait Maltis ja Horoskoop . osta pilet piletikeskusest ja loe infot ostrava.ee .
5: tule tee proovi , paigaldame sulle kanalisatsiooni . kaevame.ee leiad meid netist . pandud saab imbväljak ja septik . kopp kohale , maha paar vaia , solk välja ja vesi saab majja . võta ühendust , kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats . tunned puudust vee , kanalisatsiooni , elektri või muu kaevetöö järgi ? meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad . võta ühendust kaevame.ee . kaevamiseni .
6: 6. juunil Tartu Laululaval Summer Start Festival 2026 . Terminaator , Italo Brothers , DJ Sash , Hella Tellet ja Slam 20 aastat . sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee . suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat . tere perepäev , Summer Start Festival 2026 .
7: Ring FM .

0: Ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Ööhakul on pilves ilm ja mitmel pool sajab vihma. Ida-Eestis on kohati häikest. Pärast keskööd lõuna poolt alates sadu lakkab ja pilvisus hõreneb. Puhub vedela ja lõuna, ööhakul kirde Eestis ka kagutuul 3-9, puhanguti kuni 12, saartel 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 5-10. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab kohati hoovihma. Puhub lõuna ja kagutuul, pärast lõunal ka idatuul 3-9, Lääne-Eestis puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul nõrgeneb. Soojakraade on 12-17, saarterannikul kohati 8 soojakraadi.
0: Tule Tõrva! Sind ootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva Veemõnula. Naudi lõõgastavat puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või vali majutuseks Villa Vista, luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähistaevaga. Ära enam ootavaid broneeri puhkus juba täna aadressil veemõnula.ee. Veemõnulemiseni Tõrvas!
2: Täistunni toob lähemale Ida-Virumaa kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Viruma kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Viruma kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.
3: Ring FM.

Kevad on hoos ja suvi tulekul. Selleks, et aiatööd sujuksid, loosib Ring FM sel nädalal iga päev ühe suure rohenäpu auhinnakomplekti. Istikuid istutab Palgisalu puukool. Selleks, et taimed oleksid juurtest õiteni ilusad, tugevad ja terved, hoolitseb Substral. Koduaia muru paneb kasvama eestimurud.ee. Rohenäppude kõhtu täidab Vasula lihapood. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga rohenäpp ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnum hind 1 euro ja 90 senti. Kampaaniad toetavad Vasula lihapood, Eesti murud, Substral ja Palgisalu.

0: Mulgipidu ja Mulgi õudusmuusikal
1: Amarguaalu
0: 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa!
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata Rentax.

0: kontaktturbo.ee.
1: üks, kaks, läks! Aiameistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
2: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatnoa aas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
5: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatus Tartus, Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.
6: 6. juunil Tartu laululaval Summer Start Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Pellet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summer Start Festival 2026.
7: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad siin täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
8: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17. ja 18. juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadus, Swingers, Pantokraator, Koosmikud, Kliseerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet piletikeskusest ja loe infot ostrava.ee.
3: Räpina aianduskool kutsub õppima aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus rakendusliku keskhariduse õppekava aiandus ja loodushoid. Vastuvõtt 30. märtsist kuni 15. maini. Uuri lähemalt aianduskool.ee.
9: Ring FM.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: iga uus oskus saab alguse esimesest sammust . Tule 14. ja 15. mail Tartu Ülikooli spordihoonesse oskuste festivalile Noormeister . Kaks päeva täis kutsemeistrivõistlusi , töötubasid ja edasiõppimise valikuid . Vaata lisa harno.ee/oskuste festival Noormeister . sissepääs on tasuta . Kaasrahastab Euroopa Liit .
1: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
2: Juba sel neljapäeval kella 10-14 Tartus Dokkeri tööriistakeskuse ees Läänering tee 45 aia- ja niidutehnika demopäev. Eko, Kaab Kadett, Kuudnord, Kramer, Kubota saab testida, proovida ja küsida ekspertidelt nõu. Ole hooajaks stardivalmis. Stokker Tartus, Läänering tee 45.
3: Kaubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikut, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse. Kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee.
4: Kuidas elada nii, et loodus ja kogukond püsiksid? Vastuseid saad 16. mail Obinitsas kogukonna festivalil elu tähtsatest asjadest. Räägime kestlikust toidust, mullast ja kompostimisest ning kogukondade tulevikust. Peaesinajaks on taastava majanduse visionäär Gunter Pauli. Rohkem infot Facebookist kogukonna festival Obinitsas. Festival on tasuta. Ürituse toimumist rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.
0: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade koos Marko Vuksiga. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM.

0: ilmateate toob sinuni Tõrva veemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Ööhakul on pilves ilm ja mitmel pool sajab vihma. Ida-Eestis on kohati häikest. Pärast keskööd lõuna poolt alates sadu lakkab ja pilvisus hõreneb. Puhub edela ja lõuna, ööhakul kirde Eestis ka kagutuul 3-9, puhanguti kuni 12, saartel 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 5-10. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab kohati hoovihma. Puhub lõuna ja kagutuul, pärast lõunal ka idatuul 3-9, Lääne-Eestis puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul nõrgeneb. Soojakraade on 12-17, saarterannikul kohati 8 soojakraadi.
0: Tule Tõrva! Sind ootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva Veemõnula. Naudi lõõgastavat puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või vali majutuseks Villa Vista, luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähistaevaga. Ära enam oota, vaid broneeri puhkus juba täna aadressil veemõnula.ee. Veemõnulemiseni Tõrvas!
2: Täistunni toob lähemale Ida-Virumaa kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.
3: Ring FM.
4: Ring FM.

Kevad on hoos ja suvi tulekul. Selleks, et aiatööd sujuksid, loosib Ring FM sel nädalal iga päev ühe suure rohenäpu auhinnakomplekti. Istikuid istutab Palgisalu puukool. Selleks, et taimed oleksid juurtest õiteni ilusad, tugevad ja terved, hoolitseb Substral. Koduaia muru paneb kasvama eestimurud.ee. Rohenäppude kõhtu täidab Vasula lihapood. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga rohenäpp ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnum hind 1 euro ja 90 senti. Kampaaniat toetavad Vasula lihapood, Eesti murud, Substral ja Palgi.

0: Mulgipidu ja Mulgi õudusmuusikal
1: Amarguaalu.
0: 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa!
2: Juba sel neljapäeval kella 10-14 Tartus Stokkeri tööriistakeskuse ees Läänering tee 45 aia- ja niidutehnika demopäev. Eko, Kaapkadett, Kuudnord, Kramer, Kubota saab testida, proovida ja küsida ekspertidelt nõu. Ole hooajaks stardivalmis. Stokker Tartus, Läänering tee 45.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Valgamaa kutseõppekeskus ootab uusi õppijaid. Vali rakenduslik keskharidus ning omanda praktilisi oskuseid, olgu see droonide ehituse ja juhtimise, puidutöö, sõidukite remondi, logistika, sotsiaaltöö või kokanduse erialal. Kandideerimine on avatud kuni 15. maini. Uuri lisa vkok.ee.
6: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Marakt ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
7: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
8: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabri Kati veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga heli ja puidust.
9: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
8: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame heli ja puitu.
0: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistlus puit heli ja puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korralikult.
10: 90. helistavad,
11: sest laval on tagasi ajastu superstaarid ansambel Jam. 29. mail Kose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus. Suve suure avapeo sooduspiletid piletipank.ee.
12: Sest seal, kus on Jam,
13: seal on pidu!
14: Kuumad 90. raadios Ring FM.

0: iga uus oskus saab alguse esimesest sammust . Tule 14. ja 15. mail Tartu Ülikooli spordihoonesse oskuste festivalile Noormeister . Kaks päeva täis kutsemeistrivõistlusi , töötubasid ja edasiõppimise valikuid . Vaata lisa harno.ee/oskuste festival Noormeister . Sissepääs on tasuta . Kaasrahastab Euroopa Liit .
1: Kuuris või garaažis seisab laste jalgratas, millest on sinu laps välja kasvanud? Anna sellele uus elu! Eesti Maantemuuseum ja Lions Klubi Põlva Gloria kutsuvad osalema heategevuskampaanias Suveks sadulasse. Tooma 20-24 tolline laste jalgratas ja aita viia liikumisrõõm Põlvamaa lasterikaste peredeni. Teeme koos head! Vaata täpsemalt maantemuuseum.ee.
2: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
3: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
4: Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
5: Selle suve esimene välikontsert. 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarsem naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha. Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
6: Juba sel neljapäeval kella 10-14 Tartus Stokkeri tööriistakeskuse ees Läänering tee 45 aia- ja niidutehnika demopäev. Eko, Kaapkadett, Kuudnord, Kramer, Kubota saab testida, proovida ja küsida ekspertidelt nõu. Ole hooajaks stardivalmis. Stokker Tartus, Läänering tee 45.
7: Juba sel nädalal 17. mail paneb ansambel Sadu Setomaal metsad mühisema. Ootame sind kell 14.00 Värska laululavale. Piletid on saadaval piletitaskust hinnaga 15 €. Tule ja paneme rattafestile üheskoos väärika punkti.
8: Lumi.
9: Orav.
8: Lumi.
9: Orav.
8: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
4: Ring FM.

0: Täistunni toob lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.
1: Ring FM.

0: ilmateate toob sinuni turvaveemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Ööhakul on pilvesilm ja mitmel pool sajab vihma. Ida-Eestis on kohati äikest. Pärast keskööd lõuna poolt alates sadu lakkab ja pilvisus hõreneb. Puhub edela ja lõuna, ööhakul kirde Eestis ka kagutuul 3-9, puhanguti kuni 12, saartel 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 5-10. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab kohati hoovihma. Puhub lõuna ja kagutuul, pärast lõunal ka idatuul 3-9, Lääne-Eestis puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul nõrgeneb. Soojakraade on 12-17, saarterannikul kohati 8 soojakraadi.
0: Tule Tõrva! Sind ootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva Veemõnula. Naudi lõõgastavat puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või vali majutuseks Villa Vista, luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähistaevaga. Ära enam oota, vaid broneeri puhkus juba täna aadressil veemõnula.ee. Veemõnulemiseni Tõrvas!
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Kevad on hoos ja suvi tulekul. Selleks, et aiatööd sujuksid, loosib Ring FM sel nädalal iga päev ühe suure rohenäpu auhinnakomplekti. Istikuid istutab Palgisalu puukool. Selleks, et taimed oleksid juurtest õiteni ilusad, tugevad ja terved, hoolitseb Substral. Koduaia muru paneb kasvama eestimurud.ee. Rohenäppude kõhtu täidab Vasula lihapood. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga rohenäpp ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnum hind 1 euro ja 90 senti. Kampaaniat toetavad Vasula lihapood, Eesti murud, Substral ja Palgisalu.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

õppetunni toob lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee. Ring FM.

0: ilmateate toob sinuni Tõrva veemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Ööhakul on pilves ilm ja mitmel pool sajab vihma. Ida-Eestis on kohati häikest. Pärast keskööd lõuna poolt alates sadu lakkab ja pilvisus hõreneb. Puhub edela ja lõuna, ööhakul kirde Eestis ka kagutuul 3-9, puhanguti kuni 12, saartel 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 5-10. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab kohati hoovihma. Puhub lõuna ja kagutuul, pärast lõunal ka idatuul 3-9, Lääne-Eestis puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul nõrgeneb. Soojakraade on 12-17, saarterannikul kohati 8 soojakraadi.
2: Tule Tõrva! Sind ootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva Veemõnula. Naudi lõõgastavat puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või vali majutuseks Villa Vista, luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähistaevaga. Ära enam oota, vaid broneeri puhkus juba täna aadressil veemõnula.ee. Veemõnulemiseni

Kevad on hoos ja suvi tulekul. Selleks, et aiatööd sujuksid, loosib Ring FM sel nädalal iga päev ühe suure rohenäpu auhinnakomplekti. Istikuid istutab Palgisalu puukool. Selleks, et taimed oleksid juurtest õiteni ilusad, tugevad ja terved, hoolitseb Substral. Koduaia muru paneb kasvama eestimurud.ee. Rohenäppude kõhtu täidab Vasula lihapood. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga rohenäpp ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnum hind 1 euro ja 90 senti. Kampaaniat toetavad Vasula lihapood, Eesti murud, Substral ja Palgisalu.

number 1 Lõuna-Eestis , Tartus 104,7 , Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi .

liidub lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee. Ring FM.

0: ilmateate toob sinuni turvaveemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Ööhakul on pilvesilm ja mitmel pool sajab vihma. Ida-Eestis on kohati häikest. Pärast keskööd lõuna poolt alates sadu lakkab ja pilvisus hõreneb. Puhub edela ja lõuna, ööhakul kirde Eestis ka kagutuul 3-9, puhanguti kuni 12, saartel 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 5-10. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab kohati hoovihma. Puhub lõuna ja kagutuul, pärast lõunal ka idatuul 3-9, Lääne-Eestis puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul nõrgeneb. Soojakraade on 12-17, saarterannikul kohati 8 soojakraadi.
2: Tule Tõrva! Sind ootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva Veemõnula. Naudi lõõgastavat puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või vali majutuseks Villa Vista, luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähistaevaga. Ära enam ootavaid broneeri puhkus juba täna aadressil veemõnula.ee. Veemõnulemiseni Tõrvas!

Kevad on hoos ja suvi tulekul. Selleks, et aiatööd sujuksid, loosib Ring FM sel nädalal iga päev ühe suure rohenäpu auhinnakomplekti. Istikuid istutab Palgisalu puukool. Selleks, et taimed oleksid juurtest õiteni ilusad, tugevad ja terved, hoolitseb Substral. Koduaia muru paneb kasvama eestimurud.ee. Rohenäppude kõhtu täidab Vasula lihapood. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga rohenäpp ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnum hind 1 euro ja 90 senti. Kampaaniat toetavad Vasula lihapood, Eesti murud, Substral ja Palgisalu.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Õppimistunni toob lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: ilmateate toob sinuni turvaveemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Ööhakul on pilvesilm ja mitmel pool sajab vihma. Ida-Eestis on kohati häikest. Pärast keskööd lõuna poolt alates sadu lakkab ja pilvisus hõreneb. Puhub edela ja lõuna, ööhakul Kirde-Eestis ka kagutuul 3-9, puhanguti kuni 12, saartel 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 5-10. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab kohati hoovihma. Puhub lõuna ja kagutuul, pärast lõunal ka idatuul 3-9, Lääne-Eestis puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul nõrgeneb. Soojakraade on 12-17, saarterannikul kohati 8 soojakraadi.
0: Tule Tõrva! Sind ootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva Veemõnula. Naudi lõõgastavat puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või vali majutuseks Villa Vista, luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähistaevaga. Ära enam ootavaid broneeri puhkus juba täna aadressil veemõnula.ee. Veemõnulemiseni Tõrvas!